0: 掘ってみてるとえなんでこんなところにっていうものがあったんですけどね、はあ、本当に良かったです。
1: はい、不思議なところから出てくるもんですね。
0: はい、さあそしてお休み終わったといえば、まあ、KIT 金沢工業大学もね、昨日からオリエンテーションが始まって、
1: はい、
0: またね、来週から本格的な授業がスタートするということなのでキャンパス内もあの学生さんの姿がね多くなりました、うん、そして来月はね校大祭学園祭ということでキャンパスに入る、まあ、門の近くには大きな看板今年の、ね、スローガンとともに、掲げられましたし
1: 今年のスローガンが
0: スパークルということですからきらめきとか閃光とかっていうことでね、どんな学園祭校大祭になるか本当に楽しみですし関係者の皆さんは、ね、もうお休みも関係なくいろいろ活動して準備もね佳境に入ってきてると思いますけれどもぜひ、10月の、前夜祭が16日そして17、18ということですからたくさんの方にまた来ていただければなというふうに思います。さて、今日の番組なんですが前半は映画情報などそして後半はゲストコーナーといたしまして石川県調理師会理事の池田徹さんにスタジオにお越しいただくことになっています。9月25日優雅な週末この後どうぞお付き合いください。さて毎回、石倉さんには、今日の日などにちなんだ曲を選曲していただいているんですけれども、
1: はい、
0: 今日はねそう中秋の名月なんですよね。
1: うん、うん、ねお月見、
0: はい、昨日も ねちょっとねお月様、
1: はい、
0: ちょっと見えたんですけどね
1: 出てましたね、
0: はい、
1: うん、でこの、まあ、中秋の名月、まあ、お月見十五夜といえば何でしょうか、
0: はい、
1: 何を思い出しますか。
0: 団子
1: はい、そうですね、
0: うさぎ
1: 団子、はい、まあお団子ね備えるという方多いかもしれませんが、はい、このお団子どんな形のお団子を思い浮かべてますか。
0: 球体丸い、
1: はい、
0: うん
1: うん、という方が多いかもしれませんがこのお団子もですね地域によって形が違うんです、はい、
0: そうなんですか。
1: はい、
0: お
1: 一般的に関東ではこの白くて丸い、
0: うん、
1: お団子というのが月見団子ということなんですが、関西方面に行きますと、雫型にしたお団子のこう白い部分少し出すようにあんをかぶせるお団子、ま、ですとか名古屋ですと名物のウイロウを用いた月見団子ですとかで、まあ、色も茶色白、ピンクというのがあったりですとか、
0: うん、
1: あとは静岡県では一部でへそ餅と呼ばれている真ん中が
0: ちょっとへこんだ
1: お餅が出されてそのへこんだところにあんを乗せて食べるというような月見団子の食べ方もあるということなんですね。
0: 地域によっていろいろ面白いですね。
1: でなんでこの関西方面ではあんこがついた、
0: うん、
1: お団子が多いかといいますと、
0: はい、
1: この要は中秋の名月別名芋名月と呼ばれていまして、
0: うん、
1: 古くからこう里芋などの収穫時期に合わせて、
0: うん、
1: 里芋が収穫こう、ね、お月様にお団子ではなくて丸いものとして里芋が捧げられていたというところから、
0: うん、
1: まあ、芋名月と、でその里芋に似せた形として関西方面ではそういったあんこが乗っていたりですとかちょっと色がついていたりですとか、はい、
0: うん、
1: そういったものになっているのではないかと言われています。
0: なるほど、
1: うん、
0: はあ、やっぱり、ね、面白いもんです ね、
1: ね地域によって、
0: はい、
1: ねね、お団子も変わってくるということで、ま、私はお団子なら何でも大丈夫です。
0: 私もです、
1: はい、
0: ということで、今日はお送りしましょう。アルヤンコビックで選んでくださいましたポテトに溺れて。

0: 時刻は9時12分です。
1: さて、先日関東で大きな被害をもたらした台風25号ですけれども、はい、読売新聞ニュースから台風25号による大雨の影響で千葉県では昨日も交通網の混乱が続きました。土砂崩れや倒木で道路およそ100箇所が通行止めとなり、鉄道は線路に土砂が流れ込むなどして各地で運休しました。復旧までには3ヶ月かかる見通しという路線もあります。昨日は新たに神奈川県横須賀市で1人の死者が確認され、千葉県と神奈川県の死者は11人、安否不明者は3人となっています。千葉県では、ね、豪雨に引き続きということで台風25号で大きな被害が、出たんですけれども、
0: 人によってはもう、ね、この夏何度もという方ね、はい、いらっしゃいますもんね。
1: また現在台風26号が、発生しています。台風26号については今日午前6時現在でフィリピンの東に位置していて、時速20キロの速さで西北西に向かっています。台風26号中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。で、今後の進路なんですけれども、明日以降沖縄の南の海上を北寄りに進む見込みとなっています。気象庁、今後の進路によっては沖縄県の宮古島地方や沖縄本島地方で27日あさって日曜日以降大しけや大荒れとなる恐れがあるとしています。まだまだ進路の予想には幅がありますので、今後の最新の情報にも確認するようにですね、呼びかけています。まあ、この台風も今年ね、非常に数も多くて、大きな被害各地でもたらしているんですけれども、
0: そうなんですよね。本当に一つね、ちょっと去ったかなと思ったらまたもう生まれていて、でまたこう日本にね接近するようなね進路がね取られていたりとか予想されていたりとか、本当にね、本当にこれも次々という感じで心配消えませんもんね。
1: はい、また台風だけではなく線状降水帯ですとか、はい、地震などもね各地で、頻発していますけれども、今月、9月には、防災の日もありましたけれども、はい、野々市市ではですね、あさって9月27日午前8時から、今年度の総合防災訓練が行われます。午前8時に、地域の行政防災無線ですとか、ホットホットメールのの1、ヤフー防災速報、野々市市の公式 LINE、ユイネットなどで、訓練の開始が告げられます。で、まずはですね、各家庭で、シェイクアウト訓練、身を低くして、隠れてじっとすると、地震が止むまでじっとするという、 こうシェイクアウト訓練を行っていただいた後に、各町内会ごとに、安否確認、そして一時避難所への移動、そしてその後、午前9時ごろからですね、各地域の拠点避難所に移動をして、さまざまな防災体験を行っていただくというようなものになります。で、野々市市内では拠点避難所、小学校、中学校、高校、大学、合わせて、10カ所あるんですけれども、今回は、そのすべての拠点避難所で避難所管理システムの、受付訓練が行われます。従来ですと避難者の情報を、例えば名前だとか、何かこうアレルギーないかとか、それなどを紙に書いて、受付に提出していたんですが、非常に長い列ができると、記入待ち、また、登録待ちというので長い列ができるということで、この避難所管理システムを用いた、受付の訓練が行われます。で、先日市内の防災士の方向けに、講習会も、お使い方のね、講習会なども開かれていたんですけれども、この例えば、LINE で 事前に、自分も含めた家族の情報など一家の情報を登録しておいて、うん、それをこうピッと読ませて、
0: はい、
1: 登録情報を、転送したりですとか、またあとは免許証、
0: うん、
1: IC チップの中に入ってますし、
0: はい、
1: マイナンバーカードをピッとしてですね、この避難所に避難してきたよというのを、認識するといったこともできるシステムになっています。
0: やっぱりそういうのはすごく便利ですよね。時短にもなりますし、やっぱりこういち早くその確認ができるっていうのはありがたいことですもんね。
1: はい、
0: まあね、いつ起こるかわからないというのが、ね、自然災害ですから、本当にこういった、まあ、訓練ですとか、それから日頃からの、ね、チェックというので、高大生でもね、やっぱりご自身 の、 土半島地震の、まあ、きっかけで、自分でこう家の自分のお家の防災アプリっていうのを、ね、開発した学生さんいましたよ。まあ、自分の家のも使えるけれども、これをまたいろんな方にも使ってほしいということで、どんなところにどんなものが、あと人によってね、お父さんお母さんによってもそれぞれこう、なんだろう、備蓄仕組みも違ったりとかっていうことで、そういうアプリを作ってる学生さんもいました。
1: はあ、でここ FMN1 でもですね、野々市市との連携によってこの防災訓練の一環として、
0: はい、
1: あさって9月27日の午前8時から、この防災訓練の特別番組放送します。
0: はい、うん、
1: でその中で、野々市市からこう訓練として、FMN1 の放送に割り込んで、災害情報を伝えるという訓練が行われます。なので放送中に野々市市からのこの訓練放送が割り込みで流れると、いうことになっていますので、まあ、こういったところも含めて、非常時の、ね、情報源として、はい、ラジオを有効活用していただければと思います。
0: 本当そうですね。ではお天気をお伝えしていきます。現在石川県内に出されている注意報警報ありません。今日のお天気、加賀地方です。今日は東の風、日中は北東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率ですが、この後午後6時にかけて 0%、 午後6時以降深夜0時にかけて 20% の見込みです。日中の予想最高気温、金沢は28度が見込まれています。昨日よりも1度ほど高めとなりそうです。能登地方の今日のお天気です。今日は北の風、曇り時々晴れでしょう。能登地方の降水確率、正午まで 10%、 正午から午後6時にかけて 0%、午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温、昨日とほぼ同じ26度が見込まれています。続いて明日9月26日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は東の風、日中は南の風、曇りで朝から昼前にかけては雨となるでしょう。明日の加賀地方の降水確率、午前中は 50%、 正午から午後6時にかけては 30%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。金沢の明日の日中の予想最高気温、25度が見込まれています。続いて能登地方の明日の天気、北東の風のち南の風、曇りで所により朝から昼前にかけては雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前6時から正午まで 30%、 正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温も金沢と同じで25度が見込まれています。続いて向こう1週間、金沢の週間予報です。今日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、雨の降る日が多い見込みです。最高気温は平年並みの日が多いでしょう。27日日曜日、曇りの予報、降水確率は 60%、 失礼しました、降水確率 40% の見込みです。そして28日月曜日から30日水曜日、曇り一時雨の予報となっています。降水確率は 60% から 50%。 そして10月1日木曜日は曇りの予報、降水確率 40% の見込みです。向こう1週間の気温見てみますと、予想最低気温18度から高い日は21度台、 予想最高気温は23度から26度台となりそうです。石川県加賀地方、能登地方、今日のお天気は曇り時々晴れの予報、降水確率も 0% から 20% と加賀のとともに低い確率になっています。以上、天気予報でした。
2: 交通情報です。
1: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市内松島北交差点付近、富山方面に400メートルの渋滞です。そして反対方向、国道8号線金沢市内諸江交差点付近では野々市市方面に800メートルの渋滞、また野々市市内お京塚交差点付近白山市方面に300メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市内高林坊交差点付近広坂方面に300メートルの渋滞です。

0: そして県道146号線金沢停車場南線、金沢市泉本町交差点では6枚方面400メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線、反対方向金沢市六枚交差点付近三社方面に500メートルの渋滞です。続いて県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の交差点付近寺町五丁目方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表、午前9時20分現在、北陸道では目立った渋滞事故の情報はありません。現在北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから上り舞原方面北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まず北陸エリア各線の情報です。富山県内上花線、6時28分ごろ砺波駅から東野尻駅間で踏切の確認が行われたため、現在上花線砥出から高岡方面の一部列車に約15分の遅れが出ています。そして福井県内越美北線です。越美北線では先月降り続いた大雨の影響で現在でも福井駅から美山駅間で列車の本数を減らして運転を行っています。また現在美山駅から越前大野駅間は代行バスの運転が行われています。ただしその先越前大野駅から九頭竜湖駅間については代行バスの運行はありませんのでご注意ください。続いて北陸新幹線の情報です。午前9時25分現在北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は9時26分です。さて続いての曲なんですけれども、今日から公開する、ブラッドピットピット、そして、犬主演の、
0: はい、ブラッドピットと犬っていう言い方も、
1: はい、ハートオブビースト、こちらのところから関係する曲なんですけども、この映画ブラッドピットが主演を務めて、そして、アラスカ奥地に取り残された退役軍人と義足の元偵察犬の言葉を超えた絆を描いたサバイバルドラマということなんですね、
0: はい、犬ではなくてオーディンという、ね、名前がついてますけどね。
1: 失礼いたしました、はい、義足のオーディンなんですね、はいはい。かつて陸軍特殊部隊で生死を共にした退役軍人ジェームズと、そして元軍用偵察犬で義足のオーディン、現在も相棒として深いつながりで結ばれていたんですが、アラスカ上空を飛行中にアクシデントに見舞われてしまい、その、ね、タイトルハートオブビーストと呼ばれる奥地に不時着してしまうということで、彼らが、マイホームへの生還を目指し互いに支え合いながら過酷な大自然を乗り越えていくという、そういう、作品なんですけれども、この、ブラッドピットというと去年ね、かな公開された F1 という映画がね、はい、大変に覚えがあるんですけれども、この時はかつてのね、スターの F1 ドライバーとして、そして素晴らしいドライビングテクニックなどを、ね、披露してくださったんですが、そこの曲からいくんですかね、はい、今回。
0: このハートオブビースト本日公開なんですが、はい、現在ちょっと面白いキャンペーンが行われていまして、ブラピとうちのワンちゃんキャンペーン、はい、専用のアプリを使って、皆さんが飼われているであろうワンちゃんのね、
1: はい、

0: 写真を撮ると、このハート・オブ・ビーストの、ポスターの一部、この、オーディンというね、偵察犬が写っている部分に、皆さんの飼っているワンちゃんが写って、ブラピと一緒に、写真にすることができると。
1: なんと嬉しいキャンペーン。
0: それを、まあ、投稿してくださいというような
1: そういうキャンペーンなんですね。
0: なっていて、オリジナルグッズが当たるということで、10月の末まで、10月25日まで受付しているということですので、でも猫ちゃんじゃダメなんですよね。はい、ワンちゃん、犬飼われてる方はですね、このキャンペーンに合わせて、ブラッド・ピットとワンちゃんの写真、撮ってみてはいかがでしょうかと、
1: ちょっと私もトライしてみたいと思います。
0: はい、
1: では、曲はですね、その、昨年の F1 の主題歌でした。エド・シーランでドライブ。

0: 特に素晴らしい傑作映画を選び、全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭のご紹介です。石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週10月1日木曜日まで、1971年のフランス、イタリア、スペインの制作によるレッドサンです。日米仏の大人気スターが火花を散らす痛快サムライウエスタンということなんですね。監督はテレンス・ヤング監督、出演はチャールズ・ブロンソン、三船敏郎、アラン・ドロンということで、本当に三大スターが豪華共演を果たしたフランス、イタリア、スペイン合作による痛快サムライウエスタン痛快サムライウエスタンっていうのは、まあね、2回も今言いましたけど、なんか面白いですね
1: まあね、サムライ、まあ、アラン・ドロンですとか、はい、チャールズ・ブロンソンなどはもう西部劇のような、ね、はい、うん、格好をしてますし、まあ、三船敏郎は腰に刀を刺して、
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうですよね、備前の神の護衛という役なんですけれども、いや、まあ、このね、三大マスターだけの、まあ、の共演だけでも面白いんですけど、これはね、ぜひ本当にね、時間があったら見てみたいなと思ってるんですけども、舞台は19世紀アメリカの西部、日米親善施設としてワシントンに向かう、列車が、そのチャールズ・ブロンソン演じるリンクと、そして相棒のゴーシュ、アラン・ドロンが率いる強盗団に襲われたということなんですね。天皇から大統領に献上される、黄金の日本刀を奪ったゴーシュはリンクを裏切って逃亡ということですから、相棒だったのにまたそこは裏切ってということですからね、そこに、その備前の神の護衛である、黒田十兵衛、三船敏郎さんが演じるんですけども、まあ、彼がその宝刀、宝の刀を奪還するためにということで復讐を誓って、その裏切られたリンクとこう手を組んでゴーシュを追っていくという、そういう、まあ、だから仲間だったのがこうまた裏切られて、うん、また、奪われた方も、ね、奪った方の元相棒と組んでという、なんか本当にね、はい、面白い、でそこでなんかいろんなやり取りがあるんでしょうね、
1: うん、
0: 楽しみな映画です。来週10月1日木曜日までイオンシネマ金沢で上映されています。お時間をご確認の上、ぜひ、足を運んでみてください。レッドさん、ご紹介いたしました。さあ、そしてこの後の曲なんですが、そのレッドサンの曲が見つかりました、
1: はい、見つかりました、
0: うん、
1: 金沢工業大学のね、
0: はい、
1: PMC ポピュラーミュージックコレクションにありました
0: ということで、
1: はい、
0: そこから
1: これ映画の主題歌サウンドトラックではなく、
0: うん、
1: アラン・ドロンの出演作品を集めたこうコンピレーションアルバムのようなレコードが、うんうんうん、PMC にありました。
0: いや、素晴らしい、
1: 意外なところから見つかりました
0: 私の鍵みたいですね、はい、ではお送りしましょう。アラン・ドロンのすべてより、レッドサン。

0: 時刻は9時41分にちょうどなりました。スタジオには石川県調理師会理事の池田透さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日のね、空爽やかな秋空が広がって空気も気持ちいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でも最近、
0: はい、
1: インフルエンザが、
0: あ、そうですそうです、もう流行ってますもんね。
1: すごいですよ
0: ね。学校の方もそうですし、
1: はい、
0: ね、
1: つい最近まではね、はい、本当にインフルエンザどこに行ったのっていうぐらい、
0: まあ、普段普通はもうちょっとこう遅い時期ね、あの時期からっていうのはなんですが、今年はね早いですからね、全国的にね、
1: はい、
0: うん、周りでもあの体調壊してらっしゃる方大丈夫ですか？
1: 大丈夫ですね。
0: よかったですよかったです。さあ、そして季節もねこう変わってきて、もう美味しいものもたくさん出てきて嬉しい限りなんですけれども、はい、まあ、池田さんにはね、こちらにお越しいただいて、その加賀料理のお話などもね伺いながら、先月それから先々月となんですけれども、ここで改めてこの加賀料理について、はい、お話ししていきたいな、お聞きしていきたいなというふうに思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、確かにここ 1、2年かな、あの加賀料理という言葉を新聞ですとか、
1: はい、
0: まあ、いろんなところで、目利きするようになったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それはね、まあ、いろいろわけもあるかと思うんですが、
1: はい、
0: 例えば、まあ、昨年令和7年ですか、12月に加賀料理が、はい、登録無形文化財にも登録されましたし、
1: はい、
0: それから、何でしょう、京都のねお料理もそうですし、
1: はい、
0: そしてこう北陸にたくさんの、まあ、県外の方、それからインバウンドの方っていうことがいらっしゃって、改めてこの地元といいますか、はい、この郷土の料理というものが注目が集まってるかと思うんですけど、そのあたりどうでしょうか？
1: そうですよね、うん、料理含め、
0: うん、
1: 文化といいますと、あの器、
0: はい、
1: 工芸から、うん、あのやっぱりあの舞妓さんとか、うん、あの芸妓さんの文化もそうですし、
0: はいはい、
1: ちゃんと残ってるっていうのが金沢全部ありますよね。
0: お料理だけじゃなくて、
1: お料理をその盛る器から出す人のお着物、
0: うんうん、
1: 中井さんのお着物だったり、

0: そういうで庭の手入れの、
1: うん、
0: 庭師さんだったり、
1: はい、
0: の文化が全部きれいに残ってるのが金沢 の特有でもあるのかなって思うんですよ。
1: なるほど。まあ、改めて加賀料理というものをちょっとこう調べてみますと、
0: うん、
1: やっぱりお料理、もちろんお料理は前提なんですが、うん、おっしゃったように九谷焼とか輪島煮とか、はい、そういったお料理をね盛ったり入れたりする器の文化、
0: はい、
1: それから、置物だったりお花だったりお茶だったり、まあ、そういったあとそのお庭のしつらい含めたいわゆるその人をおもてなしするというもてなしの、まあ、演出ですか。
0: そうです
1: ね、そういったものがねやっぱりこうしっかり残っている土地ですよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: おもてなしの文化、
1: うん、
0: だからこの総合で文化庁に登録させていただいてるわけなんですよ。
1: 加賀料理
0: 加賀料理っていうの、
1: うん、
0: 僕ら単なる料理人が料理を登録したわけではなくて、
1: うん、
0: 全ての、料理に携わっていただいているこの器を作る人から最後お出しする中井さんの、
1: うんう
0: ん、ところまで全てを丸めて加賀料理というので登録されているはずなんです、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: いわゆる食の総合芸術ということなんですね、
0: はい、だから誰が欠けても何が欠けてもいけないですねっていうの、
1: うん
0: うん、
1: だからその調理に携わる方だけではなくて本当にたくさんの方々の、ね、技術やね知識で成り立っているのがこの加賀料理ということになるわけ、うん、壮大ですよね。
0: そうです、ワンチームですよ。
1: ワンチーム、
0: ワンチーム、
1: ね、じゃあどこから行きましょうかこのお話もういろんなところで本当にね
0: すごく広げました。
1: 広いですね、はあ、広いですね。どこから行きましょうか、ね、はあ、まず、うん、
0: まあね、この食文化に登録されたっていう理由としては多分、
1: うん、
0: 登録するということ自体は、
1: はい、
0: 多分もう日本加賀料理としての危機感を持ちましょうっていうその表れでもあるんですと僕は感じているんです、
1: うんうんうんうん、なるほど、まあ、こうやって改めてやっぱりこう登録そしてそういうことによって、まあね、それこそ関係者以外の方々こちらでねここで生活してらっしゃる方また県外の方も含めて改めてこの加賀料理というものを知っていただきたい、うん、そして次の世代に残していきたい行かなければいけないっていう危機感、
0: うん、そうです、そうですよ。僕らのこの今登録されたことっていうのは神社仏閣のように、
1: うんうん
0: 建物として目に見える残っているものではなくて、
1: うん、いわゆる無形ですもんね。
0: そうです。だから心で感じて心に残るものをいかに心に残す、
1: うん、
0: して、
1: うん、
0: 継承伝承していくかっていう難しいです
1: ね。難しいですね。形がね、
0: はい、
1: 合ってないようなものですからね、
0: まあまあ、
1: もちろん
0: そうです。
1: もうそれこそお料理とかそういったものあってもやっぱりこう先ほど挙げたように総合芸術も空間全部ということになりますもんね。
0: そうですよね、
1: うん、その空気までもっていうことになると。
0: そうです。だからこの四季、
1: うん、
0: 日本特有の四季って、
1: はい、
0: よく言われるじゃないですか。
1: 春夏秋冬、
0: うん、春夏秋冬の中でもやっぱり加賀料理も、
1: うん、
0: やっぱりこれから寒くなってくるとジブニア、
1: うん、
0: ハスムシなんてそうですよね、
1: うん、
0: これからも、
1: うん、
0: ちょうどあったかい風邪このインフルエンザが流行ってる時にあったかいほわっとしたハスムシをいただく、
1: うん
0: うん、銀杏や栗いろんなもん入れてもらって
1: 季節の味覚を入れてね。
0: そうですそうです、
1: うんそして本当にね体が温まりますもんね。あえてね
0: よく温まりますよ、
1: ね、それこそ授乳期のお母さんとかそういった方が、ね、そのレンコンをね、
0: はい、
1: そして、お味噌汁にしたりってすると本当に体
0: に ね、 美味しいですね。
1: 滋養もありますし体も温まるって言いますし、うんうんね、それから先ほどの自分にだとこうちょっととろっとしたね、
0: はい、
1: 片栗それも体に温める効果ありますもんね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で今 ね、もうちょっとあれですけど、鴨が湖に降り立って、
1: うん
0: はいはい、うん、であそこで骨を休めながらこう餌を食べて油を蓄えるわけです、うん。

0: で今ちょっとこう、うん、地のものを季節美味しくいただくという、うん、ちょっと寄り道した話させてもらっていいですか、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: あの土用の丑の日ってある、
1: はい、
0: 夏食べる、あれはひ平賀源内さんが、うん、お友達のうなぎ屋さんが、
1: はい、
0: ちょっと夏が売れないんで、
1: うん、
0: 困っていたために平賀源内さんが友達のために、うん、土用丑と書いたのが始まりなんです、
1: はあ、
0: だから旬で言うと、うん、今からがうなぎが美味しくなるんですよ。
1: これからの秋から、
0: 水が冷たくなるでしょ、
1: はいはい、
0: そしてあの子らは
1: あの子ら
0: 冬眠するというかチーンとするために、うんうん、今いっぱい餌を食べて
1: 蓄えて
0: 油を乗せるわけ、
1: うんうんうん、
0: だから今から冬までの間が本当は美味しい時期なんです。夏は活発に動くんで
1: スリムになってるわけですね、はい、縛ってるわけですね、
0: はい、
1: はい、
0: そうです。
1: でもその時にやっぱりそのお友達のためになんとかそのね、うなぎの需要を増やしたいという、
0: そういうふうな、
1: うん、まあ、いわゆるキャンペーンですね。
0: そうキャンペーン、昔で言うとキャンペーンですよね。
1: ですよね、
0: はあ、
1: うん、でもこうそれがもう今はね当たり前に、今度はこう暑い夏を乗り切ろうという、
0: そうです、
1: そういうふうに、ね、
0: なってますよね、はあ、なってます。面白いなと思うんですよ ね、
1: ねきっかけはね、はあ、あのそういう形でいろんなことがあるかもしれませんけれども、うん、そうなると本当にいろいろありますよね。
0: ありますよね、食っていうのは本当に、
1: ね、いや例えばその、まあ、今日はね中秋の名月なんですけれども、
0: はい、
1: この例えばこの今日あたりにこうお料理こう出しするとしたりしたら何かこう考えしつらえってありますか？
0: 家庭ですぐできるのありますよ、
1: うん、例えば
0: ポテサラ、
1: あポテサラ、
0: はい、
1: ポテトサラダ、
0: はい、ね、丸めちゃいましょう。
1: ポテトを茹でて
0: 、うん、サラダにして、
1: うん、
0: 丸く、はい、でそれをこう
1: お団子のように、
0: そうですそうです、
1: 明月の団子のように、
0: たったそれだけでもいいんです。でそこにあのサラダのようにあのポテサラなんですか、
1: うんうん、
0: あの緑のレタスや間に重ねた、うんうん、あのひし形にこう重ねピラミッドのように重ねてったら隙間あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: そこにレタスや、
1: うん、
0: ね、パセリなどいろんなものをやっていただ
1: く、お供え物になっちゃいますね。
0: でも
1: 楽し
0: み、でも楽しみがあるでしょ
1: う、うんうん
0: うん、
1: なんかもうあの、
0: あとこう普通に丸めていただいて、
1: うんうん、
0: 何ですかね、揚げてもらっても、
1: あ、なるほどね、
0: はあは
1: あ、本当にポテトフライにして丸い感じの、
0: そうですそうです、
1: これお子さん喜びそうですね、
0: 喜びますよ。昔はねこの宮中の名月に、
1: うん、
0: 本当の平安時代の人とかはもう欠けても満ちる月は、
1: うん、
0: 不老長寿の力があるって言って、
1: うん、
0: でそういう風に宮中の名月を見てたらしいですよ、
1: はあ
0: はあ
1: ね、そのね月をこう名月見ながら、こう自分のね流星と重ね合わせる人もいましたし ね、
0: そ う、 ですね、
1: ね、そう考えると本当に風情があって素敵ですよね。
0: すごい素敵ですよ、
1: ね、
0: だって今、電気っていうのが当たり前じゃないですか、
1: うん、
0: でも兼六園とか前田利家公、その前の人たちも、
1: はい、
0: 多分月の光であの夜の庭園を見てたと思うんです、うん、月に映る、
1: うん、
0: あ池に映る月を見たり、だから月とすっぽんとかでしょ、
1: はい、
0: こんだけ多分すっぽんの折るのが見えたんですよ、
1: うーん、
0: 夜に、
1: うーん、
0: 今見えないでしょ、
1: 見えないですよ、
0: ギャー言うでしょ多分
1: そうです、ね、まあ、心も濁っちゃってますからなんですけどね、
0: 曇ってます、
1: 本当にね、澄んだ水のようになりたいなと思うんですけれども、素敵です。そう考えると本当にあの一つ一つそこにね、またその季節に応じたね、お料理があってそしつらいがあってっていうのは本当にそれがまあ加賀料理につながっていくというか加賀料理のルーツなんだなっていうふうに改めて思うと、もう料理だけではないということなので、
0: うん、
1: ちょっとねここは本当にもう少しずついろいろお聞きしていかなければいけないんですが、

0: でもやっぱりこう危機感が関係者の方にはあるからこそ、こうやっていろんな方にそれこそいわゆる、まあ、知っていただきたい、改めて、感じていただきたいっていうことの運動なんですね。
1: そうですよね、うん、だから今登録されてから、うん、すごく調理師会はじめ、うん、保存会の人たち、あと石川、ね、県さん、県庁さんもバックアップ、はいはい、いろんな省庁さんもバックアップさせ、
0: そうですね、いろんなイベントもありますしね、まあ、
1: やってると思うんです、
0: はい、
1: 今それすごくいいことだなと思って、
0: うんうん、はあ、あのかがり屋の技術保存会というのもね、はあ、発足したりしてますから、いろんなところで改めてこういろんな方に、たくさんの方にかが料理を知っていただきたいし、体験していただきたいっていうことでね、はい、行われているかと思います。まあ、本当にね、その中でこう一生懸命なんとかこのねかが料理をということで、池田さんも活動してらっしゃいますね。
1: いえいえ、僕はもう本当にもうね、頑張って伝えていこうという、はい、うん、そのちゃんとしたものをちゃんと丁寧にどうやったら伝わるかなっていうのが本当に日々、うん、勉強させられてます。
0: 今日は石川県調理師会理事の池田徹さんにお越しいただいて、加賀料理について改めてお話伺っています。ではここで1曲挟んで、また後半もお話伺っていきたいと思います。曲はと真夜中でいいのに、一軸煙。

0: お送りしたのはずっと真夜中でいいのにで一軸煙でした。今日は石川県調理師会理事の池田徹さんにお越しいただいています。加賀料理について、2025年昨年の12月に、国の登録無形文化財に選ばれたということもあります。そして、日本ではね、和食分野では京料理に次ぐ登録ということで、はい、池田さんはね、京都の背中をこう行ってきたいっていう話をね、前からお聞きしてるんですけども。
1: そうですよね、ちゃんと登録、国が登録していただいたものに対してちゃんとそれを伝えて、ちゃんと伝えていくことが本当に難しいんですけどね。
0: そこをね、こう地道に、
1: そうです、
0: 誠実に、
1: そうです、
0: まっすぐということですよね、さあそして、今もね、これからも秋になって、こう美味しいお魚だったりお野菜だったりがたくさんね、スーパーなども並んでるんですけど、やっぱりこのご時世も高いなというのが、なかなかね、せっかく底引き網も解禁になってるんだけど、なんか手が出ないなっていうものもあったり、あとそのね、サンマっていうね、私もちょっと曲の間でしてたんですけど、サンマなんかもね、高いですもんね。
1: まあね、高いですよね、本当に。昔は先ほど言われてたようにね、1匹100円とか90円とかっていう、
0: ね、お話しましたけど、ね、そんな話、そんなことだったのに今ね、400円とか、
1: そうですね、600円とかも、します
0: 変わってきましたね。その時のね、ご時世もありますからなんですけど、でもやっぱり先ほどの話じゃないですけど、この時期にこれをなんかこう、この季節のものっていただきたいなって思いますもんね。
1: そうです
0: ね、嬉しいですよね、
1: それが多分一番体にいいんじゃないですかねと僕は今日の朝思いました、
0: 今日の朝、
1: このインフルエンザのニュースを見ながら、田舎のっていうか、山の方のこの間おじちゃんの顔を見た時に、ついやつやったんです、なんでこんなツヤツヤなんかなっていう、この間あのおじちゃんの顔めっちゃツヤツヤやったなって、って思っとると、あの人らはそんな僕らみたいにこうなカルビー食べに行こうとかね、白食べに行こうとかそういうのじゃないんですよね多分もうほんだったらお前落ちとる、栗拾えまえやっていう、銀杏、食べるぞとか、なんたらお前時間あるんだ、お前山行って自然薯掘ってくるぞとか、もうほんその旬のそのものの持っているその旬のパワーを、
0: そのまんまいただいてるんですね。
1: だからきついんやなと思って、
0: それが一番こう、もしかしたら贅沢なことなのかもしれません、幸せでね、
1: そうです
0: 素敵なことですね。
1: 今どうか分かんないですけど、ちょっと前まで、今多分10年ほどくらい前まではもう本当沖縄の人らの寿命が多分日本一だったはずなんです。今どうか分かりませんよ。だからああやって沖縄って離島じゃないですか、でこうそのジーやバーがこう食べる独特のその旬のものしか食べないっていう、
0: それもね、その自分たちの周りの地のものですよね。
1: そうです、が健康寿命を伸ばしてとるのもそこにあるんじゃないかなと、
0: 一つね、そういう理由があるんじゃないかなということですよね。
1: だから食は人を良くすると書いて食

0: じゃないですか。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: 本当だ。前も言ったかなっていう話を交わされてますけど、
0: ね、そうでもないと思うんですけど。
1: そうですか、
0: はい、
1: 本当ですね。人を良くすると書いて食、
0: はい、いろんな意味で、
1: うん、はい、で食べることは生きることですし、それからやっぱりその地のものをいただいて、はい、旬のものをいただくっていうのはもう本当に健康やね、幸せにもつながりますからね。
0: そうです、そうです、
1: はい、素敵ですね。その料理に、食材に携わってるのがこの、池田さんたちなんですけれども、まあ、本当に繰り返しになりますけれども、加賀料理というのはそのね、お料理食材だけではなくって、それをねこう盛る器だったり、それから、お部屋を飾る庭をね、きれいにするものだったり置物だったりということで、まあ、総合芸術ということなので、またねいろいろとあの順を追ってお話伺っていければいいかなというふうに思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今日は石川県調理師会理事の池田透さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: では曲をお送りしましょう。曲はベイビーモンスターでシュガーハニーアイスティー。

0: お送りしたのはベイビーモンスターでシュガーハニーアイスティーでした。時刻は10時9分です。食に続いてはスポーツです。
1: はい、現在行われています愛知名古屋アジア大会、日本快挙です。昨日卓球男子団体で日本が金メダルを獲得しました。読売新聞ニュースから、松島空選手19歳、張本智和選手23歳、戸上俊輔選手25歳のメンバーで臨んだ決勝で中国に3対2で競り勝ちました。卓球男子団体の金メダルは1966年のバンコク大会以来60年ぶりの快挙となります。
0: 中国に勝つっていうのは、まあ、男女もそうですけれども本当にね、はい、やっぱりすごいことですよね。
1: SNS、X などを見ましてもまさか中国に勝てるとはというコメント非常に多かったですね。
0: おめでとうございます。
1: はい、おめでとうございます。その他にも読売新聞ニュースから、昨日競泳男子 200m 平泳ぎで大橋新選手17歳が2分4秒83の世界新記録を樹立して金メダルを獲得しました。
0: これもすごいですね。
1: はい、これまで新記録を持っていました中国のタン・カイヨウ選手の記録を 0.65 秒更新しました。
0: それをここ日本のね、こう国内で大会で会場でっていうのがね、やっぱりこう後押ししてもらいましたっていうふうにコメントでね、17歳ですよね。
1: はい、
0: すごい。
1: 今月21日の 100m と合わせて2冠を達成しています。明日 50m の、今日ですね、50m の試合行われますので大会3冠を目指しているということです。
0: 素晴らしいです。楽しみです。さあ、そして楽しみといえば、大相撲秋場所も場合によっては、大の里今日優勝は決まるかもしれないというふうにも言われておりますし、それから十両の方でね、輝もね一敗を守って頑張ってますから、ぜひね、本当にダブル優勝なんか見たいなというふうに思いますね。
1: ね、
0: はい、私もそんな選手ほどに行きませんけども、体を動かしてみたいなというふうにな
1: んでそんなちっちゃくなるんですか、声。
0: いや、ね、本当に体を動かすにはとってもいい季節にね、だんだんなってきてますので、ね、そういうね、選手の皆さん本当に行きませんけれども、体を痛めない程度に動かしていきたいなというふうに改めて思っております。はい、さて、お別れの時間で最後にお天気もう一度お伝えしたいと思います。青空が広がっています。今日の加賀地方、能登地方ともに曇り時々晴れの予報。降水確率は加賀地方 0% から 20%、 能登地方は 10% の見込みです。そして日中の予想最高気温、金沢では28度、輪島では26度が見込まれています。明日は加賀地方曇りで、朝から昼前は雨の予報、能登地方も同じ予報になっています。降水確率、加賀地方は朝は 50%、 そして後半にかけては 30% となっています。では、楽しい週末、まあね、インフルエンザなども流行ってるかと思いますけれども、体調管理にはね十分気をつけて、楽しいお休みお過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之でした。
0: ではまた来週。

0: んにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティ、今日金曜日は先生と私をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しく賑やかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで9月ももう終わりますね。先生どうしましょう。
1: どうしましょう、
0: ね、最終週ですよ、私たちね。まだ来週もね、9月はありますけれども、もうあっという間にね、残り3ヶ月になってしまって、ハラハラしてるんですけれども、
1: ハラハラしています。
0: でもね、今日はお天気いいですが、気温がちょっと下がって涼しい、過ごしやすい感じにはなってますよね。
1: まあ特に朝晩ね、
0: 涼しくなって、なんかここ数年ずっと9月とかどうかしたら10月もなんか夏日とか真夏日があって、おかしいね、秋が来ないねなんて言ってたんですけれども、なんか今年はちゃんと秋感ありません？9月、
1: それでも普通に夏日ですよ今日。
0: でもなんか30度とかじゃないからもういいかなって。
1: ああ、真夏日じゃないってこと。はい、
0: はい、まあまあね、適度に涼しく適度に暖かくがね、ちょっと長く続いてくれたら秋過ごしやすくていいなと思うんですけれども、まあまあ涼しいと言いながらもですね、暑いのがアジア大会。
1: は
0: い、ね、今日は私と先生のですね、衣装じゃないですね、私服ですけれども二人ともなんか雰囲気似てるんですよね。
1: あ、そうですね。
0: 先生それはラガーシャツというものですか？
1: そうですね、デザイン的にそうですけど、
0: で私もね、ちょっとなんかラグビーっぽい感じのですね、これストライプは縦でしたっけ、ボーダーの、トップスなんですけれども、なんか雰囲気似てますねっていうような話になりまして、じゃあアジア大会の話をしようかと。アジア大会にね、なんか今ね、陸上とか、あと昨日ね、卓球すごかったですね。卓球は本当に私時間もう出ないといけなかったんですけど、家を用事があって、もうギリギリまで見てて遅刻しそうになるっていう。
1: 男子団体
0: の決勝ですね。残念ながら全部は見れなかったんですけれども、だから出先で結果を知って、あーすごいなと思ったんですが、もう本当にね、白熱した戦いが卓球でも繰り広げられてましたし、昨日は陸上もあったし、あとなんだろう、ちらほらとね、いろいろと水泳もありましたね。水泳もなんか、大橋選手、男子、世界新記録出してね、すごい盛り上がってるなと思ったんですけれども、この今日の先生のね、衣装をかぶったことにより調べました。ラグビー、アジア大会あります。はい、ありますということで、結構いろんな競技があるんですよね。
1: ラグビー15人制じゃないですよね。
0: いや、でも調べたんですけど、普通に試合ありますみたいな感じなので、あ、7人制ラグビーでした。
1: でしょ、
0: 7人制ラグビーでいろんな国と、10月1日に日本のみですけどね、今のスケジュールは、日本は10月1日から始まるようです。はい、でどうしてもね、私アジア大会って陸上のイメージが強かったんですけれども、いろんな競技があるんですよね。
1: そうですね、
0: クライミングとかもあるし、水泳もあるし、あとは自転車、
1: 終わりましたけどね。
0: B 何でしたっけ、あれ、
1: ロードバイクは終わりましたよ。
0: ああ、そうなんですね、なんか B、 なんかアルファベット3文字ぐらいのやつもなんか見ました。
1: BMX、
0: ああ多分それですとか、あとなんか、バスケットもやってますね。
1: ああ、やってますね。
0: バレーボールもありましたね。ということでね、なんかオリンピックみたいな

0: 感じで本当に楽しめるなっていうのが、せっかくね愛知だったらちょっともしかしたらいけたって思ったりもするんですけれども、
1: うん、
0: なかなかもうねチケットが取れないということで。
1: あ、なるほどね。
0: はい、でもね日本人選手たくさん活躍してくださってるのでこれからもね応援したいですね、
1: うん、
0: はい、ということでそれでは先生この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで政治問題から身近に出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は技術の時間でします。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは 076-248-8181 です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲メッセージお寄せいただけますのでぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲お届けします。サブリナカーペンターでナンセンス。

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: サブリナ・カーペンターでナンセンスでした。
2: N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
2: 私。
1: 社会の時間を始めます。
2: はい、お願いします。
1: 今日はですね、インゼアシューズってことで話そうかなと思うんですけど。
2: おお、彼らの立場に立って。
1: ああ、そう訳しますか。
2: あ、違うんですか。
1: まあ、インハーシューズっていう映画がありましたよね。
2: はいはい、見てないですけど、うん、ブラッド・ピットとかでしたっ

0: け、あれ違いましたっけ、
1: 全然あのキャメロン・ディアスと映画がありましたけども、はい、まあ、この in one's shoes っていう表現なんとなく好きなんですよね。
0: あ、慣用句ですよね、
1: まあ、あのなんとかの立場に立ってとか、あるいはもし私がなんとかならみたいな、感じで訳すことになるんですけども、
0: はい、
1: まあ、最近ではこの、まあ、in their shoes って言いましたけど、あの their って意味は、
0: their の意味そこ、
1: ああゼアね、インゼアシューズのゼア、
0: インゼアシューズ彼らじゃないんですか、
1: でまあまあそういう風に教わりましたけど、
0: はい、
1: あの最近ではあのノンバイナリーな代名詞としてね、前なんかで言ったような気がしますけども、男性女性ということ特定しない第三者、英語だと he とか she って必ず言うことになりますけども、he とか she とかという時には必ず男性とか女性とかっていうバイナリーに分けてるわけですよね。
0: そうですね。
1: でそこを、特定しない形で they という代名詞を、三人称の、単数として使う。
0: 単数なんですね。複数で習いますけどね、they、they、them ね。
1: 習いますよね。呪文の
0: ように、ね、呪文ね、she、her、he、his、him、they、呪文ですけどね、あ、そうなんですね、単数、
1: だからまあ なんだろう、あの人の立場ならみたいな感じで訳すことになるんですかね。
0: そう、
1: 単数感を出すと、
0: へ、覚えとこう、はい、そしたらもうあの男性女性の区別なく使えるってことですね。
1: 一応最近では、いや分からない、それもこう言葉なんでね、あのお互いの理解が、共通の理解がないと間違いと扱われる。
0: 難しいですね、言葉ってね、本当にあの変わっていくものですし、使い方とかね、言葉は生き物って言いますけれども、ちょっとなんかだから難しいですよね。そんなつもりで言ったんじゃないんだけどっていうのがあったりね、でも今そういう使われ方をすることがあると、
1: もう結構何年か前から、
0: あ、そうなんですね、はい、
1: でまあ、その本題の前にですよ、例えばですけども、そうですね、ずっと好きな、ずっと長い間好きな、市販のお菓子とか飲み物について考えてみますかね。
0: はい、
1: 木村さん何かありますか。
0: あります。
1: ずっと好きなもの
0: あります。でも商品名だから言えない。
1: あ、まあそうですね、
0: 硬いスティック型の 芋のお菓子です。ガリガリ言うやつです。
1: はいはいはい、なんかカップみたいなやつに入って
0: ますね。あ、そうです、そうです、カップに入ってます、あれがもう発売以来大好きです。
1: まああの昭和、
0: 昨日も食べました。
1: あ、そうなんですね、あの昭和はね、 ああいう形状のカップに入ったじゃがいものお菓子っていうと、もう一つ森永から出てて、
0: なんとかロング、
1: なんとかロング、
0: なんとかロングも好きでした。
1: あ、そうなんですね、なんですけども、
0: はい、
1: ある日、まあ、あのラジオを聞く皆さんも何かあるかなと思うんですけど、ある日その商品の味がね、食べてみたら違ったとしましょう。
0: あー、はいはいはいはい、
1: なんかこれまで食べてたと違うと、もちろんそのいろんなバリエーションが出たりしますけども、そうじゃなくて同じものを買ってるのに、なんか味、違わないってなる、さてどうしますかって話なんですけども、
0: お客様センターに電話します。
1: あ、そうですか、ちなみにどうして、
0: あ、仕様が変わった、私実際やったことがあって、あまりにも食感が変わったお菓子があって、美味しくなくなったんですよ、あの定期的にね、なんかこれが変わりました、さらに美味しくなりましたみたいなことをね、企業さんは一生懸命頑張ってるじゃないですか、ロングセラー商品とかでも、でそういうので良くなったらいいんですけど、私的には好みじゃなくなったので、と思ってお客様相談室に問い合わせたんですよ。なんか変わりましたかって言ったら、ちょっと、あ、よくお気づきにみたいな、あの実はこういう風なことで変わりましてって言われて、あ、そうだったんだと思って、あんまり食べなくなりました。
1: なるほど、まあ、あのそういうことってあるかなと思うんですけど、味が変わることね、あの例えば僕ペプシじゃないな、コーラという飲み物が好きで、
0: はいはい、
1: 最近ではクラフトコーラなんていうものがね、
0: よく見ますね、
1: うん、各地で開発されてますけども、
0: はいはい、
1: 全然

0: ペプシとかコカ・コーラで構わない、普通に手に入るもので構わないんですけども、うん、でまあペプシっていうのは割にバリエーションがあるので、
1: ほ、
0: うん、結構バリエーションあるんですよ今でも。
1: いろんな味があるってことですか？
0: あります、うん、まさに今そうですね、何種類か出てると思います。割にバリエーションがあるのでコカ・コーラで考えてみましょうかね、
1: うん。
0: である日コカ・コーラの味が前日までのそれと明らかに違って好みじゃなくなった、うん、木村さんのそういうシチュエーションと一緒ですよね、
1: はい。
0: でという状況を考えてみると、まあ、どうするかっていうと、例えば、僕ペプシコーラを主力にすると思うんですよ。コカ・コーラなんか味変わったなってなるとね、
1: あ、もう黙って、違う方を買うようになるってことですか、
0: うん
1: うん。
0: これってまあ人によっては違う対応とりますよね。木村さんみたいにお客様相談センターみたいなやつが大体電話番号載ってるので、
1: うんうん、とりあえず聞いてみる
0: っていうのありますよね。飲食のあれって結構電話番号載ってますよね。最近なんか企業の問い合わせ先ってメールアドレスとか問い合わせフォームばっかりなのに。
1: そうなんですよね、ネットばっかりでメールフォームめんどくさいなと思うんですけれども、食べ物系はほぼ
0: 載ってますよね。
1: 載ってます。緊急性があったりすることが多いからですかね、もしかして。
0: そうなんですかね。
1: だって変だったらもう口に入れるものだからすぐ情報出したいじゃないですか、
0: うんうん、
1: リコールとか、うんうんうん、だからかなと思うんですけど、だいたいどこの食品メーカーさんもフリーダイヤルで電話番号、お気づきのことございましたらみたいなのが必ずパッケージに、
0: うんうんね、うん、
1: あれすごく良心的ですよね、うん、
0: っていう感じでね、
1: うん、
0: 電話番号が載ってるので、お客様センターに電話をかけるみたいな対応する人もいるかなと思うんです、
1: はいはい。
0: で、例えばその商品についてこだわりが強かったりとかすると、
1: うん、
0: 乗り換える前に、
1: うん、
0: まあちょっとなんでなんとかっていう感じで問い合わせてみるでしょうし、
1: うん、
0: あるいは例えば僕が全然そんな知り合いないですけども、コカ・コーラの社長と友達だったりするとなんでなんて聞いたりするような気がする、
1: はい。
0: で、そういうのがなければ黙って、あ、まあペプシにしようっていう感じで乗り換える、
1: うんうん、
0: まあ、別にペプシペプシって言ってますけど違わせてもいいんですよ、
1: うんうん、
0: 他にもいろいろコーラ出てますからね、っていう感じになるかなと思うんです。対応が分かれると、
1: はい、
0: ということで、まあ、本題なんですけども、
1: うん、
0: 人の立場に立つという仕組みで、
1: うん、
0: 移民であったり出稼ぎであったりの問題について、まあ、考えてみようかなと思うんです、
1: うん。
0: まあ、日本では技能実習生というのも含んでいいかもわかんないですね。
1: お、
0: うん、まあ、技能実習制度はそれ自体が問題が多い制度だと思いますけど、
1: あ、最近ニュースになってることが多いですよね。お給料がしっかり支払われていないとか、
0: うん、
1: 体罰、虐待が行われているとか、うん、ニュースで見るとなんか申し訳ない気持ちになりますよね。せっかくね、日本のいいところを勉強しようと思って来てくれてるのにと思いますよね、
0: うん、ね、勉強しようと思って来てくれてるのか、まあ、稼ごうと思って来てくれてるのか分かんないですけども、
1: まあ、でもどっちにしても人たちは、うん、きちんとした手続きを取って来てくれてる人たちなので、うん、その人たちになんかひどいことするのは、うん、ってね、やっぱり許せないなっていう気持ちになりますよね。
0: そうですね。技能実習制度を、まあ、悪用というか、悪用じゃないな、普通に使って、まあ、それに対してハラスメントをしているところはもう全部潰れれば、全部晒されて全部潰れればいいと僕は思ってますけども、まあ、制度自体がね、結構問題の多い制度だと思うんですけどね、
1: はい。
0: まあ、それはそれとしてですよ、
1: うん、
0: 生活の基盤みたいなものを外国に移すっていうことについて考えてみましょう、
1: はいはいはい。
0: まあ、移民とかってそういうことですよね、
1: う
0: ん。ということで考えてみると、でその基盤を移すということについて考えてみると、うん、例えば自分の国がね、
1: うんうん、
0: まあ、母国って言いますかね、
1: うん、
0: 自分の国が十分に暮らしやすいのに、
1: うん、
0: わざわざ言葉の違うよその国に生活の基盤を移すっていうリスクを取るっていう人はそんなに多くないと思うんです。好奇心でね、ここに住んでみたいなとかあると思いますよ。 あるじゃないですか、うん、ここの国憧れてるからここに住んでみたいなとかっていうのもまああるでしょうけども、うん、なんかこうやむにやまれず生活の基盤を移そうみたいなことっていうのは自分の国が快適であればそんなことってあんましないですよね、言葉も違えば。
1: まあそうですね、そのよっぽど好きなものがあるからあそこに住むしかないってならない限りは、
0: うん
1: うん、例えば日本だとね、あの日本のアニメ文化が好きだから日本に来たかったって言って日本に来る人とかいますけど、
0: うんうんうん、
1: そういうパターンでなければ、まあ、快適なら自国から応援するかなっていう感じですかね。
0: 大体まあ多分そうだと思うんです、うん、まあまあありますよ、それこそあのスポーツでね、
1: うん、
0: サーフィンが好きだから
1: 移住
0: するとか、
1: うんうんうん、
0: ありますよね。
1: この食べ物が好きだから移住する。
0: 食べ物で移住はあんまり聞いたことないな。
1: 本当ですか？ありそうじゃないですか。
0: 例えばどういう想定ですか？
1: ものすごくココナッツミルクが好きだからハワイへとかそういう話じゃないですか。無理かな。
0: 聞いたことあります？
1: ないけど、でもそれぐらい好きな。でも農業の人とかってそうじゃないですか。どうしてもこれを作りたくってここに住んだんですっていう人たまにいらっしゃいません？インタビューとか聞いてても。
0: あります？あんま聞いたことがない。
1: あ、ないですかね、うん、だってマンゴーを作りたかったら北陸では作れないじゃないですか。だから九州に行かなきゃとかそういう話じゃないですか。
0: 作れないのかな、
1: そこから始めますか。
0: いや分からない、全然分からないんであれですけど、まあとにかくあの、うん、そういう
1: ことがなければ、まあ、あのわざわざね移住、快適なら動かないんじゃないかっていう話ですよね。そうそう、うん、はいはい、
0: でっていうふうに考えた時にね、コカ・コーラの例で言うと、うん、お客様センターに電話をかけるほどの愛着のない人であったり、あるいは文句を言っても聞き入れてもらえないような人がスッとペプシに乗り換えるわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: うん、でそんな思いでペプシに乗り換えた人を、はい、
1: うん、
0: ペプシに乗り換えた人をコカ・コーラに追い返そうっていうのが排外主義であり排外主義者なわけですよね。
1: え、どういうことですか？ペプシに行った人をコカ・コーラに追い返すんですか、
0: う
1: ん、なんで？
0: 俺はずっとペプシを飲んできたのに、お前はどうして、ずっとコカ・コーラを飲んできたのにどうしてペプシにスッと乗り換えてくるんだ、来るなよみたいな。それが排外主義ってことですよね。
1: はいはいはいはい。
0: お前はペプシへの愛が足りないんだから来るな、ペプシを飲む資格はないんだみたいなことを言う。
1: いやー怖い、うん、でもまあ気合の入ったファンの方ってそんなイメージあるかもしれない。
0: あ、にわかとかって言います
1: よ。そうそうそうそうそう。もうね、もう最近はもう怖いから自分からね、私にわかなんですけどって先に言っちゃったりしますけど。
0: にわかなんとかファンね。
1: そうそうそうそう、
0: ワールドカップの時とかによく出てきますよね。
1: うん、ここにもいますよ。
0: なんですけど、まあまあそういうのは排外主義なわけですよね、
1: はい、
0: で、そういう私が入ってきたペプシの新規顧客、
1: うん、
0: っていうのは、まあ、コカ・コーラが嫌になって、僕はあの完全にフィクションですからね、コカ・コーラ味変わってないですし、あのコカ・コーラも
1: 飲みますからね、別に嫌いになってない、はい、
0: あのでね、あのそのペプシの新規顧客っていうのはコカ・コーラが嫌になって乗り換えてきてるわけですよね、
1: うんうん、
0: っていうことはその人たちってもともとペプシにそれなりに期待してきてるわけじゃないですか。コカ・コーラで美味しくなくなったっていう思いをペプシなら救ってもらえると思ってペプシを飲むわけですよね。もともとそこそこ、 こう期待が高いわけです。でその人に対して、その人に対して冷たい対応をするってことが果たしてペプシファンとして好ましい行動かなっていうことをちょっと考えてみる。
1: 好ましくないですよね。ペプシファンの人からしたらそうかもしれないけど、ペプシっていうところから見ればペプシを好きになって来てくれる人はみんな大事にしたいわけだから、一部の熱狂的なファンの人が新規顧客をいじめてペプシファンじゃなくしてしまったら、ペプシという本体としてはやめてよって思いますよね。
0: 会社にとっても嫌だろうし、うん、でペプシファンにとってもその新規顧客を受け入れることによってマーケットが広がって、ひょっとしたらペプシが値下がるかもしれない。
1: ほう、
0: ありえますよね。
1: 確かに
0: 売れるようになったからとか、うんうん、あるいはあのキャンペーンの、僕割と好きなんですけど、キャンペーンのおまけとかがねちょっと豪華になるとか。
1: なるほど。
0: ないですよ、あの キャンペーンの分けって多分経費法で決まってるんで、
1: うん、
0: 上限の金額とか豪華になることないですけども、でもまあまあそういうことってね、
1: うん、
0: 期待できるわけじゃないですか、
1: はい、
0: とするとそういう人たちに対して新規顧客に対して冷たい対応を取るってことがペプシファ

0: ファンにとっても好ましくないだろうし、もちろんペプシにとという会社にとっても好ましくないわけです。でね、しかもその排外主義的な人って、特に排外主義的な人に目立つなっていう感じなんですけども、嫌なら出ていけっていう人が多い印象。例えばペプシはちょっと分かりにくいですけども、移民とか外国人に対して、この国のやり方が気に食わないんだったら出ていけっていうような人。
1: まあでもそれって難しいですよね。合に入りては合に従いって言葉もあるし、よく聞くフレーズじゃないですか。例えばね、ご飯出して、これ嫌いって言われたら嫌なら食べなくていいみたいなね、それと似てるなって思えば、まあまあ言う側にも言う側のあれがあるのかなと思いますけど、
0: でそれってあんまり好ましくないんじゃないかなっていう気がしますし、でしかもね、そうやって追い出しますよね、追い出した時に、じゃあ組織にとって何も言わずに出ていかれることってっていうのは、じゃあ組織にとってプラスなのかなみたいなことを考えるとね、決してプラスではないだろうと思うんです。会社なんかでも嫌なら辞めろみたいなことを言う人いるじゃないですか、もう聞いたことないですけど、
1: 私もないですけど、
0: 直接はないです、幸いにしてないですけど、嫌なら辞めろはいいんですけど、それ嫌なら辞めろっていうので、じゃあ黙って辞めさせる、じゃあ嫌なんで辞めますって辞めさせることっていうのは、きっとその組織をどんどん不健全にしていくんじゃないかなって思うんですね。組織に対するイエスマンしか残らない、組織を無条件に受け入れる人しか残らない、それは多分組織にとって健全ではない。多様な組織の方が、なんですかね、レジリエンスが高いっていうのは割と言われてますけども、と考えるとね、排外主義って一体何なんだ、
1: 得があるんだろう
0: っていうのはすごい不思議だなと思って、
1: でもその健全性とかそういうことを重視すれば、もちろん意見をちゃんと言ってもらって、多様性をっていうのが、もちろんそれがいい方向なのは分かりますけど、みんながみんなそこを求めてるわけじゃないっていうところが難しいんじゃないですかね。そんなことどうでもいいから、自分たちが心地よく自分たちのやり方が好きな人たちだけで集まって働きたいって思う人たちにとっては、排外主義はとってもいいものなんですよ。
0: それは自分、その組織のやり方が今後も変わらないことを前提にしてますよね。
1: だから頑張って変えないんじゃないですか。
0: 変えないことができればいいですけど、割とそういう組織って社長の一存とかで変わったりするんですよ。
1: そうかもしれない。
0: で、社長の一存で変わったことを、変わった嫌やなっていうのを受け入れてもらえる体制がその組織になければ、自分も出ていくしかないですね。
1: そうですね、
0: 仮に排外主義的な組織ばっかりになると、じゃあ一回出てしまうと今度はどこにも受け入れてもらえないっていう世界がやってくるんでね、排外主義って一体何を考えてるのかなっていうのがよくわからないなっていうのでね、
1: 最近ね、いろんなところで目にする排外主義、気になるんですね先生的には。
0: というのでこういう話をしてみました。
1: はい、
0: では曲に行きたいと思います。リンドバーグで Believe in Love。

0: リンドバーグで Believe in Love でした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時47分。外はとってもいいお天気ですね。綺麗な青空となんかふわっとした綺麗な白い雲です。気温もまあ夏日とは言ってましたけれども、まあ風がねちょっと涼しいので体感としてはそんなにしんどくないのかなっていう感じですね。
0: そうですね、まあちょっと歩いた後にコーラが美味しい。
1: あ、コーラね、はい、私はコカコーラ美味しいです。
0: いや僕も好きですよ好きですよ、
1: あくまでもねあれは例としてね、はい、言ってただけですけれども、炭酸飲料がねちょっとすっきりすることってありますよね。はい、ということで何かねお気に入りの飲み物でも飲みながら聞いていただけたらいいかなと思うんですけれども、今日の休み時間どんなお話かというと、中秋の名月。実はね今日なんですよ。今年の中秋の名月、いわゆる十五夜というものですけれども、十五夜お月様見て跳ねるっていうね、歌がありますけれども、うさぎさんが跳ねる中秋の名月は今年9月25日、本日です。でね、中秋の名月ってなんでめでるんだと思いますか、先生？
0: なぜってことですか？
1: だってお月様っていつも空にあるし、満月だっていつでもあるし、いつでもっていうか何回もあるし、なんで中秋の名月だけめでるんですか？
0: あ、知らない全然知らないです。ちなみに中秋の名月十五夜ですけど、ちょっと足りないですね、満月にね。
1: あ、それもそうなんですよ。この十五夜イコール別に満月ではないんです。年にもよるんですけれども、中秋の名月ってそもそも太陰太陽暦の8月15日、いわゆる旧暦ですよね、の8月15日の十五夜に見える月のことで、まあ、明治時代までこの暦が使われてたんですけれども、まあ、この暦は何かという

0: ていうやつですね、いざよい9月27日の午前1時49分が満月です、今年、でね、この満月を、めでる習慣がなぜ秋にあるのかということなんですけれども、見やすいんですって。例えば、夏の満月って低いところにありません？で、冬の満月って高いんですよ。だからちっちゃい、夏は低いところに満月があって大きくって、で、冬の満月は高いところにあってちっちゃい。で、あとは色も関係してきます。色、低いところにある大きな満月ってたまに見ることありません？不気味なやつ
1: 不気味かな、
0: あれ赤色してません？
1: そうかな、そうかもしれない、
0: 私たまに見かけて、不気味だなって思うんですけれども、ものすごく大きく月が見えて満月が、で、赤いなって思うんですけれども、あれなぜか先生は分かりますか？
1: 太陽の反射して距離、光の距離、赤色が通るとかっていう。
0: そうですね、月の光っていうのは地球の大気を通って私たちの目に届くんですけれども、その時大気によって光が散らばります、で、青い光ほど散らばりやすいんですよね、なので月の位置が低い時、さっき言ったみたいな夏の満月はですね、光が大気を通る距離が長いので青い光がたくさん抜けてって月が赤く見えます、で、次上がっていくと白っぽく見えるんですね、逆に、で、秋の、春と秋の月っていうのはちょうどその間だから綺麗な黄色に見えるんですよ、なのでちょうど高さとか大きさとか色の変化とかを楽しめるのがこの秋の満月ということで、あのめでる習慣がついたのではないかと言われています。
1: 諸説あります、
0: 諸説あります。私が今回これを調べた時の、解説者の方はですね、国立天文台天文情報センターの、暦計算室長の方です、なんですけれども、こういうふうに言われているというのと、あとはですね、春の満月も今の理由で言えば同じように楽しめるんですけれども、秋と同じように、でも春の満月だけじゃなくて秋にこのなんか月をめでてっていう習慣があるのは、その実りの季節なので、秋はそういうところとも関係してるんじゃないかなって。秋は収穫の時期で農作業が一段落してその緑に感謝するっていう意味もあって、この秋の中秋の名月っていうのが一番有名にめでられてるのじゃないかなっていう風なお話でした。
1: ハーベストムーンですね。
0: あ、そうですね。だから世界中でやっぱりそういう同じようなことが行われてるんですよね、感覚的に、ということで今日ね、お天気いいのでよかったらね、せっかくなので十五夜お月様お団子食べながら見ていただければなと思って、今日はこのお話をさせていただきました。音楽に行きたいと思います。ミレイで花束。

0: ミレイで花束でした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 技術の時間です。
0: はい、
1: 今日は電源のお話しましょうかね。電源、
0: 電源、
1: うん、電源どうしてます？パソコンの電源どうしてますか？
0: つけっぱなしです。
1: あ、そうですか。定期的に使われてます？
0: そうですね、そこそこ、
1: うん、
0: 必ず毎日ではないですけれども、うん、まあ、基本的には開くかなって感じですね。
1: あ、そうですか。まあ、定期的に使う人ならね、まあ、このラジオを聴く方も定期的にパソコン使ってるわって人は、うん、基本はスリープ、まあ、ラップトップだと普通にこうディスプレイを倒す、う
0: ん、閉じればね、うん、なりますよね。で、開けた時にはもうふわって出てきたのパスワード画面なんで楽ですよね、
1: うんうん。で、まあ週1ぐらい再起動みたいな使い方かもわかんないですけどもされてますか？
0: あんまり再起動もアップデートもちゃんとしないタイプです。
1: それはぜひしてください。すいません。スリープ、パソコンのスリープにも、うん、シャットダウンにもまあまあ長短あるんですけど、
0: うん、
1: だからね、電源のねオンオフっていう行為はこう人間の社会でなかなか重要かもしれないなっていうニュースが先日ありまして。
0: 何ですか？怖い怖い。
1: これ中国深圳の話なんですけども、
0: 深圳、
1: うん、中国 の、 ハイテク都市深圳、
0: うん、
1: でですね、出勤してパソコンの電源をね、まあまあ、だいたいオフィスにパソコンってありますよね、最近だとね、の電源をね、プログラマーだったかなこの人、うん、を、まあ、入れる、仕事道具なんで入れるじゃないですかっていうルーティンですよね。で、出勤して、まあ、そのパソコンの電源を入れる前にトイレに行っちゃったんですね、
0: うん、
1: 入れる前に。でトイレでなくなって、
0: あ、
1: でパソコンの電源を入れてなかったがゆえに労災認定されなかったっていうね、笑い事じゃないですけども、まあ、もちろんこの後争われるんでしょうけども、それの妥当性が、
0: うん、だって出勤してきてるんでしょ、業務中じゃないですか、もう出勤してたら。
1: でも業務に入ってないですよねってみなされるたことなんですかね。
0: ああ、そうなんだ。
1: プログラマーがパソコンをつけずに一体何を業務があるのかっていう立て付けなんだと思いますけども。
0: なるほど、うん、そっか。あ、なんか、うん、とにかく電源を入れる、
1: そうそう。なかなかね、その機械の長短だけじゃなくて人間の社会って難しいなと思って。
0: それスリープ状態でログインしてなくてもダメなんですかね、やっぱり。
1: SE 系の人は多分スリープでは帰らないです、うん、セキュリティ上。
0: そうなんですか、うん、あー、そっか。うーん、じゃあ例えばお昼ご飯に出るからスリープで出て、お昼ご飯食べに行った先で亡くなられてしまったらどうなんですかね。
1: 多分シャットダウンすると思います、それも。
0: あ、それもシャットダウン、
1: うん、スリープではないんじゃないかな、わかんないですけど。
0: うーん、
1: それはもう会社それぞれのポリシーがあるんで。
0: あ、まあそうですね、多分絶対決まってますよね、うん、お仕事柄そんなのね、うん、そっかそっか、なるほど、わかりました。電源はやっぱり私は入れっぱなしにしとこうかなと。
1: 再起動はしてください。
0: はい、
1: はい、では曲に行きたいと思います。ビートルズで Hey Bulldog。

0: 部活です、この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は特訓、
1: 特訓、
0: はい、特訓ということでですね、何のお話かというとですね、先週末から

0: シルバーウィークがありましたよね。5連休ということで、結構大型の皆さん気合の入ったねお休みだったのかなと思うんですけれども、うん、このシルバーウィークがですね、石川県的にはカルタ三昧だったわけですよ。何が行われているかというと、ちなみに私たち普段の練習というのはだいたい平日に2試合夜、
1: うん、
0: 平日の夜に2試合、まあ、学校終わった人、お勤め終わった人、いろいろいらっしゃいますけれども、夜の7時から2試合、うん、で、週末土曜日が多いかな、土曜日に3試合というスケジュールが多いです。うん、石川県にはですね、石川県の中で金沢、小松、河北3カ所で練習できる環境があるんですけれども、だいたいこのスケジュールでやってるところが多いかなと思います。
1: うん、
0: でまあ週に5試合取れるわけですね。これで平日の夜に試合、うん、週末の日中に3試合、これで5試合なんですけれども、うん、まあ、それでは足りないんじゃないかということでですね、1日練習を設けたりします。1日練習っていうのは、例えば週末のその土曜日の午後の3試合の前に午前中から来て、午前中に3試合、午後3試合で1日最大6試合取るというのが1日練習のパターンなんですけれども、ですね、このシルバーウィーク、まず土曜日に普通の3試合をしました。週末の分のね、
1: うん、
0: 土曜日の午後3試合で、次の20日、この日にですね、お隣の富山県で大会がありました。はい、富山県で大会があって、石川県からもね、たくさん入賞した頑張った子たちがいるんですけれども、
1: うん、
0: でこの日も1日カルタでした、20日。
1: まあ、上手い人は。
0: そうなんですよね。1回戦で負けたら1回しか取れないんですけどね。うん、で、21日はですね、お隣の河北のカルタ会で1日練習。5試合をしていました。で、22日の火曜日は金沢で1日練習がありまして、ここで6試合、うん、で、普通はこれぐらいなんですけれども、今回金沢の1日練習気合入っててですね、2日連続で1日練習をしたんです。なので22日に6試合、23日も朝から6試合、
1: うん、
0: で、これで終わりかと思いきや、23日水曜日はですね、金沢のカルタ会はですね、平日夜の練習がある日なんですね、
1: うん、
0: なので23日は朝から6試合、1日練習した後に通常通り夜も練習をしたので、そこに2試合8試合1日ということでですね、うん、私は取ったことありません、8試合も。だいたい私、今 B 級になって、D 級の時と C 級の時に、優勝してるんですけれども、全国大会で、うん、その時でも6試合でした、マックス、
1: うん、
0: で、大体決勝まで行くと6試合なんですけれども、うまくいけば1回戦で不戦勝が当たったりするので、
1: うん、
0: 5試合、
1: うん
0: うん、マックス5試合の大会とかだと、参加人数の都合で1試合不戦勝当たると4回勝って優勝とかできるので、
1: うん、
0: そうそう、だからちょっと差があったりはするんですけれども、私が今まで最高を取ったのは1日練習とか大会とかも含めて6試合しか取ったことないので、
1: うん、
0: 多分7試合取ったら死にます。でね、この間の放送で、私最近あんまり練習できてなくてって言ってたじゃないですか、
1: うん、
0: でも今回はさすがに練習したいなと思って、もうほんと1ヶ月ぶりくらいに行ったんですよ。そしたら土曜日の通常練習で、まあ取れない、本当に取れなくって、どうしようと思って、でその後22日もちょっと用事があったんですけど、いや1試合でもと思って途中で混ぜてもらって取ったら、もっと取れなくて、と思って、もうこのままやめるしかないのかなと思いつつ、まあ、次の日もね、あまりにも悔しかったから、とりあえず3試合だけ取ろうと思って行って、
1: うん、
0: まあ行ったらなんとか取れて、だからなんだろう、若い子は受験とかでもうこれで夏で引退しますって言って、うん、半年とかね、受験で休んだりするんですよ、うん、でまた8月に辞めて3月に戻ってきて、ちょっとなんかちょっと体動かないですとか、暗記入らないですとか言いながら、うん、まあちょっと戻るんですよね、
1: うん
0: うん、でも大人はもう1ヶ月休むと 戻るのに時間がだから本当にこの年齢になると毎回ちゃんと取ってて休まず取ってて現状維持なんですよね、
1: うん
0: うん、だからあやっぱり休むと痛いなと思って

て、まあまあ最終日ね、23日の試合ではですね、ちゃんとあの全部勝てたので、あ、割とちゃんとした相手に戻ってきたのかなとは思うんですけれども、こんな思いをするぐらいならもう休みたくないなと思いつつ、またこの先1ヶ月ぐらい私取れないのでちょっとドキドキしながらね。でも本当にもうカルタ三昧の5日間だったということで、みんなにとっては特訓になったんじゃないかなと思って、今日はこのお話をさせていただきました。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。ですね、9月がもう終わるということで、来月から10月、うん、10月といえばですね、 N1 の新しいタイムテーブルが発表されました。わー、はい、ちょっと一部ですけれどもね、ご紹介したいなと思います。新番組、お医者さんが出てくれる新番組があるということで、こちらがですね、木曜日のお昼12時から30分、なんと主治医はあなたですということで、新博和先生と、柿本優香さん、看護師の方、うん、このお二人で番組をされるということ で、その次のね、続いて12時30分からもこちら新番組でですね、木曜日、音の小箱ということで、庄津圭一郎さん、先生ご存知じゃないですか。
1: バン
0: ド、あ、そうです、そうです、バンドネオンの演奏者の方で、私この方 と、常塚かりんさんっていうソプラノ歌手の方が、うん、演奏してるのを以前聞かせていただいたことがあるんですけれども、うん、本当にバンドネオンの、ね、音色ってかっこいいなと思って、で、うん、バンドネオンっていう楽器自体にもね、いろいろねお話があるので、うんうん、そういうことも聞けるのかなと思って、この新番組楽しみですね。あとはですね、あ、キャンパスウェーブの時間帯もね新しくなります。行くぜ地理探検隊とかね、解析 PC の仕組み界隈、これ面白そうですよね、うん、はい、いろいろと新しい番組が増えていますので、10月からもお楽しみになってください。N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、フォワットプラスです。この後もどうぞ FMN1 の放送をお楽しみください。
2: 金沢工大指定学生アパート、
3: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には高大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
2: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
5: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
4: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
5: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
4: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
5: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
4: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: ホームタウン七市、9月25日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所教育総務課参事川上さんにご出演いただきお話を伺います。川上さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空には雲もありますが、空は青空広がっており、市役所中庭部分や荒宮公園にも日が差しています。今日は朝から気持ちのいい天気が続いていますね。現在気温は 25.7 度です。今日はこの後金沢では28度、輪島では26度まで最高気温上がる予報となっています。今日は晴れ予報の一日です。ですが現在台風26号も発生しています。週明けには本州付近でも影響が出る可能性がありますので、今後の天気にも注意してお過ごしください。さて今月9月は防災の日があり、防災月間とも呼ばれていますが、野々市市ではあさって9月27日日曜日午前8時から野々市市総合防災訓練が行われます。訓練は野々市市役所、各拠点避難所、南ヶ丘病院、また各町内会でも実施されます。野々市市役所では午前8時のホットホットメールによる緊急地震速報を確認後、各自安全行動を取った後、市役所に集まる職員参集訓練や、各避難所においてマンホールトイレの設置訓練や災害井戸組み上げ訓練などを行う初動体制確認訓練などが行われます。そして FMN1 では9月27日日曜日午前8時から防災特番をお送りし、番組の中では野々市市からの緊急割り込み放送も入ります。市民の皆さんにはぜひ防災特番をお聞きいただき、各拠点避難所での防災訓練にもご参加ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率はこの後正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は、昨日より1度高い28度。輪島の今日日中の予想最高気温は、昨日と同じ26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。

金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞。そして同じく国道8号線福井方面、野々市市お経塚北付近では400メートルの渋滞が発生しています。現在お経塚では渋滞が発生していますので、通行される方はいつも以上にスピードは出しすぎず、車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所教育総務課参事川上さんにお越しいただいています。川上さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半どんな内容をお話しいただけますか？
2: はい、来年度小学校1年生に上がれる就学時の健康診断を今、はい、9月から開催しておりますので、そのことについてお話ししたいと思います。
1: は
2: い、
1: 今月からもう来年度への準備が始まっているということなんですね。
2: は
1: い、
2: そうなんです。
1: はい、就学時検診ではどんな検査が行われるんですか？
2: はい、まず内科検診ですね。まず例えばちょっと太り気味だよとか、はい、SS 気味だよとか、まあ、皮膚疾患とかそういった、まあ、内科検診と、はい、あと歯科検診、それから、まあ、視力、聴力、はい、あと集団面接も行っています。
1: 面接もあるんですか？
2: はい、
1: 集団健康診断というとやっぱり体の、はいはい、そういったところ検査されるだけかと思っていたんですが、そういった面談ではどういった先生とお話しされるということですか？はい、
2: そうですね、だいたい5人ぐらいで、はい、先生が何か質問したことに対してお答えするとか、はいはい、あと一人一人に例えばおはじきをお皿におはじきが入れてあるお皿があって、はい、それをちょっとこういくつか移動させてもらったりしてもらったりとか、まあ、そういった形の、はい、まあ、面接を行ってます。
1: テストのような、
2: まあ、そうですね、
1: ちょっと軽い、
2: はい、軽いテストみたいな感じですね。
1: あるんですね。
2: はい、
1: 子どもたちがそういった検査を受けている間、はい、保護者の方たちはどんなことをされているんですか？
2: は
1: い、
2: そうですね、子どもたちが検診を受けるときは保護者の方とはこう別行動というかになっていただいて、はい、で保護者の方対象に、入学説明会とか、はい、あと今のお母様方お父様方に聞いていただきたい、まあ、子育て講座って言って、その学校によって内容は異なるんですけれども、はい、その今の年齢の保護者の方に聞いていただきたい内容の講座ですとか、はい、あと、まあ、学校によっては PTA 活動についての説明、あと学童クラブについての紹介があったりもします。
1: はい、そうなんですね。

0: ね、
1: はい、
0: 子どもたちが検査を受けている間も、はい、保護者の方たち向けへの、
1: あ、そうです、
0: そういった講座などが、はい、紹介などもされているんですね。
1: はい、そうです。
0: 子どもと保護者の方がバラバラでの行動となると、
1: はい、
0: 子どもたちは一人で行動するということになるんですか？
1: 大体、ま、学校によっても違うんですけれども、
0: はい、
1: 大体、ま、10人前後ぐらいで、
0: はい、
1: あの一グループを作りまして、
0: はい、
1: で学校によっては、ま、先生がインソあのご案内 される学校もありますし、あの来年度の6年生、
0: はい、
1: まあ、今現在の5年生ですね、うん、5年生がその新1年生をあの次こっちだよっていう風に案内したりする学校もあります、
0: はい、もうすでに次の6年生との交流があ
1: るんです
0: ね。
1: はい、そうなんです。でやっぱりその小学5年生のお子さんたちにとったら初めてのこうお兄ちゃんお姉ちゃんとしてのこうあの活動というか、
0: はい、
1: になるので、まあ、あのその子たちにとっての、まあ、お勉強というかいい経験にもなるかなっていうふうに思っています。で実際の私もその会場で、
0: はい、
1: まあ、そのこのお子さんたちの様子も伺わせていただくんですけども、
0: はい、
1: その5年生のお兄ちゃんお姉ちゃんがあの新1年生の子たちに、
0: はい、
1: こっちだよってこう案内してる姿を見ると、まあ、私も本当になんか心が洗われるというか、
0: う、
1: 微笑ましいあの状況をこう拝見させていただいてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 子どもたちのそんな成長も見られる場にもなるんですね。教育総務課としての関わりはどういったところになるんですか？
1: もともと就学時健診は、まあ、教育委員会が主催になっているので、
0: はい、
1: まあ、例えば今まで、その保護者の方に通知を出したりとか、
0: はい、
1: あと、まあ、あの内科健診とか歯科健診といったらその学校医の先生に方にこうあの協力していただいているので、
0: はい、
1: まあ、その日程調整とかそういったこう裏方の事務を、まあ、させて、まあ、いただいてはいるんですけれども、
0: はい、
1: あの子どもたちにとったらその来年4月から行く学校でそういった検診を受けるっていうことで、あのそういうあのなんていうかね、予行演習じゃないですけれども、はい、そんなことも兼ねて学校をちょっと活用させていただいて、まあ、先生の方 の、 あのご協力も得ながら開催してるっていう感じですね、
0: はい、子どもたちの練習にもなる、はい、ということなんですね、はい、もうすでに9月からといいますともう9月も終わりになるので、はい、もうすでに終わっている小学校もあるんですか？
1: はい、はい、先週の金曜日に、はい、あの一番あの今年は初めて田地の小学校の方でさせていただいておりまして、
0: はい、
1: で10月の1日に野々市小学校で16日に美園小学校21日に扶養小学校で10月30日に菅原小学校っていう順番で開催をさせていただきます、
0: はい、来週からまた残り4校の
1: 就
0: 学受験審が始まっていくということなんですね、
1: はい、
0: 当日の持ち物を教えていただけますか？
1: はい、まずあのこちらの方から郵便で送らせていただいた書類の中に、
0: はい、
1: 4枚ほど提出していただきたい書類が入っています、
0: はい、
1: でそれは、まあ、就学児童に関する調査で、まあ、お名前とか住所とか、うん、あの保護者の方のお名前とか書いていただくものと、あと健康調査票、アレルギーに関する調査票といって、まあ、お子さんの状況、
0: はい、
1: 体とかあとアレルギーの状況を書いていただくような調査票、
0: はい、
1: でそちらの方にはあの実際給食の方、まあ、アレルギーのあるお子さんについては給食でそのアレルギー対応みたいなものが必要かどうかっていうことも合わせて、
0: はい、
1: まあ、質問事項書いてありますので、そういったものが、まあ、2つ目、
0: うん、
1: で3つ目にあの給食等の申し込み書で、それとあとはもう一つあの子ども会と の、 あの情報共有についてっていう、
0: はい、
1: あの用紙が1枚ちょっと今年初めて入れさせていただいてまして、でこれは何かと言いますと、
0: はい、
1: まあ、学校であの、ね、通学していただく際に、
0: はい、
1: あの集団不登校ですとか、まあ、そういったものをやってる学校もあるので、その時 の、 その通学班とかっていうのは、はい、子ども会さんの方で実際作られたりするんです。
0: そうなんですね。
1: でそれで子ども会さんの方ではその情報がないと通学班とか作れないの で、うん、で一応その子ども会さんの方に情報提供しあのさせてあのしてもいいですかっていうような案内になっています。
0: 許可をそこで求める、
1: そうですそうです、
0: お知らせも入っているということなんですね、
1: は
0: い、
1: でそれがまあ書類的なもので、
0: はい、
1: まあ、4つ入ってます。でそう他に、口座振替の依頼書っていう金融機関に出していただくものも入っているんですけど、
0: はい、
1: そちらについてはあの就学受験審の会場にお持ちいただくのではなくて、あの口座引き落としをしようと思っている金融機関の方の窓口に出していただくものになるので、それはちょっとまた分けて手続きの方を、
0: はい、
1: あの就学受験審の前に 行っていただきたいと思ってます。
0: 就学時検診としては書類は4枚
1: そうですね
0: ということなんですね。
1: あとは、まあ、内履きですとか、
0: はい、
1: まあ、まだちょっと暑いので水筒ですとか、まあ、その辺はお送りした案内文にもまた記載されてますので、はい、まあ、そちらの方もご確認いただければと思います。
0: こちらの就学時研修のお知らせというのは学校から配布されているんですか？
1: 教育委員会の方から8月の、うん、そうですね、大体半ばぐらいに送らせていただいてます、はい、
0: そちらを見ていただくと、はい、持ち物でしたりとか当日の流れなども分かるということですね。
1: はい、はい、
0: もう今年度まだ半年ほどありますが、
1: はい、
0: もうすでに来年度の準備が始まっているというようなことなんですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: やっぱりあっという間に感じますね。
1: そうですね、はい、
0: まずは前半では現在行われている就学時検診についてお話伺ってきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所教育総務課参事川上さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。クリスタルズ、ルックインマイアイズ。

0: お送りした曲はクリスタルズ、ルックインマイアイズでした。ホームタウンののいち、今日はスタジオにののいち市役所教育総務課参事川上さんにお越しいただいています。川上さん、
1: はい、
0: 今日はすごく天気のいい日ですが。
1: そうですね、
0: 最近は日本各地で雨でしたり災害が増えてきていますね。はい、
1: そうですね、現在千葉県をはじめとする各地で発生した大雨とか水害によって、不自由な生活を余儀なくされている方々たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、本当に心からお見舞いを申し上げたいと思います。で、一日も早く穏やかな日常が戻ることを本当に心から願っております。
0: こんな災害も多い今の時期、台風などもありますが、
1: はい、
0: 野々市市でもこういった災害に備えた訓練が行われるんですよね。
1: そうですね、こうしたこうやっぱ被害を、たくさん、目の当たりにする今だからこそ、やっぱり防災訓練っていうものが、大切になって

0: ってくると思うんですね、
1: はい、
0: で、ま、あのこの防災訓練、先ほどあのご紹介もしていただいてますけれども、今度の日曜日、
1: はい、
0: あの防災訓練の方もあの実際行いますので、
1: はい、
0: 皆さんにぜひ参加していただけたらと思います、
1: はい、後半ではこの防災訓練についてお話をお聞きしていきたいなと思うんですが、
0: はい、
1: まずはこの防災訓練、今回どんな想定で行われるのか教えていただけますか。
0: はいはい、まあ、今回は、まあ、地震を想定しての訓練になります、
1: はい、
0: で実際、まあ日曜日ですね、27日の日曜日の、まあ、午前8時ぐらいに、
1: はい、
0: まあ、森本・戸越断層を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生したとの想定で訓練を行います、
1: はい、地震を想定した今回防災訓練ということなんですが、今年新たな取り組みもあるということで、
0: はいはい、
1: こちらも紹介していただけますか。
0: はい、避難所管理システムというものを使ったあの避難所の開設訓練が今年初めての取り組みとなります、
1: はい、どんなシステムなんですか。
0: 実際にはあの今までですと、
1: はい、
0: まあ、この避難所に集まっていただいたら、まあ、避難所カード、あの避難所カードっていう名前ちょっと正しくないかもしれませんけど、はい、カードに今避難してこられた方のお名前ですとか、
1: うんうん、
0: まあ、そういった状況を、まあ、紙に書いて、
1: はい、
0: まあ、それを受付に提出して、まあ、集約するっていうものが今までの形なんですけれども、あのスマホですとか、
1: はい、
0: あのあと、まあ、免許証とか、ま、マイナンバーカードを、
1: はい、
0: あの利用して、まあ、ある意味そのシステムを使って、
1: はい、
0: その避難されている方の状況を把握するっていう形になります。
1: すごく便利な新しいシステムが導入されたということなんですね。
0: そうですね。で私も実際あのちょっとお試しというか、
1: はい、
0: まあ、やってみたんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、LINE でそういう災害の LINE に登録されている方は LINE からも行くことができますし、
1: はい、
0: まあ、避難所ではのこう QR コード、あの二次元コードっていうんですかね、はい、そちらの方を避難所の方に、まあ、展示というかあの貼り付けてありますので、それを読み込んでいただいて、そこからあのお名前とか、まあ、住所とかあの入力していただく形になります。
1: 一人一人が書く手間が省けるということなんですね。
0: そうですね、まあ、実際入力するっていう作業はあの必要にはなってくるんですけども、
1: はい、
0: まあ、今までですとその紙でその受付の方にこうどうしても集中したりとか書く場所がなかったりとかっていうところがあったんですけれども、はい、今はその二次元コードさえ呼び込んでいただいたら、
1: はい、
0: もうその受付の場所に滞留せずにもう中に入っていただいて、うん、まあ、そこであの、まあ、座って自分 の好きな場所でっていうか、
1: はい、
0: まあ、入力することができるっていうところが、まあ、一つ大きな違いかなって思うのと、うん、
1: はい、
0: まあ、スマホをお持ちじゃない方でも、
1: はい、
0: まあ、マイナンバーカードとか、まあ、免許証をこうあの置いてはい、それを読み込ませることで、
1: はい、
0: あの情報を読み取ってっていう、まあ、そういった形 そのシステムもありまして、はい、まあ、それだと特にマイナンバーカードですとあのマイナンバーカードの情報を読み込んでくれるので、
1: はい、
0: 1から10までこう入力するっていうことはあの必要はないんですね。
1: 便利ですね。
0: そうですね。で今回免許証については、
1: はい、
0: まあ、免許証もあの免許証更新の時にあの暗証番号っていうのを設定されてると思うんですけど、はい、まあ、それを入れればその情報を読んでくれるんですけど、
1: うんうん、
0: その暗証番号ってなんか3回間違えるともう使えなくなっちゃうらしいので、
1: はい、
0: まあ、今回 の、
1: はい、
0: あの訓練ではあの暗証番号を忘れたという、
1: はい、
0: まあ、手というか、
1: はい、
0: であの免許証を読み込んで、そしたら一応読み込んでくれるんですけど、
1: はい、
0: 正しくはちょっと読んでくれなかったりするんで、そこをちょっと手直しししたりとかするので、ちょっとそちらの方がちょっと時間かかるかもしれません、
1: はい、
0: なのでスマホで二次元コード読み込むのが本当は一番スムーズにあの登録ができるかなっていうふうに思います。
1: そうなんですね。てっきり私防災訓練と言いますとあの防災安全係の方たちが担当しているイメージがあったんですが、はい、すごく川上さん自身もすごくこのシステムについても今説明いただきましたが、教育総務課としての関わり教えていただけますか。
0: まあ、教育総務課というよりも教育部の方が、
1: はい、
0: 教育部がその避難拠点避難所の開設の担当になっているので、
1: はい、
0: まあ、あの教育部の方から、
1: はい、
0: あの各拠点避難所に2名ずつ、
1: はい、
0: 一応その当日あの伺いして、
1: ま
0: あ、その開設訓練の、まあ、サポートというか、
1: はい、
0: をさせていただく形になります。
1: その当日のためにもすでにもうこういった練習といいますか体験されたということなんですね。
0: そうです、はい、そうです。
1: 拠点避難所にそれぞれ教育部の方たち、
0: はい、
1: 配置されるというお話でしたが、 各拠点避難所はどんな場所があるんでしょうか。
0: 学校がほとんどですね。学校すべて学校ですね、はい、あの市内の7小中学校の他に、はい、その他に、金沢工業大学さんとか、あと県立大学さん、明理高校さんのご協力を得て合計10個 の、 あの拠点避難所を開設訓練をさせていただきます。
1: この拠点避難所ではどんなことが行われるんですか。
0: で、拠点避難所では、まあ、各あのその町会の方々が毎年、まあ、こんな訓練をしたいっていうそういうの希望というか、
1: はい、
0: その要望に合わせての訓練となるので、はい、その拠点避難所ごとにやられ、実際やられる内容は違ってくるんですけれども、
1: はい、
0: 例えば野々市小学校さんですと、まあ、炊き出し訓練とか給水パック体験とかっていうのもありますし、
1: はい、
0: そうですね、の金沢工業大学さんですと、はい、防災グッズ、あと電気自転車の展示、あと防災トイレの体験とか応急手当の講習とか、
1: はい、
0: そういったことをやったりとか、で、あの明倫高校さんとか野々市小学校さんでは、段ボールベッドの組み立ての訓練とか、そういったこともやられるみたいです。
1: なかなか経験できない体験が、
0: そうですね、
1: 各避難所でできるということなんですね、
0: はい、
1: 川上さんはどこの避難場所を担当されるんですか。
0: 私はあの今年は金沢工業大学の方に、担当させていただくことになってます。
1: では先ほど教えていただいたような防災教室でしたりとか、
0: はい、
1: 電気自動車の展示があるということなんですね、
0: はいはい、
1: こちらは毎年拠点避難所は教育部の方たちが担当されているということですか。
0: そうですね、教育部の方で、まあ、担当は必ず同じものが行くというわけではないんですけれども、はい、あの教育部のものが、まあ、2名あの担当させていただいて、今年につきましてはその避難所管理システムというものが、はい、初めて導入になるので、教育部以外にもその受付のサポ支援という形でもう一人別の職員が伺うことになってます。
1: 各拠点避難所には大体3名ずつの職員の方たちがいらっしゃるということなんですね。
0: はい、そうありますね。
1: ちなみに昨年どちらの担当されていたんですか。
0: 昨年は扶養小学校の方に、はい、行かせていただきました。
1: 何か印象的だったこととかはありますか。
0: そうですね、昨年度その扶養小学校の方では、
1: はい、
0: あの実際に能登の被災の支援に当たられた方を、はい、あのお呼びして、あの実際その講話をお聞きしたり、あとやっぱりその時のお話でやっぱり印象的だったのが、一番大変なのはやっぱりトイレの問題なんですよね、
1: はい、
0: それでその実際その簡易トイレ の、 あの組み立て訓練っていうか実際にやってみたりとか、
1: はい、
0: あのやっぱ衛生上の問題もあるので、その辺のお話とかを聞かせていただいたのが特に印象的でしたね。
1: 実際にその災害の状況を知っている方たち、体験した方たちからのお話というのもなかなか聞けない経験ですよ ね、
0: すね、はい、テレビとかでは見ていてもやっぱり、ね、あの本当の生の声を聞くっていうのはやっぱりその感じ方っていうか
1: 違ってきますよね。今年もさまざまな拠点避難所10カ所市内にはありますが、さまざまな内容の防災訓練を行われるということなんですね、
0: はい、
1: 最後に市民の皆さんへの呼びかけ、また注意などを教えていただけますか。
0: はい、そうですね、まあ、その実際訓練に、まあ、参加していただける方につきましては、はい、免許証とかそのスマホをとかを持ってきていただけると、まあ、避難所管理システムの方にあの実際の体験もできますし、
1: はい、
0: まあ、当日、まあ、ご都合が悪くてちょっと参加できないという方もいらっしゃると思うんですけれども、あの実際あの町内会の方の多分回覧の方でご案内をさせていただいていると思うんですけども、まあ、あの一応安否確認の訓練っていうのを町会の方ではされるので、
1: はい、
0: 一応その世帯全員の無事を確認できたら、まあ、玄関先にタオルをかけるとか考えるとか、はい、まあ、そういったご案内も多分させていただいていると思うので、もし参加できない方についてもそのタオルとか、
1: はい、
0: あと U ネット等でのあの連絡、
1: はい、
0: 訓練っていうこともありますので、そういった形での参加の方もお願いしたいと思ってます。
1: はい、ぜひこの訓練に実際に来ていただくことも大事なことですし、ご自宅でできる防災対策というのもあるということですね。
0: はい、そうです、
1: はい、ありがとうございます。今日は後半では9月27日日曜日に行われる防災訓練についてお話しいただきました。 最後になりますが、はい、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、はい、川上さんが取り組まれたことを教えていただけますか。
0: はい、まあ、最近ちょっと我が家で はい、あったこととしましては、ちょっと蛍光灯が、はい、壊れてしまったので、LED のものに、はい、まあ、買い替えました。
1: まあそうなんですね。
0: まあ、実際今社会的にもう蛍光灯というものがもう廃止になっていくということも決まっていて、うん、もうあんまり売り場的にももうなくなってきてるのはまあそうだと思うんですけれども、はい、まあ、今ちょっと我が家の基金の状況として、うん、まあ、取り組んだといったら、まあその LED の、まあ、への交換ですよね。
1: はい、少しずつそういうふうに LED へのこういった普及といいますか進んでいっていますもんね。
0: はい、はい、そうですね。は
1: い、ご自宅でされた SDGs ということで紹介していただきました。今日は野々市市役所教育総務課参事川上さんにお越しいただきお話を伺いました。川上さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。スコット・マッケンジー、花のサンフランシスコ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。9月25日金曜日、今日は庁舎内で執務にあたります。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療

呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年、死亡原因の第1位です。

0: 検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の今日の給食は救急カレー、ロールパン、ポトフ、牛乳です。中学校の今日の給食は五目ご飯、

豚肉と里芋の揚げ辛め、お月見団子汁、お月見クレープ、牛乳です。野々市市内の小学校、今日の給食には救急カレーが提供されます。救急カレーは災害時や給食施設が使えない緊急時に温めずにそのまま食べられるカレーとなっています。このカレーはあらかじめルーと混ざった状態でパウチされています。そんな今日の小学校の給食は防災給食です。そして中学校の今日の給食はお月見献立となっています。野々市市内小学校中学校の今日の給食メニューをお伝えしました。

0: 今日は教育総務課川上さんからもお話がありましたが、今年度から全ての避難所でマイナンバーカードや運転免許証を用いた避難所管理システムが導入されます。9月27日日曜日の避難訓練の防災訓練の際にはマイナンバーカード運転免許証を忘れずに各避難所までお持ちください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
1: 綿帽子の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。皆さんこんにちは。9月25日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花花、パーソナリティの滝沢愛理です。
1: 井上大輔です。
0: はい、今週もよろしくお願いいたします。
1: 今週も今月も残りわずかですけど ね、
0: 金曜日としては最終金曜日、第4金曜日、
1: 早いな毎週言ってますね。
0: だから来週は10月、
1: もう、ね、早いな、来週もまた言ってると思います、早いな
0: 感覚が追いつかないまま
1: もうあと2ヶ月で年末かみたいなね。
0: もうそれを言い出すと9月、今月入ってから、はい、クリスマスケーキの予約、おせちの予約、ね、バンバン来てますよね。もうその手のものが、
1: そのうち、あのセールがね、
0: あ、やってきて、
1: 年末セール、歳末セール始まって、で福袋が始まって
0: 福袋
1: どんどんどんどん財布も開いていくという
0: 開いていく、開いて開けるだけやっぱりね、ちょっと余裕を、
1: 財布開くだけはね、
0: だけはできる、そこからどれだけ出せるかな、
1: 中に入ってるかどうかが重要入ってないんだな
0: そのためにもちょっと頑張っておかないとね、いけないかもしれませんけれども、まあなんか、あ、そうそう、カレンダーとか、そうそう、手帳も見かけたし、そういうのでも季節の変わり目だなっていうのはありますよね。
1: ですね。でもまあまずは目の前目の前のことをしっかりと安全第一でクリアしていきたいな。お、
0: 安全第一で、なんか優等生的なコメントが今井上さんの口から。
1: 富山県はですね、富山市が自転車の、保険、
0: はいはい、
1: あそこも努力義務化、金沢とかはねもう先にしてましたけど、追いつくように10月から義務化されるんですよ、っていうところも含めて、自転車のルールも変わったし、車のルールも変わったし、安全運転とね、安全第一で生きていきたいなというふうに思いますね。
0: そうなんだ、それが片隅にあったので、今のコメントでもなんかあれ、そうそうそうそう、いつものなんかギャグをこう突っ込んでくる、
1: 安全第一なんでそんな、そんなギャグなんて、
0: なんか今日オープニング違うなと思って、
1: ギャグなんてそんな安全第一で、
0: ね、まあ、リスナーの皆さんも住んでらっしゃるところいろいろあると思いますけど、何か気をつけていることありますか、ね、またいろんなお話メールなどでお寄せいただければと思います。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、シルバーウィークもあったことですしね、連休中の思い出、こんなことありましたよなんていうのも、ぜひ皆さんね、お聞かせいただければと思います。メッセージお待ちしております。はい、それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は花花
1: FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーです。キャシー・デニス、 It's my style。

0: スタジオの外は少し雲が出ている状況ですね、はい、はい、今日は十五夜中秋の名月ということで、うん、お月様が見られるかどうか、うん、ちょっと気になるところですが天気予報をお伝えしていきます。加賀地方の今日は晴れで夕方から曇りでしょう。あ、微妙ですねこの予報ね。
1: いいですね。
0: はい、どう、うん、晴れで夕方から曇り、そして降水確率が正午から夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20% です。能登地方の今日の予報は晴れで夕方から曇り、降水確率は正午から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は28度、輪島の今日の日中の予想最高気温は26度となっています。昨日とほぼ同じぐらいの気温になりそうです。明日の予報です。加賀地方の明日は曇りで朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。午前6時から正午までの降水確率は 50%、 正午から夕方6時までは 30% となっています。能登地方の明日は曇りでところにより朝から昼前にかけて雨が降るでしょう。午前6時から正午までの降水確率は 30%、 正午から夕方6時までの降水確率は 10% です。金沢の明日の朝の予想最低気温は19度、日中の予想最高気温は25度となっています。輪島の朝の最低気温の明日の予想最低気温は17度、日中の予想最高気温は25度となっています。ですので、金沢の日中の最高気温は今日よりは少し下がりそうですけれども、輪島はそんなに変わらず、そして朝の気温は明日は金沢輪島ともに今日とあまり変わらない予想となっていますね。まず20度朝切ってきていますので本当に過ごしやすくなってきましたし、うん、むしろ朝寒いっていうその寒さ対策をしなくてはいけないっていうこともね、うん、あるかもしれませんけれども、
1: うん、長袖着ました、もう、
0: うん、着てはいます。
1: じゃあ、うん、まだ大丈夫そうですか。
0: うん、まだというのはまだ大丈夫そうというのは
1: まだ長袖着れば毛布にならなくてもいいし、
0: 毛布までは、
1: ね、うん、まだ毛布っていう感じではないですね。
0: ないですね。
1: 寝れないっすよねまだ。
0: まだ、うん、
1: 夜入るとき毛布かぶって
0: たら、毛布かぶったら汗びっちゃりで帰って風邪をひきそう。
1: この時期はね体調崩しやすい時期ですし、
0: 本当に
1: 服装一つ間違えると風邪をひくという、うん、
0: ね、危険
1: 時期ですから、うん、気をつけていきたいですね。
0: そうですよね。でも井上さんはあれでしょ、外の作業がこの連休中も多くて
1: って思うじゃないですか、うん、雨降ったんですよ。
0: あ、そっか。
1: だから当初予定してた通りにはほとんどかな、ほとんどっていうか半分いかなくて、うん、まあ、でも昨日はSNS なんかだとね、連休終わりっていうコメントが流れておりましたし、
0: ね、終わってお仕事、うんうん、あ、体が
1: っていう方が多かったんじゃないかなって、リスナーさんも ね、そういう方多いかなと思うんですけど、
0: はい、
1: 私は昨日は米を買ってました。
0: あ
1: 稲刈りしてました。
0: そうなのね。
1: という意味では、うん、まあ、シルバーウィーク上がってますかね、
0: うん、
1: 連休終わりで。
0: あ、そっかそっか。私は昨日は普通に午前午後ともにあれです、話し方レッスンで、
1: おー、
0: うん、なんかしっかり仕事したって感じでした。
1: おー、素晴らしい。私はもうだからもうずっと機械の上にいたの。
0: 機械の上、
1: 珍しかったっちゃ珍しかったです。本当はだからシルバーウィーク中にもあったんですけど、稲刈りなりトラクターに乗る日とかってあったんですけど、それがもう雨で全部後ろ流れるんですよね。
0: あ、まだ、
1: だからまあ10月とかにまた別日になるんですけど、うん、うんうんっていう感じで、あとはだからシルバーウィークはどうでした。
0: あ、私
1: の方ですか。昨日はもうしっかりお仕事されたってことですけど、
0: 昨日はしっかり仕事再開で、ですね、20日から22までは長野にいました。
1: へ、
0: うん、まあ、息子のサッカーがたまたま2連戦だったということもあり、
1: はい、
0: しっかり応援に行き、ね、高校生の
1: ちょっと旅行がてらみたいな。
0: そうそうそう、本当に
1: 混んでますか、シルバーウィーク。
0: 混んでたの、それが想像以上でした。で、まあ、サッカーの応援に行く分にはよ、関係者しかいないのでそれは全然問題ないんですけれども、うんうん、そこからちょうどほら試合ってお昼間にやるのね、
1: うん
0: うん、日程がゆったり今回は組まれていて、
1: はい、
0: ちょうど11時半スタートとか1時スタートとか、まあ、お昼ぐらいポコンと真ん中に入るので、その前後、午前中少し午後少しの間に効率よく観光したいなって思うわけですよ、
1: うんうん、
0: ところがやっぱ ぱりシルバーウィークなので、うん、県外からの観光の車が主に関東ですね、ものすごい多くて、
1: やっぱ関東から来やすいですもん ね、 ねまだ長野からね、
0: ちょっとした観光地寄れば大行列、うん、それで長野ってあの小さい町のその風情とか、うん、例えば宿場町だったらその歴史とかそういうものを楽しむ、町の様子を楽しむというか、そういうスタイルの観光地が点在してるイメージなんですね。だからどこかに行きました、半日そこで車止めっぱなしで楽しめますという感じではないの、都度ちょっとずつ移動しながらあちこち見て回るっていう感じなので、はいはい、行く先あまた渋滞、お店大行列、駐車場入るの大変っていうことが多かったです、
1: なるほど。宿泊はこれも混み合いですか？じゃあ
0: 混み合いました。だからまあ、息子がいるところになるべく近いところでホテル取りたかったのに、
1: そりゃそうですね、
0: 取れなくて、
1: どうされたんですか？
0: 滋賀高原まで上がりました、スキー場真ん前のところ、
1: まあ、それはそれでいい場所で、
0: こんなに山上がっていくので、娘も大学生になったばかりの娘も一緒だったんですけれども、この子本当に道合ってるとか言い出すわけで、彼女はあんまりそういう山深いところに行った経験がないので、これ大丈夫とか言って、もう散々そういうとこは行き慣れてる私は、大丈夫なんだよこの上に行くと、
1: 道はどっかに繋がってんだよって言いながら
0: 安心させながら上まで上がって、はい、だからひんやりでしたよ、それこそ涼しくて
1: 寒いぐらい、
0: 寒いぐらい、そうそうそう、
1: なるほど。
0: で温泉に入ってゆっくりすることはできました。
1: いいですね。
0: であとね、台風が近づいてきたでしょ、また今回も千葉県で大変な目に遭われた方も本当多い中、ちょっと不謹慎かもしれないんですけれども、宿泊のキャンセルがどうも出たみたいで、
1: なるほど、
0: そう、延泊することが逆に言うと私たちはできたんですね、そうなんです、まあ、そういうこともあって、思いっきり2泊3日で楽しむことができました。
1: 私そう連休中大きな出来事1個ありましたよ。
0: 何
1: さっきあの雨の影響でスケジュールが変わってみたいなことあったじゃないですか、
0: はい、
1: で雨の影響でスケジュールが変わって、で1日まるっとデスクワークをしておこうと思った日があったんですけど、
0: 大事ね、意外とそういう日もちゃんと確保しないとたまるんです、
1: ね、そうなんですよ、こっちま、コンスタントにこう続けていくのも大事なんですけど、まとめてダーンってできる時にやっておきたいみたいなのもあって、
0: はいはい、
1: 今日はその日にするぞみたいな思ってたんですけど、その日システム障害であ
0: なんかニュースになってましたね。
1: そうなんですよ、
0: そうだそうだ、
1: ケーブルテレビ大手の J コムさんの方でシステム障害が起きたっていうので、朝からインターネットつながんなくて、
0: それはきつい、
1: 8時50分ぐらいからかな、
0: うん、
1: ずっとつながらないから、
0: あれ、
1: って、
0: あれ復旧したのっていつ？
1: 公的な発表はなかったんですけど

0: けど、僕ができたのは3時過ぎぐらいです。3時過ぎぐらいに。
1: 一番いい時間帯。うん。
0: そうだから午前中と昼上がりぐらいの、あの一番集中力というか体力が続く時間を使えなくて、
1: はい、
0: もうその日はもう、おい、いつ回復すんだよってやりながらやりながら、はい、でインターネットが使えないので、パソコンで、あのインターネット障害のことを調べることもできない。
1: できない。そうですね。
0: 私この番組でちょっと言ったことあるんですけど、うん、スマートフォンは1ギガ契約をしてまして
1: 容量が
0: 容量、通信容量はできるだけ使いたくない
1: ので確かにそれは厳しい、うん、
0: 家でも基本 Wi-Fi でやってたので。
1: ですよね、うん、
0: もうだからスマートフォンの通信量見たら、この日だけでフィョーンってうなぎ登りになってましたね
1: うわ
0: っていうのがあって、うん、ちょっと通信環境をもう少し余裕を持たせないといけないかなって
1: 見直しね
0: 思うきっかけにはなりましたね。
1: 本当だ。でも今本当スマホ頼り、あのインターネット頼りなので、うん、何か一つそういうことが起こると何もできないっていうことになりますもんね。
0: でも能登半島地震の時も、うん、やっぱりその通信障害とかみんなが通信過多になったりとかして、やっぱ携帯電話で通信をね、するっていうのの重要性と、そのそこに頼りきることの危険性みたいなのも知って、
1: ね、はいはい、
0: ちょっと改めて見直さなきゃなって思いましたね。
1: 本当ですね、はい、そういういざという時に情報が取れないというのは本当大変ですからね。
0: そう、なかなか大変なシルバーウィークでした
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 皆さんはどんな連休をお過ごしだったでしょうか。天気予報と今週の出来事振り返りお送りしました。
0: はい、では1曲お送りします。セリーヌ・ディオン&R・ケリー、 I'm your angel。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: ほっ、
0: はい、ほっと一息、今なんか言いました、
1: ほっとって言いました、
0: ほっとって言いました。
1: あれ、これってほっと一息って、ほっとするのほっとでいいんですよね。
0: 一応そのつもりですけれども、
1: あったかい方のほっとじゃない、
0: 紅茶のあったかいのも若干かかっております、イメージとしては。
1: そうなんですね、じゃあ
0: ほっと一息、
1: あーほっとで一息、なるほどなるほど、ダブルミーニング、
0: ダブルミーニングのつもりです、
1: はい、
0: そこまであまり深く考えたことなかったけど、一応でもそういうつもりで言っています。
1: そうですね、
0: はい、皆さんにはどんな風に伝わっていたかな今までね、はいはい、でそれこそほっと一息、この9月になると、以前ね、私ネット通販で茶葉を販売してたんです、
1: 9
0: 月の声聞くと、急にミルクティー向きの茶葉が動き出すんです。夏の暑い時は売れない、全然、本当に悲しいほど商品動かないんですけど、
1: 夏はこの間の話だとレモンティーとか、
0: あーレモンティーとか、
1: なんかそういう冷たくいただく、さっと飲めるような、
0: はい、
1: のが流行るというか、
0: そうですね、
1: 人気って話されてましたよね。
0: そうです、そうです、その通りです。
1: ミルクティーだとまた違うんですね、茶葉の種類とか。
0: あ、そうです、そうなんですよ。ちなみにアイスティーのことちょっとおっしゃったので、ミルクティーに向くような茶葉ね、まあ、濃厚な方が合うわけ、牛乳を入れるから、でそういうものをアイスティーにそのまんますると、クリームダウンといって、
1: クリームダウン、
0: そう、氷で一気に冷やすと濁るの、白く濁るんです。
1: あ、白く濁るんですか、
0: 牛乳をそれこそ落としたのかなって思うぐらい、
1: それは何が濁るの、あの出てきて白く濁っちゃうんですか。
0: 紅茶の成分の中には渋み成分のタンニンが含まれてるのね、
1: はいはいはいはい、
0: これが温度が下がることによって結晶化して白く氷、あの紅茶を濁らせるって言われてるんです。だからむしろそういう濁るぐらいの、こう冷ました時に濁るぐらいの濃厚なタイプの紅茶を使えば、牛乳を入れるミルクティーはコクがあって美味しくなるってことなんです。だから茶葉によって向き不向きがあるの、入れ方の。
1: なんかお菓子作りにも合うんですか、そっちの方が。
0: ああ、そうかもしれない。あのお菓子の中に入れるとバターとかね、それこそ乳製品、いろんな素材入ってくるじゃないですか。そうすると普通の茶葉ってあれ紅茶入ってるっていうぐらいあまりね風味感じないんですよ。でお菓子作りによくアールグレーという、
1: ね、
0: あのこのコーナーでもちょっとお話ししたことがあります。ベルガモットオレンジっていう香料で香りをつけた

0: 紅茶、これだったら香料で香り付けしてある分他のものと混ぜてもふわって香りが立つので、あ、紅茶入ってる、紅茶味だってみんなが認識できるんです、うん、そうだからお菓子にはよくアールグレーが使われています。うん、だからそれ香料に頼らずに、うん、紅茶だけで味を出したいならばかなりの量の茶葉を使います。あ、うん、
1: 高級品になるんですね。
0: 濃く煮出すとかしてそのエキスをいっぱい入れる、うん、茶葉ごと入れるとかなんかそういうことをする必要が出てくるんですね。
1: すいません、で、あの、ごめんなさい、
0: うん、
1: 話の元はミルクティーに合う、
0: そうだった、そうだった、ミルクティーがそれに向く茶葉が動くって話でしたね。そうそうそう、でそのミルクティー向きの茶葉はどんな種類があるかというと、
1: アールグレー、
0: あーアールグレーもね残念ながら向くんです、これが
1: よかった、よかった。
0: そうアイスティーにも向くしね、まあ、濃く入れて、はい、もちろん存在感、香りの存在感あるのでミルクティーも OK です、うん、でもし香り付けしてないもので行くならば、うん、一番ね、うん、人気もあるし皆さん名前知ってるアッサム、あーアッサムって言った、またまこれはアッサムと突っ込まれるタイプだね、うん、
1: 安全第一、今日は突っ込まない
0: 今日は突っ込まない、ね、
1: はい、
0: 先に予防線を突っ込まれるって貼っちゃった、アッサム、はい、ね、インドのアッサム州というところで作られる紅茶で、うんうん、標高があんまり高くないんです、アッサム州は、うんうん、だから低地産なのでどしっとした味わいの紅茶ができるんですね。色もすごい濃い赤、
1: うん、うん、
0: だし、もちろん柔らかい花のような香りもあるんですけれども、どちらかというとねボディがすごいしっかりしてるので、なんかワインのみたいなこと言うけど木みたいな香りとか、どうかすると土みたいな香りとか、こうどっしり、うん、でもね、お茶の渋みもあるんだけれども甘みうまみも濃いんですね、うん、これを使ってミルクティーにしていくといいわけなんです。うん、ただねよくミルクティーってイギリス美味しいよねって、イギリス行った時にミルクティーたくさん飲んであれと同じ味を日本でも再現したいんだけどうまくいかないんだよねっていうお悩みを結構いただくんです。
1: あ、なるほど、
0: うん、まあ、これは水の違いにも当然よるんですけど、同じ茶葉使ってもね、はい、なのでイギリスで買ってきた紅茶の茶葉、これを日本で入れてもなんかいまいち強くならないな、うん、味違うなっていう時は通常の入れ方よりも茶葉の量を少し多めにしてわざと濃く入れて牛乳を加えるがおすすめになってきます。
1: 水を変える必要ない、
0: あ、水を変えるんだったらばね、ちょっと商品名出ちゃうけどエビアン、
1: うん、
0: ロンドンの水道水と硬度が同じぐらいなんです。
1: うん、
0: なので入れると近くなります。
1: 自分の家の水で入れるんだったら、
0: はい、だったら茶葉を多めにする、そうそうそう、
1: そっちの方がまあ一般的には
0: 1.5倍ぐらいかな、うん、そうそうそう、うん、それぐらいにすると濃いくなるので、その濃いくなるって変な言葉だったね、要は濃厚になるので、うんうん、近づきます。これ、うん、
1: それで 1.5 でどれぐらいのお茶ができるんですか。
0: はい、あ、はいはい、通常は茶葉計量専用スプーンか、まあ、ティースプーンを使っていただいて、それにこんもり山盛り1杯、これがだいたい 2.5g ぐらい、うん、それでカップ1杯分、お湯は 150cc です、うん、なのでそれのもうスプーン半分ぐらいよね、プラスしてもらってお湯 150cc だと 1.5 倍の濃さのカップ1杯分の紅茶ができます。ただね誤差が出やすいのでできればね 2,3 杯分ポットを使って本当は入れてほしい、うん、でたっぷりおかわりしながらいただくのがおすすめかなと思います。
1: ミルクはどれぐらい入れるんですか。
0: うんとね、牛乳できれば手に入れば低温殺菌牛乳っていう、うんうん、ちょっとねタンパク質の変性っていうんだけれども温度変化も少なくて乳脂肪分の旨味が強いタイプの牛乳を買ってきていただいて、うんうん、カップ1杯につきね 3,40cc 入れてほしいんです。
1: 3,40cc、
0: うん、大さじでいうと2杯から3杯ぐらい、うん、まあまあ多いんですよ。コーヒーのポーションありますよね、フレッシュコーヒーフレッシュとかって、 あれが5から10ぐらいなので、うん、結構入れる感覚です。
1: 4個分ぐらい
0: ちょびだとダメダメダメ、牛乳なのでしっかり入れてください。
1: あ、だからそれだけ牛乳入れる以上は、うん、紅茶の方もしっかり
0: 濃くしとかないと、そうそうそう、
1: 牛乳に紅茶の匂いがついたみたいな、
0: うん、負けちゃうの完全に。それでうまく調和取ると本当に美味しくなるので、ぜひお試しいただきたいと思います。
1: はい、
0: まずはミルクティー向きの茶葉を用意して、牛乳を用意して 1.5 倍の濃さでぜひ入れてみてください、
1: はい、
0: はい、ということでほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。 Mr. Children Tomorrow Never Knows。

0: しに花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。時刻は0時37分に間もなくなるところです。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
1: はい、
0: はい、今回は私の担当ですね。
1: お願いします。
0: はい、はい、アナウンススクール時代のお話を私の方は続けておりますけれども、
1: はいはい、
0: うん、どうやって入ったのというところは前回お話をしましたね、うんうん、一応なんかね、ビスケット架空の商品の説明をカメラの前でするというテストもありましたということで、はい、で何をスクールで習ってたかなって、まあいろいろあるんですけれども、うん、授業に行くと基本的な流れとしては、うんうん、まず最初に難読漢字をやっていました。
1: それはどっちの難読ですか。喋り発音しづらい難読なのか、そもそも読み方がわからない、ね、うん、あの漢検2級とかで出てくるような、
0: あ、そうそうそう、そっち方向です。
1: そうですか、うん、
0: 難読漢、あ、だからその私たちの言いにくい方じゃなくって、はい、読みがそもそも
1: わかんねえ
0: わからない、
1: うん、
0: でも一般教養としては知っておくといいよね、というなんだものがいろいろ、でもそんななんかすごく関係何級のとかって、まあ時代も時代なのでそういう感じではなかったですけれども、うーん、
1: ためらうとかですか。
0: あー、なるほどね、うん、そういうのとか、あとね、なんだろうな、会える、なえるとか、なんかその言葉に音は似てるんだけど漢字が全然違うものとか、
1: ゆするとねだるは同じ漢字とかじゃんか。
0: なんか、あ、でもそういうのもやってたかもしれない。だから、うん、とにかくそういう
1: 子供のねだるのは親を揺すってるのと一緒だみたいなことを覚えたことありますけど、
0: なんかね、本当に受験で出てきそうな難読漢字とか、難読地名とか、あと植物でも知ってそうで知らない浜湯とか、うん、そんなのが今ちょっと思い出したんですけれど、そう、知ってそうで知らない植物の名前、地名みたいなのが多かったかな、うんうん、それをまず冒頭にやるんですね。
1: はい
0: はい、でそれをやった後、みんなで一斉に発声滑舌練習、
1: はい、
0: を大体する、うん、で入ったばかりの人がいるときは基本からやり直します。もう一回みんなで復習兼ねて、
1: というのは基本、
0: まあ、基本はだから腹式発声のやり方、呼吸、腹式呼吸、腹式発声の基本、はいはいはい、それからあえいうえおあおみたいな滑舌練習をやって、はいはいはい、で全員だんだんだんだん揃ってくると、レベルが、うん、もうみんなで冒頭に漢字のあと必ずそれをやってから、その日のテーマに移っていくっていう感じでした。
1: うん、みんなレベルがというか、だいたい基礎ができるなってなった時のその最初の基礎っていうのは、それも腹式呼吸ですか。
0: あ、そうね、でもね、腹式呼吸っていつのタイミングでできるようになってるのかって自分でも案外わからなかったりしませんでしたか。どうですか、井上さんは。
1: ちょ、記憶にございません。
0: あ、そう、あ、男性だからね、意外とスムーズにいったのかもしれない、記憶にないということは。
1: どうなんですかね、逆に。もともとなんとなく知ってたみたいな部分はあるかもしれないですけど ね、 あ、そうなんですね。
0: 一般的には男性の方が腹式呼吸上手だって言いますよね。普段昼間無意識に案外腹式で呼吸 している男性は多いと言われていました。そのスクールで習った時はそう言われました。女性の方が苦手だよ。で、私ね、本当にもう今から考えても、なんでなんて頭がこう働かなかったんだろうというか、なんでそういう解釈しかしなかったんだろうなって、私頭悪いなみたいな風に思っちゃう出来事が、実は腹式呼吸に絡んで一つあるんですよ。
1: なんでしょうか。
0: 腹式呼吸について初めて聞いたのは、多分ね、スクールに入るよりずっと前の話だと思うんですけど、学校の先生に聞いたのか、腹式呼吸ってのはね、お腹で呼吸するんだよ、
1: うん、まあまあまあ
0: って言われた。
1: で、ね、
0: うん、でそういう説明を過去に受けたことがある人は、
1: うん、
0: 何、どうしたの、いっぱいいると思うんです。いやいや、
1: うんうん、
0: で私はお腹で息をするって聞いて、
1: う
0: ん、
1: ほうほう、はい、
0: なんで呼吸って肺でするのに、酸素、あ、酸素というか空気ね、
1: はい、
0: 肺にしか入っていかないのに、
1: 肺にしか入っていかないのに、
0: はい、
1: おっしゃる通り、
0: はい、
1: 安全第一、
0: 安全第一、はい肺にしか入っていかないのに、なんでお腹で呼吸するのって、もうそこでつまずいちゃったんです。
1: あ、そういうことか、
0: うん、意味わかんない、どういうこと、
1: うん、
0: もっとお腹から声出して。
1: それはなんかその最初の紹介の仕方がちょっと良くなかったかもしれないですね、
0: うん、ですね。で私も肺にしか入らないのにっていうところで、うんうん、ギャグじゃないけれども、でも本当にそこで止まってしまったので、うんうん、わけわかんなかった。
1: だから生物学的なね、うんうん、そうそうそう、理科の授業をちゃんと勉強してたからこそみたいなところありますよね。
0: どうなんだろうか、それも怪しいんだけれど、でも結局腹式呼吸って何かって言えば、要は呼吸するときに、うん、お腹を腹筋、それこそ腹筋使ってちょっと前にせり出すようなイメージでね、お腹を膨らませるんです、息吸うときに。そうすると胸部と腹部を仕切ってるのが横隔膜でしょ、うん、でこの横隔膜をは自力で動かせないから、お腹を前にせり出すとお腹の体積一時的に膨らみますね。それに引っ張られて横隔膜が下がるから、結果的に胸部の体積が増えていっぱい息が吸える。うん。で今度は吐き出すときは腹筋の力を使ってで腹部をギュッギュッギュッってこう一応一応引き締めながら息を出していくので、なんとなく教室でこうやって喋ってるんですねとかいう感じよりも、圧、声に圧がギュッギュッって乗る。
1: 今の教室でした？
0: うん、
1: わかんない、
0: うん、抜いてます。抜いて喋ってる。そう、抜いて喋るとこんな感じ。
1: だからお腹、うん、お腹っていうでっかいポンプを、
0: はいはいはい、そうそうそう、膨らませて、それを
1: こうやってしぼめると
0: 腹筋の力使ってね、そうそうそう、で声に圧が乗ってポンポンって一音一音明瞭に出るという理屈だっていうのをだいぶ経ってから理解したんですよ。まあ、先生にそれこそ教えてもらって、どうして半年経ってる、半年も経っちゃった、で経ってるのにできないんだって言われて、うん、お腹をアクセント辞典ね、辞書あれでグーって押されて、これをあって自分のあっていう声で跳ね返してごらんって言われて、スパルタで、それで息ガーって吸ってまず出して、あってあってこう押されながらやったんで、それでああそういうことって理解したの。うん、だいぶかかりました。
1: だいぶあれですね、手っ取り早い方法でできない人は横になりなって、寝てる時は絶対みんな腹式だからっつって、
0: うん、
1: その感覚を立った状態でもやるんだよって
0: 立つとでも分からなくなっちゃう
1: からね。
0: そうそうそう、そうそう、でも腹式ができているかどうかの確認としては横になるはありなので、皆さんもちょっとベッドとか畳とか横になれる状況で見てみるといいと思う。自分のお腹の動きね、そこが入り口でした、は
1: い、
0: ということで日本語あるあるのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。アレサ・フランクリン、エブリデイ・ピープル。

0: お送りしたのはアレサ・フランクリン、エブリデイ・ピープルでした。はい、ここからは井上の富山話でございます、はい、私の出身地であります富山県のイベント情報などご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 今日ご紹介しますのは先週ですね、シルバーウィークに麦屋祭りという富山の民謡のお祭りが2カ所でありますよということで、城花と岡山の平というところをご紹介したんですが、
1: はい、
0: もう一つ、越中八尾おわらと麦屋ですね、城花、五箇山麦屋と、もう一つ有名な富山を代表する民謡の一つがコキリコ、
1: あ、はー、
0: カシャンカシャンっていうコキリコ踊り、これがありまして、これが越中五箇山の神梨というところで、行われます。
1: はい、
0: これがですね、今日と明日、
1: 京都明日、は
0: いはい、25、26日の2日間、神梨の白山宮というお宮さんの境内で行われます。で、午後1時から、今日も明日も午後1時からコキリコの奉納をした後に、みんなでコキリコ輪踊りをするっていう流れを1時と3時に行いました。
1: はい、
0: で、夕方の5時に、コキリコの共演会ということで、民謡保存会とかの共演会をして、最後もう一回総踊りして終わるというのを2日間行うと。で、2日目の明日26日はお昼にですね、獅子舞の奉納もあるということでですね、これも、富山を代表する民謡ということで、興味ある方はですね、ちょっとチェックしていただきたいなと思います。はい、料金なんですけども、入場料という形ではなくて協力金という形で、
1: はい、
0: お昼は1000円、夜は座席券になるんですけど、1500円、
1: 座席がちゃんと用意されている
0: ということ
1: ですか、
0: という料金になります。なんとか天気持ってくれればですね、五箇山、山の景色と、そして民謡という、なんか人によってはこう昔ながらの風情を感じられるような、そんな空間ではないかなと思いますし、夜になるとね、こうライトが灯されるのがまた幻想的なんですよ。
1: 素敵ですね。
0: そうなので、ぜひご覧いただけたらと思います。越中五箇山コキリコ祭り、今夜と明日開催でございます。チェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、では、ここでですね、今日のラストナンバーお送りしたいと思います。お送りするのはオズニーメロ、もうバラードは聞こえないだろう。

0: お送りしたのはオズニーメロ、もうバラードは聞こえないだろうでした。
1: さあ、エンディングの時間が近づいてきました、はい、外の日差しは明るくなったり少しまた陰ったりを繰り返しているんですけれども、やはり太陽が照りつけると少しずつ気温は上がるようで、うん、12時40分現在で金沢の気温が 27.4 度になってきています、はい、予想最高気温28度なので近づいてきていますよね、うんうんうん、まあ、ちょっと暑いなっていう28度だと、ね、それぐらい、
0: ね、
1: うん、なると思いますし、ちょっとねお出かけの方なんかも気をつけていただいて、あと、うん、まあ、あの県内のお天気はそこまで荒れるという話にはなってないんですけれども、台風の26号とか秋雨前線とか ね、
0: また出てますね、
1: うん、なので引き続き、気をつけていただきたいなというふうに思います。
0: はい、
1: ね、あの平日2日挟んで明日からまた休みっていう方も多いかもしれませんけれども
0: いやもしかしたらこの2日間も休み取って9連休の人も ねいるかもしれないですけどね。
1: そうそうそう、いるかもしれないという状況の中ですけれどもね、はい、そして、オープニングでも少しお話をした、いよいよ10月も近づいてきているっていうことで言いますと、新しい番組が始まったりとか、
0: 番組編成、ね、変わると、
1: あのタイムテーブルが変わるということで、うんうん、そう、木曜日のこの12時から私たちがね喋っている枠の前の日、うん、木曜日は

0: 新番組がそれぞれ始まるということになっていますし、
1: 我々は
0: 変わらないですね、はい、
1: あそうですね変わらずこの時間は
0: そうです
1: お聞きいただけたらと
0: 思います。そうあのいつも通りということで皆さんあ何にも本当に中身も変わらないと思いますけれども、
1: いつも通りって言えるようになったんです ね半年経って、
0: 半年経ってわあ積み重ねてきましたよ、ね、またあの井上さんの他の番組も時間帯が変わったりとかね、はい、あるそうなので、はい、ぜひ FMN1 のタイムテーブルネットなどでも見られますから確認してぜひダイヤル合わせていただきたいと思います。
1: はい、
0: 正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢恵里と
1: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: 金曜のお昼は花々、それではまた
1: 来週。

0: ちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on a movie. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空はほとんど雲で覆われていますが、その隙間から青空も見えています。金沢の最高気温は午後ここまでに午後0時50分に 27.5 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 19.2 度、輪島で 16.5 度、白山河内で 15.3 度を記録しました。さて今日は中秋の名月ですね。天気は夕方から曇りということで、雲の隙間からでもお月見ができるといいですね。この中秋の名月に合わせて、白山市の千代女の里俳句館の隣にあるまっとうふるさと館庭園紫雲苑では、ライトアップイベント月見夜明かりが開催されます。今日と明日の日没から午後9時まで、ライトアップされた日本庭園を楽しむことができます。入園は午後8時30分までです。また今日の午後7時30分からは、千代女の里俳句館で野々市市在住のバンドネオン奏者正津圭一郎さんと、サクソフォン奏者中田雅美さんによる月見夜明かりコンサートが行われます。定員は60名で、事前に申し込みが必要です。申し込み状況を問い合わせたところ、あと残り数名とのことでした。ライトアップされた庭で素敵な音色を楽しめる月見夜明かりコンサート、会場は午後6時30分からです。どうぞ足をお運びください。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーです。鬼塚千尋、月光。

お送りした曲は鬼束ちひろ月光でした。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 26.4 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、朝から昼前雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、ところにより朝から昼前雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 30%、 正午から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ19度、日中の予想最高気温は25度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い17度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、台風26号は沖縄の南の海上を時速20キロで西北西へ向かっています。この台風の中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。明日午前0時には沖縄の南の海上を時速15キロで北西に向かう見込みとなっています。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近、300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面に500メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。 北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今週はシルバーウィークがありましたが、 YouTube などの動画を見て過ごしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 YouTube は23日、 AI と対話形式で動画編集できる機能を来年初めから提供すると発表しました。読売新聞ニュースからお伝えします。アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube は23日、動画の制作や検索に生成 AI、 人工知能を広く活用する新たな機能を発表しました。投稿者が AI と対話形式で動画を編集できるのが特徴で、来年初めから各国で順次提供します。動画編集に人手やお金をかけられない個人ユーザーでも手の込んだ動画を作りやすくなるということです。新たな機能は Google の AI モデルジェミニを活用します。間を詰めて、音楽に合わせて場面を切り替えてといった指示で映像を編集できるということです。過去の動画の視聴状況を AI が分析し、次の企画作りも手助けします。ニール・モーハン CEO 最高経営責任者はニューヨークで開いたイベントで、制作の過程を AI ほど早く変えている技術はない、投稿者の作業の手間を減らし最も

いアイデアを形にすることに時間を使えるようにすると述べました。 AI によるなりすまし動画を投稿者の声でも見分けられるようにします。投稿者はスマートフォンで検知結果を確認し、動画の削除などを要請することが可能となります。 AI で手軽に量産された質の低い動画はおすすめに表示されにくくなるということです。読売新聞ニュースでした。私は最近 AI で生成された漫画を見かけることが増えたんですけど、来年初めからは対話形式で動画編集もできるようになっていくんですね。 AI の普及によって人の仕事が奪われてしまうという話も聞きますが、人のアイデアを形にする際のサポートを AI が担ってくれるのは良い活用方法かもしれませんね。私はもし自分が絵を描けるなら漫画を描きたいなと思うことがあるんですけど、AI の力を借りればもしかしたら挑戦できるかもなんて考えています。 YouTube が23日 AI と対話形式で動画編集できる機能を来年初めから提供すると発表した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。リンダ・ロンシュタット、ウィリング。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時23分です。あさって27日日曜日まで開催されているイベント情報をお伝えします。白山一里の温泉スキー場では白山一里のイルミネーション明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが開催されています。明かりでつなぐ白山は白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトのイルミネーションで彩る授業です。点灯期間は9月27日日曜日までです。イルミネーションは日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。9月27日日曜日まで白山一里の温泉スキー場では白山一里のイルミネーション明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてが開催されています。加えて一里の温泉スキー場 IR 前ではこのイルミネーション期間中の毎週日曜日に白山への奉納音楽会も開催されています。あさって27日日曜日で最後になります。最後の27日日曜日はサンバとギター演奏を楽しむことができます。時間は午後6時からです。お問い合わせは白山市観光連盟まで。電話番号は076-259-5893、076-259-5893です。あさって9月27日日曜日まで開催されている白山一里のイルミネーション明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてについてお知らせしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%。

9時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。金沢のここまでの最高気温は午後0時40分に 27.5 度を観測しています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当します。どうぞよろしくお願いします。さて、今日私がシェアする曲はアドの曲です。アドと言いますと、皆さんご存知の通り、デビュー曲のうっせーわに代表されるように、力強い歌声で激しい曲を歌うという印象なんですが、実はバラードの曲も何曲も歌っています。今日は

そんなアドのバラード曲を皆さんとシェアしていきます。まずお送りするのが今月9月7日にリリースされた新曲好きでいて。現在動画配信サイト YouTube で配信されているミュージックビデオでは、黄色く色づいたイチョウの葉を背景に、高校生の誰かを好きになる、そして好きを伝えに行く、そんな恋心が描かれています。ちょうど街路樹のイチョウの木も黄色く色づき始めた、そんな季節にぴったりの曲をシェアしていきます。あと好きでいて。

お送りしたのはアド好きでいてでした。さて最新曲バラードに続いては2021年8月12日に配信された会いたくてです。この曲は同じ月に公開された映画かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの挿入歌として起用されています。ではお送りしましょう。アド会いたくて。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。今回のミュージックシェアはアドの歌うバラードをシェアしています。続いてお送りするのはアドの永遠の明くる日です。この曲について作詞作曲を手掛けたテニオ派は、ギラギラの発売が2月14日、そしてこの永遠の明くる日が3月14日だったということで、ギラギラがバレンタインデーの贈り物だとしたら、永遠の明くる日はホワイトデーのお返しですとコメントしています。ではお送りしましょう。アドで永遠の明くる日です。

お送りしたのはアド永遠の明くる日でした。では次の曲に参りましょう。次にお送りするのはひまわりです。2023年7月11日配信リリース、ドラマ主題歌にも使われていました。お送りしましょう。アドでひまわり。

お送りしたのはアドエルフでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回お送りしたのは FM N1 石倉康幸でした。

0: need to tell you something.
1: 金沢高台指定学生アパート
2: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
1: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 北陸電力送配電、
4: 身近な電気の安全チェックお願いします。
5: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
6: 無理なタコ足配線は危険です。
5: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
4: 北陸電力送配電です。
7: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
8: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
9: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。アパグループのそれぞれの事業拡大はそれはそれはすごいですよね。ジャパンプライド、日本の誇り、このジャパンプライドのジャパンなんですが、頭の J と最後の N を取るとアパプライドという風になります。まあ中心的な会社ということでずっとずっと長くやっていらっしゃいます。ホテルのネットワークは当然アパホテルは国内で圧倒的にナンバーワンですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。アパグループ名誉理事沖田良一さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。まず沖田さん、

0: 名誉理事としての自己紹介をお願いいたします。
1: はい、沖田亮一ですが、私はねもちろん金沢に生まれ、
0: はい、
1: 寺町二丁目はもともと実家だったんですね。三八豪雪ってご存知ですか？
0: 知ってます。
1: あの時は小学校が泉の小学校、スキーを引いて履いて、学校へ行った思い出が非常に懐かしい、
0: なるほど、
1: 思います。
0: そういうことをリスナーの方は何人理解できるかなってところですよね。
1: 年齢が分かりますわ ね、
0: 沖田亮一さんです。はいはい、で、まあ、先ほどねご挨拶させていただいたんですけど、アパグループの名誉理事ということで、もうね長い長い長い間アパグループで人生を共にしておられたんですけど、
1: はい
0: はい、アパグループの出会いっていうか、アパグループの入社のきっかけって どうだったんですか？
1: 私もともとね大学は大阪工業大学の建築学科を出まして、
0: はい、
1: で就職は大阪で決まってたんです。ちょうど父親が体調崩して、
0: うん、
1: お前長男だからやっぱ実家戻ってこいということになりまして、帰ることになったんです。じゃあ帰ってどこに仕事しようかなと思った時に職業安定所行ったんです、
0: はい、
1: そして建築士募集とかそういう建築に携われる仕事がないかと思って見たら、アパホームっていう会社が募集、当時は新海産業です。その会社の募集があって、建築士を求むって書いてありまして、すぐ電話して元谷社長が米丸にあるお店に来るから、
0: はい、
1: ぜひ面接に来なさいということで行ったんです、
0: はい、
1: で30分ほど待ってたのかな、予定の時間より遅れて、
0: はい、
1: で外がうるさいんでバタバタバタっていう音で真っ赤なポルチェじゃなくてブルーのポルチェが横付けされて、でかっこよく降りてきたのがその元谷俊夫社長、
0: 社長だったんですか、
1: はい、でその時に面接して、まあ、君なんか図面描けそうだからとりあえず明日から来れるかって言うから、はいお願いしますと、その最後の言葉ね、
0: はい、
1: うちの会社厳しいけど3日はとりあえず頑張れと
0: 、はい、3日ね
1: 3日3日頑張れば3ヶ月頑張れると、
0: はい、
1: 石の上にも3年って言葉あるやろと、
0: はい、
1: そしたら3年は頑張れるからわしについてこいって言われたんです、
0: はあ、
1: 何のことかなと、そんな厳しい会社かなと思って、
0: ええ、
1: それで翌日行ったら、はい、帰り夜中の2時でした、はい、お前何時してたんだと家帰ったら怒られて、いや仕事して帰ってきましたって
0: じゃあそれはすごいきっかけで、
1: そう
0: 今にずっと長い何年おられましたか？
1: 45年と5ヶ月
0: そっから45年5ヶ月つながった、はい、っていうことなんですよね。
1: 何回辞めようと思ったことか、
0: は
1: うちの親父ももう辞めた方がいいんじゃないかってまた言われたこともありました。
0: はまあその中でね、
1: はい、
0: まあこれは大変やったということもあると思うんですけど、
1: はいはい、
0: 印象に残っていること一つ挙げるとしたらどういうことがありますか？今までに
1: 仕事
0: の中で印象に残っていること。
1: 夜市朝掛け、
0: それオンリーやね、
1: はい、
0: それのみでずっとやってられたんですよね。
1: 朝早くから仕事して、
0: うん、はい、
1: 夜遅く夜中に帰ると、うん、
0: はい、
1: そういうのがやっぱりこの会社の今の時代はそれは通用しませんけどね。
0: 通用しませんね、はい、なるほど、それでやってこられたってことですよね。それは大変なスタートだったと思うんですけど、仕事人生で印象に残っていることをお聞きしたいんですけども、
1: はい、
0: お仕事の中で印象に残っている出来事って、はい、例えばどういうことだったんですか？
1: はい、たくさんあるんですが、
0: たくさんありますね、はい、きっと。
1: 北は北海道から南は福岡まで支店を47都道府県に出そうということで、最終的には一番印象に残っている事業っていうのは、
0: はい、
1: 東京の東雲っていうところ、
0: はい、
1: 江東区にあるんですが、
0: はい、
1: 44階建ての440所帯の超高層マンションを、
0: はい、
1: の土地を取得し、
0: はい、
1: でそこにその建物を建てることから携わらせていただいて、でそれが完成 して、約1年で440所帯全部完売しました、
0: はい、
1: 約、ね、250億の資金が入って最後引き渡しすると、
0: はい、
1: 入って

0: 来ることになってたんですが、
1: はい、
0: ちょうど引き渡しが完成した2月頃でした。皆さんも知ってる耐震偽装っていう、
1: はい、
0: これに当社も引っかかったんです、
1: はあ、
0: アネハっていう設計事務所、その人を当社は使ってないんですが、当社が建てたホテルが旧とその耐震の強度不足っていうことで、
1: うん、
0: 改修工事するの補強するのに、その旧棟のホテルの補強工事に やっぱり100億近くもう建て直しぐらいの強度不足を指摘されてね、資金回収ができたおかげで当社は倒産を免れたと。タイミングよく資金がドッと入ってきた、そのお金がまた使えたわけです、一つ二つのホテルは売却したこともありましたね。それが会社にとって私がいた45年間の中で一番の危機でしたね。
1: あとはですね、アパグループで学んだことって教えていただきたいんですけども、
0: はい、
1: 会社が成長するために大切なことっていうのは例えばどういうことなんでしょうか。
0: 一番は人材ですね。
1: やっぱり人材ですよね。人
0: よく言うのが人、うん、物、金、
1: うん、
0: そして最近では情報って言います、
1: うんうん、
0: はい、情報も大事なんですね、はい、情報があるから土地も土地情報が入ってきて、はい、有料な土地が買えたり、
1: はいはい、
0: でやっぱり人はね、はいはい、入社はね、会社が大きくなればどんどん東大卒、京大卒、慶応、早稲田クラスはどんどん入ってくるんです、
1: はい、
0: その人たちを
1: 育てること
0: が一番なんです。富士の裾野に管理者養成学校地獄の特訓13日間ってあるんです。全国いろんな新入社員も入ってるし、はい、管理者ですから経営者も社長もクラスも部長クラスも入ってるんです。だから上下関係ないんです、その学校入ったら。
1: あ、なるほど。
0: そこで13日間地獄の特訓を受けさせられました。
1: 地獄の特訓なんですね、
0: はいはい、
1: そこも沖田さんも行かれたんですか。
0: もちろん私も13日間で卒業できて、で帰ってきて報告会があるんです、
1: はい、
0: どういう体験したかっていう、はい、で毎日手紙をかい当時の社長に手紙を出すルールがあって、はい、それも筆で書くんです、
1: はあ、
0: でそれを毎日送るんですけど、卒業した時にその自分はどういう人間になりたいか、この会社でどういうふうな会社づくりをしたいかっていうスピーチ、3分間スピーチ、
1: はい、
0: それを泣きながら喋るんです。でそれがうまくできないと卒業できないんですけど、で会社帰ってから同じことを喋ったら、
1: はい、
0: 最後に社長もう一回行かせてくださいって言ったらバカ野郎って怒られましたそれだけ私は、
1: うん、
0: その訓練が楽しかったんですよ。
1: それはの特訓だったってことですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオにアパグループ名誉理事の沖田亮一さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、沖田亮一さんからのリクエスト曲、なんとなんとイーグルスのホテルカリフォルニアっていうことなんですけど、理由を教えていただけますか。どうしてこの曲だったんでしょうか。
0: 私バンドやってたんです、バンバン V4 ってありますよね。あこ貸しスタジオと2階がステージがあるんです。コンサート120人ぐらい入れるかな、うんうんうん、そこで私が発表したイーグルスのホテルカルフォルニアをホテル社長と会社の女の子たち何十人か集めて演奏会をやった時の一曲ですね。
1: なるほど、
0: 懐かしいんです。
1: 深いつながりのある曲だ。
0: そう、
1: すごいですね、
0: はい、
1: はい、じゃあそういうふうなことを以前の思い出しながら一緒に聞きたいと思います。イーグルスホテルカリフォルニア。

0: イーグルスホテルカリフォルニアでした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第3スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日はアパグループ名誉理事の沖田良一さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、沖田さんにとっての人生、一言で表すとどんなものでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 私は何を残せたか、この人生で。
0: ああ残せたか、
1: だから会社で45年間5ヶ月間物を作って全部残してきたんです。それが自分の誇りですね。
0: あ、
1: 私の人生は物を残してきたことかなと。私の45年間のまあ奇跡っていうか残したことかなと思います。
0: 手に入れたんではなくて、はい、残したということですね、はい。まあ、そこでですね、たくさんの人との関わりもあったと思うんですけど、その出会いが自分を変えたということがあると思うんですけど、どういう出会いが一番自分を変えたと思いますか。
1: やっぱ元谷敏夫との出会いですね。営業のいろはを一から教えていただいて、幼稚園佐賀家一緒に営業現場に出て、一緒に契約を取ってきたことが私にとってのやっぱ恩師でもありますね。
0: はい、それでですね、まあいろんなそういう大変なこともあったんですけど、仕事でも人生でも人とのご縁は大きな財産、まあね、あの社長とか会長さんのご縁もたくさんあるんですけど、その人間関係を築くために大切にされたことって何かありますか。
1: ね、会社には成功の3要素ってがありまして、
0: はい、
1: これあのうちの社員はみんな実行してます、
0: はい、
1: 成功の3要素の1つ、
0: はいは
1: い、いつまでに何をするかって期限付きの目標を立てる。で2つ目には、はい、オプチミスティック、楽天的に生きなさいと。
0: お、楽天的ですか。
1: この言葉いいんですよ。で3つ目は、
0: 3つ目、
1: 人や物とかその時代のせいにしない。何か失敗すると時代が悪いからなとか、はい、物が売れない時代に生きてきたからかなとかね、何々のせいにするわね、
0: はい、
1: 特に人のせいにしたり、
0: はい、人のせい、はい、これは絶対ダメ、
1: ダメ。
0: それが成功の3要素。
1: そう、そうやって教えてもらいましたね。
0: いつまでに何をするか、
1: はい、
0: 楽天的に生きる、
1: はい、
0: から人や物のせいにしない、
1: はい、
0: これが成功のもとですよということなんですね、はい、ありがとう、はい。それからですね、
1: はい、
0: これからの社会とか若い世代へ、
1: うん、
0: 沖田さんはどのように伝えていきたいですか。もちろん今のね、成功の3要素も大事なんですけども、
1: 若い人に言いたいのは、
0: はい、
1: 耐える、
0: 耐える、
1: 我慢する、はい、だから何か失敗したり嫌なことあるとすぐ放棄っていうかやめてしまうじゃないですか、
0: は
1: い、う
0: ん、やめたってね。
1: そう、
0: はい、
1: 簡単に転職、
0: はい、
1: 私45年間の間3回やめようと思いました。
0: 何回も言われたけどね。
1: でもね、
0: はい、
1: これ会長に止められたんです。もうやめてどこ行くんやったって怒られたこともありますし、うん、はいはい、よく考えてみたらやっぱり自分がここまで成長させていただいたのは会長、ホテル社長、社員みんなのおかげ だしね、もうちょっとまた頑張ってみようっていうことを3回やりました、うん、で1回自分が入ったご縁があって勤めた会社を長く勤めることと、この会社を自分なりに大きくしてあげようという気持ちで仕事すると長く続きますよ。

0: わかりました、
1: はい、
0: いや嬉しいですね、そう言ってくださる、はい、まあ、今までの実績がそういうふうに、ね、言葉に出たんだと思います。
1: そうですね、
0: はい、で名誉理事という立場になられて、沖田さんが取り組んで、
1: はい、
0: これから取り組んでいきたいことを、
1: はい、
0: なんか伝えていきたいことって何かありますか。
1: はい、やっぱりこの会社で私は育ったから、
0: うん、
1: このアパイズムをどんどん広げていきたい、
0: うん、
1: イズムっていうのは思想とか
0: 思想、はい、はい
1: を、
0: うん、
1: この会社のやっぱり成り立ち、小さい会社から今日本、
0: ね、
1: ナンバーワンのホテル会社、はい、でアメリカカナダに今50のホテルまで取得して経営してます、だからもう国際的な会社にまで上り詰めて、
0: うんうん、
1: だからあのジャパンプライドってあの
0: そうですね、頭で言わせていただきましたよね、
1: はい、あの会社の名前を語れるようになって、
0: うんうんうん、
1: あのサッカーの日本代表の、
0: うん、
1: あの当社あのスポンサーになってるんです。これ4年ごと の、
0: はい、
1: あのワールドカップまでの期間はスポンサーになれるんです。
0: あ、そうなんですか。で
1: 今年また更新しまして、また4年間スポンサーをさせていただくことになって、スポンサーになると、ね、チケットもいただけるし、国立競技場で試合があると優先的に社員が何人かあの見に行ったりもできますし、ね、
0: はいはい、
1: で社員との交流もでき、あの選手との交流もいろんな特典もあるんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど。そういうことも今アパさんでは、はい、アパ泉でそういうふうにやってらっしゃるっていうことなんですよね。す、はい、わあすごい、もう長い長い年月の中でいろんなことねやられて、アパさんもいろんな事業をやってられて、いろんな角度で 見ることができるんですけども、まああの沖田さんの人生を前向きに生きるっていうこのメッセージをまたもう一つ、うん、メッセージをいただけるとしたら何かいただけますか。
1: 孫子の兵法ってご存知でしょうか。
0: あの孫子の兵法って聞いたことは、はい、具体的には説明してくださいって私ちょっと
1: 言えない。孫子の兵法はね、
0: はい、
1: これ戦いの戦略なんですけど、
0: はい、
1: その中の一つに、兵は拙速なるを聞くも未だ高級なるを見ざるなりという一文があるんです。これどういうことかっていうと、
0: はいはいはい、
1: 拙速は高級に勝るっていうことなんです。で拙速とはどういうことか、拙速っていうのは多少まずくても早く仕事をすること、
0: はい、
1: 勝機を逃さないこと、
0: 勝機を逃さない、
1: だから例えば上司から明日までにレポート出しなさいと、明日までっていうことは明日の夕方までですよね、はい、で例えばあの 10ページのレポートにしなさいって言ったことに多少まずくても早く完成させること、誤字脱字あっても後で直すことできますよね。
0: 完璧でなくてもそこそこ
1: 早く出すこと、
0: 早く出す、はいはい、
1: で高級に勝ると、高級っていうのはうまく丁寧にワープロ打って誤字脱字なくして時間かけて出そうとしたらその日には出せなかったということはやっぱりまずいですよね、うん、約束は守らないと、
0: 約束は守らないといけない、
1: はい、だから拙速は高級に勝るって言葉、これどっかに貼っておいたらいいと思いますけど、そういうあの座右の銘っていうのは会社にたくさんうちのオーナーがなくし残してくれた
0: ものが、ね、先ほどちょっとね、
1: はい、プレゼントに差し上げました、
0: いただいて、はい、見させていただいたんです。一つ一つ言葉がすごいもうジーンとくるものばかり、
1: はい、
0: まあ、あの一つ一つの、ね、座右の銘っていうのがなんかジーンとくるものばかりでした、
1: はい、たくさん
0: 書きましたね、いただきまして本当にありがとうございました、はい。幸せのステップ 1,2,3 今日はスタジオにアパグループ名誉理事の沖田良一さんをお招きしてお話を伺いました。まあまあたくさんねお話を聞きましたが、まだまだあの聞き足りないということで、また来週もお願いしたいと思います。沖田さん、良一さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、喜んで。
0: ありがとうございます。幸せのステップ 1,2,3 この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェイプロジェクト2年の斉藤朝日です。今回は私のおすすめの音楽とともにジャズフュージョンについてお話ししていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、ですね、もう9月も終わりに差し掛かりまして、金沢工業大学大学ですね、まあ、いよいよ工学期がね始まりました。はいね、夏休みが終わってですね、まあちょっとね、なんていうんですか、夏休みモードがね、多分なかなかね、こう覗けない方もね多いとは思うんですけどもね、まあ私もその一人ではあります。はい、まあね、まあ高校期に始まりましたからね、ちょっとね、まあそういったのもね、こうなんていうんですか、まあ頑張ってこうね元に戻してね、行こうかなというふうにね思っております。まあね、それと同時にですね、まあそういったね、今回ねこう話していくね音楽とかを聞きながらね、こう気分をね、夏休み気分からですね、こう授業モードにね物を落としていきたいなというふうにね、思っています。はい、ということで、本日もどうぞよろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送れる方はkitcw、 すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで1曲お送りします。シャカタックデジャブ。

お送りした曲はシャカタクデジャブでした。はい、ということでここからはですね、まあちょっといよいよね、あのジャズフュージョンのちょっとお話をしていくわけなんですけども、まあ、そもそもフュージョンというものはですね、何かと言いますと、まあ、ジャズのですね即興演奏をまあ土台にしながらですね、ロックやファンク、そういったですね、まあ、あるいはまあラテン音楽ですね、そういったもののいろんな音楽の、ね、こう要素を融合させたね、あの音楽のジャンルになります。はい、特徴としましては電子楽器がまあ非常に多くね使用されていることにありますね。はい、一般的なジャズと違いまして、シンセサイザーとかエレキギター、エレキベース、そういったね、こう電子楽器が非常に多く使われています。まあ一般的なね、ジャズって言いますと、まあ金管楽器ですよね。トランペット、サクソフォン。まあ、あの、吹奏楽のですね、まあその金管楽器をね、だけをまあ取ったようなね、そういった感じのものが結構多いんですけども、まあフュージョンはですね、その中にですね、まあ電子楽器が多く使われています。そしてですね、多彩なまあリズムっていうのも結構特徴的でして、ロックやこうファンクにね、やっぱり揺らしているってこともありまして、8ビートや16ビート、結構ですね、多く使われています。はい。そしてですね、まあ、高度なね、技術と構成ということで、本当にそういったね、こう、複雑なね、変拍子ですとか、まあ、アドリブ、まあ、こういう即興っていうのがね、結構特徴なものになりますね。まあ、この点は結構ね、その、ジャズと似たりしてるんですけども、まあ、電子楽器を使う点っていうのがね、やっぱりこう、フュージョンのね、一番のやっぱり特徴ではないでしょうか。はい、ということでいよいよちょっとねお話に入っていく、本格的なお話に入っていくんですけども、はい、まずねどういう経緯でこのねジャズっていうのはねこうジャズフュージョンになったかっていうお話なんですけども、まあもともとジャズっていうのはですね、まあ、あのさ先ほども言いましたけどもね、生音即興スイングだったものがね中心だったわけですよね。でしかもその電子楽器を使わないというものが一般的だったわけですけども、はい、きっかけがですね1960年代後半からですね70年代かけて、まあ、そのね大激変というものがあったわけですね。はい、何があったかと言いますと、60年代半ばですね、ビートルズをはじめとするロックとかですね、ジェームス・ブラウンとかですね、とかのまあファンクミュージック、そういったものがですね、まあ、世界中でこう流行し始めます。そして、そうなるとどんな何が起きたかと言いますと、それまでのジャズですね、そういったものは芸術性をですね、高める一方でですね、まあ、一般の聴衆にとってはですね、ちょっとこう難解なものになっちまったわけですよね。そうするとこのままではジャズはジャズになっちまうというね、そういう危機感がね、そういったこうまあ演奏者の間でね生まれたわけですよ。でそこで何が起きたかというと、ジャズの帝王ですね、マイルス・デイビスという方がですねいらっしゃるんですけども、この方がですね、はい、それまでのジャズはですね、まああのアコースティックとかピアノだったそういったものが結構多かったんですけども、それを捨ててですね、はい、エレクトリックギターとかそういったねこうそういったこう今までにはですね、そういったこうロックとかじゃ使われてこなかったものをジャズにねこう導入しました。そしてビートにもねこれ変化が起きました。一般的にジャズのビートっていうと、まあスイング、そういったものは4ビートなんですね。4ビートだったんですけども、ロックやファンクが持っている8ビート16ビートをね取り下りたんですね。はい、でこれで何が起きたかというと、ジャズの即興性とそういった和音をですね保ったまま、ロックのエネルギーとかエレクトリックなねこうちょっとこうなんですかね都会的な音っていうのが、まあねまさにそのねこのフュージョンの産声となったわけですよね。そしてですね、まあこれは結構ねそのテクノロジーのまあ進化と関係があるんですけども、やっぱり70年代頭ですね、シンセサイザーがですね、まあ徐々に誕生していきまして、まあそのねマイルスのねその背中を覆うようにですね、まあその追うようにそのまあバンドがね結成されたとかしていてですね、こうフュージョンは大きを迎えていくわけなんですね。はい、まあこの時期になってくると本当にね、まあシンセサイザーの他にもですね、いわゆるそのマルチトラック、まあレコーダーとかね、そういったものもですね、まあ飛躍的に進化したこともですね、まあそういったこうサウンドの洗練さにね、こう大きな拍車をねかけたというふうに言われています。はい、つまりですね、まあジャズフュージョンどういうふうに進化したかというと、ジャズが持っていたその和音とか即興の精神っていうのをそのままにしながら、ロックとかファンクのねそういったこうまあエレクトリックな、まあ重低音とか、まあ強力なねビートとか、そういったものを器用にね引っ張り込んでうまくくっつけたっていうね、はい、ものになっています。まあ古いものをねこう守るっていうのももちろん大事なんですけども、そのね時代の最先端の音をねこうあえてねこう飲み込んでいったからこそ、まあスタイリッシュでねそういったこうちょっとこう都会的な、ね、こうミュージックになったのかなというふうに感じますよね。まあ、先ほどねあのお聞きいただいたあのシャカタクもねそうなんですけども、まあ、彼らですね、イギリスの、フュージョンバンドを
なんですけども、まあ、何がすごいかというとですね、やっぱりその特にシャカタクの場合はですね、まあそのまあ、キーボードとかですねの音が結構やっぱりこうエレガントな、ね、イメージありますよね。まあ、まるでそのね、こう大都会のまあ高速道路をね、走っていくかのようなですね、そういったこうアーバンでこうスタイリッシュな、ね、情景っていうのがですね、こうなんて言うんでしょう、音だけでね表現されている、歌詞とかね歌声はないけども、その音楽だけでねこう本当にこう分かるようなねものになってます。はい、まあ、ジャズが持つね、そういったこう大人なね雰囲気と、まあ、ポップスのそのねキャッチーさっていうのがね、こううまい具合にねこう融合してるわけですよね。そしてフュージョンっていうと一般的にそのなんか技巧的だと思われがちなんですけども、シャカタクの楽曲はですね、とにかくこうメロディーが美しいんですよね。まあ、代表曲であるナイトバラードとかですね、まあ、そういったものを聴けば分かるんですけども、一度聴いたらですねこう忘れられない、まあ印象的なねこうフレーズがあるわけですよ。まあ、あの歌詞がねあるわけではないんですけども、でもこうメロディーとしてね、あ、なんか印象に残るなっていうね、そのなんだろう、インスト曲ではあるんですけども、まるでこうね美しい歌をね聴いてるようなねこう満足感があるんですよね。はい、で時々ですね、あのシャカタクの曲はですね、まあボーカルがねちょっとね入ったりするのもあるんですけども、それが加わることですね、一気にこう華やかさがね加わってくるんですよね。はい、どういうことかっていうと、その歌詞を伴わない、まあ、そういったねその曲を楽器の、ね、一部としてブレンドしてるんですね。要は歌詞がメインじゃなくて、あくまで音がメインだと。なのでどういうことかっていうと、ボーカルが前面に出すぎずに、バンド全体のそのアンサンブルとかと一体になって心地よいねグルーヴを生み出すっていうのは、これはね僕本当にすごいなと思いましたね、やっぱり。はい、そしてですね、あとはまあその軽快なこうリズム帯とかもやっぱすごいなと思ってまして、表面的にはそのね、まあスタイリッシュでこう上品なねサウンドが多いんですけども、まあ、それを支えるね、まあベースとかそういったのはですね、非常にこうタイトで、まあこうなんていうんですかね、ブラックミュージックをこう彷彿させるようなね、そういったものが持ってます。まあ、決してですねこううるさいと感じさせない、それでいてですね、こう体の芯をですねこう揺さぶるようなこうビート、まあ思わずこうなんですかね、こう踊りたくなるような、まあなんですかね、ダンスミュージックとか、まあ、ディスコとはねちょっとまた違ったね、そういったこう味わいっていうのがやっぱりありますね。はい、まあ、なんですか、そういったこうね忙しい、まあ、日常の中にですね、そういったこう自分だけの、まあ、静かな時間っていうのがね、まあ、こう取り戻させてくれるような、ね、そういったね、まあ、なんかそういったこう魅力がねやっぱりありますよね。はい、ここまでですね、ジャズフュージョンの、ね、誕生経緯とですね、イギリスの、ね、フュージョンバンドシャカタクについてねちょっとねお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。シャカタク、ストレンジャー。

0: お送りした曲はシャカタクでストレンジャーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日です。さて、もう一曲シャカタクの音楽をお送りします。シャカタク、サヌーは。

お送りした曲はシャカタクサヌーワでした。はい、ということで、今回はですね、まあ、お気に入りの音楽とともにですね、今回はジャズフュージョンのお話をねしてきました。はいね、ジャズというものはね、まあ、皆さん聞いたことありますけども、ジャズフュージョンって言いますね。フュージョンってなんだっていう中でね、感じ方がね多いとは思うんですけども、まあ、本当にね、こうなんていうんですかね、ジャズを基盤に、まあ、ロックとかね、そういったものがね融合されてるわけで、だから一見すると本当にね、一回聞いてみるとジャズって思うんですけども、でもなんかちょっとおしゃれな、ジャズよりもちょっとおしゃれで都会的なね音楽、まあ、それがね、ジャズフュージョンであり、まあ、結構ね、80年代の曲がね多いんですけども、どうやらね近年もね、まあ、数曲というか、まあね、ちょこちょこ出ているそうですのでね、まあ、ぜひねこの番組を聞いてね、気になった方はね、じゃあジャズフュージョンぜひね、聞いてみたり調べてみたりしてください。ということで、ここまで KIT マミュースタイムをお送りしたのは、金沢工業大学ウェブプロ長2年の斉藤朝日でした。引き続き FM ノアの放送をお楽しみください。

0: 社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
2: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
3: 毎月第2火曜日午後5時半から。
1: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から。
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この番組で防災備蓄の備蓄しているものの賞味期限消費期限を確認しなきゃっていう話もしたんですけど、あともう一つ確認しなきゃいけないなって思ったのが、あの持ち出し袋、防災持ち出し袋をどこに置いておくかですね。我が家ではですね、玄関から入ってちょっと影になるところに置いてありまして、非常時にそこを経由できないかもしれないとか、急いでて例えばまあ靴を履いた後に持ち出し袋がってなったりするかもしれませんよねって考えると、玄関に置いといた方がいいんかということで、ちょっと防災持ち出し袋の置いておく場所もちょっと考えなきゃなと思いました。ちょっとね、玄関に置いておくと見栄えがなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、逆にね、ちゃんと玄関に置いてある、あ、この家災害対策ちゃんとしてるんだなって感心してもらえるかもしれませんよね。まああとね、北陸でも大雨被害がありましたけど、大雨の被害の時には場合によってはね、2階へ避難するっていう可能性もありますよね。そう考えると防災備蓄品も1階だけじゃなくて2階に分けて置いておくっていうことも必要だななんて思って、

色見直さないとなと思いました。リスナーさんもですね、ぜひ防災備蓄、そして持ち出し袋の中身だけじゃなくて設置場所、これもちょっと見直してみていただきたいなと思います。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは男性シンガーソングライターコウによるソロプロジェクト KG が2010年平成22年にリリースした楽曲です。 KG きっとずっとデュエット with Maze。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月6日木曜日に石川県立内灘高等学校で石川県高等学校教育研究会情報部会主催の研究協議会特別講演会が開催されました。この特別講演会で金沢工業大学プロジェクト教育センター夢工房運営室の榎本達正技師が講師として参加され、探究活動で生かす 3D データと 3D プリンター入門と題して講演されました。講演では近年教育現場でも注目されている 3D データや 3D プリンターの活用について、基礎知識から具体的な実践事例まで幅広く紹介されました。榎本技師は夢工房で技術職員として学生の制作支援を行うとともに 3D プリンターセンターの運営にも携わっています。また高校生や教員向けの講習会や DX ハイスクール関連事業などにも取り組んでいて、その経験を踏まえながら教育現場での活用可能性について分かりやすく解説されました。本講演は DX 時代における新たな探究活動の可能性を示す内容となりました。また参加された教員にとってもそれぞれの学校での探究活動や授業実践に活用できる具体的なヒントを得る貴重な機会となりました。ということで、夢工房運営室の榎本技師が講演をされた研究協議会特別講演会についてご紹介しました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の9月の CD オリコン月間チャート7位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の6月にアニメ映画超時空要塞マクロス愛覚えていますかの主題歌としてリリースされた飯島真理の3枚目シングル曲です。飯島真理は歌手デビュー前にテレビアニメ超時空要塞マクロスで架空のアイドル歌手林民明の声優を務め、作中の架空の歌を歌い人気を博しました。そして1984年夏に公開された劇場版超時空要塞マクロス愛覚えていますかでも民明を演じ、主題歌であるこの曲をリリースしました。お送りするのは飯島真理、愛覚えていますか。

大人世代のエモミュージック、お送りしたのは飯島真理、愛覚えていますかでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

4人組ロックバンドトリコのファーストフルアルバムザから1曲お送りします。2013年平成25年、トリコ、スイマー。

送りしたのはトリコ、スイマーでした。次にお送りするのは佐藤筑前の5枚目シングル生まれくる子供たちのためにのカップリング曲です。この曲はスウィングウエストの1968年の楽曲のカバーとなっています。2002年平成14年佐藤筑前、雨のバラード。1、2、3

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。メズメズロー、リボルーショナリーブルース。

メズメズローでリボルーショナリーブルースをお送りしました。次にお送りするのはスティーブ・ローレンス How About You です。

お送りした曲はスティーブ・ローレンス How About You でした。次は3ドッグナイト PCs of April です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

中秋の名月の夜のことを良夜と言うんですね。山口清村の句です。人それぞれ書を読んでいる良夜かな。月が美しい夜に人々がそれぞれ思い思いに読書している様子を読んでいます。人それぞれと字余りにすることで一人一人が読書を楽しむゆったりとした秋の夜長を際立たせています。人それぞれ書を読んでいる良夜かな。山口清村の句でした。秋の夜長には美しい月を眺めながら本の世界に浸るのも良さそうですね。私は積読の本がたくさんあるので少しずつ読み進めていきたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・ドーハム・クインテット、星影のステラ。

お送りした曲はケニー・ドーハム・クインテット星影のステラでした。続けてお送りする曲はマリーンズ・レッドリバーロックです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。高大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。

文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンなの市、9月25日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市介護長寿課介護保険係の奥村さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。奥村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、この時間は空、若干雲は出ているものの薄い雲で、野々市市役所中庭部分には日が差しています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近午後3時現在では 25.4 度、湿度 68% を観測しています。若干湿度高めですけれども、外に出るとそれほど暑さ強く感じるほどではありませんでした。さて、野々市市内ではあさって9月27日日曜日、今年度令和8年度の野々市市総合防災訓練が開かれます。今回は森本戸賀断層を震源とするマグニチュード 7.2 の地震、震度にして震度6強が発生した想定で訓練が行われます。訓練開始の午前8時には市内の防災行政無線やホットホットメールの1、ヤフー防災速報、野々市市の公式 LINE、 ユイネットなどでこの総合防災訓練の開始があしらされます。まずは地震が発生した想定で揺れが収まるまでのシェイクアウト訓練を各家庭で行ってください。身を低くして隠れてじっとするというシェイクアウト、地震の揺れが始まってから揺れが収まるまでは、このシェイクアウトの姿勢を維持して、その後は町内会ごとに各一時避難所に避難をして、町内会ごとの訓練を行い、その後は市内に10カ所ある小学校、中学校、高校、大学の拠点避難所に移動をして、それぞれ避難所ごとに訓練を行います。今回前年度との変更点として、すべての避難所で避難所管理

りシステムを用いた受付訓練が行われます。これは以前は紙に氏名などを書いていたこの受付票を電子化したもので、事前に LINE などで登録した各家庭世帯の情報ですとか、マイナンバーカード、免許証を読み取らせることで受付を素早くすることができます。あさって野々市市の総合防災訓練に参加される方は、免許証やマイナンバーカードの用意もしておいてください。また FMN1 でも9月27日日曜日午前8時から、野々市市総合防災訓練の実施に合わせて特別番組を放送します。この中では野々市市からの割り込み放送が入ります。いざ災害が起きた時にも同様に FMN1 の放送に野々市市から割り込み放送ができるようになっています。そのテストも兼ねて、あさって9月27日日曜日午前8時からの放送の中でも割り込み放送が入ります。いざ野々市市内で災害が発生した時のために総合防災訓練に参加をして、各訓練からいざ災害が起きた時の対応方法などについて家族などで話し合ってみてください。令和8年度野々市市総合防災訓練は9月27日あさって日曜日午前8時から行われます。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在野々市市内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで夕方からは曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この時間を含め午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで夕方からは曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで朝から昼前は雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 30%、 その後正午までは 50%、 午後に入って午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで、ところによっては朝から昼前雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 20%、 その後正午までは 30%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ19度の見込み。明日日中の最高気温は25度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い17度の見込み。明日日中の最高気温は25度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。県道195号線くらべ金沢線、市内お京塚北交差点では上荒谷方面に200メートルの渋滞です。
野々市市内の交通情報を

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市介護長寿課介護保険係の奥村さんがお越しです。奥村さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ではここからなんですが、奥村さんに野々市市介護長寿課の業務について伺っていきたいと思います。今回まずどういったことをご紹介いただけますか？
2: 本日は高齢者福祉係の方から2点まずご案内をしたいと思っています。
1: はい、
2: まず1点目が敬老福祉金についてです。
1: はい、
2: こちらは9月1日時点において1年以上野々市市に住んでいる方で米寿にあたる88歳の方へ2万円の敬老福祉金を贈呈するものです。
1: はい、9月1日時点で1年以上野々市市に住所がある、88歳米寿を迎える方に、はい、贈られる敬老福祉金ということはお金ということですか？
2: はい、そうです。今年度は昭和12年9月3日から昭和13年9月2日生まれの方が対象となっておりまして、対象となる方へは9月の初めにご案内を郵送しています。
1: はい、このご案内というものはどういったものになりますか？
2: こちらご案内と一緒に敬老福祉金振込先紹介書というものをお送りしておりまして、こちらこの紹介書にご本人様名義の振込口座を記入いただきまして、その口座の分かる通帳かもしくはキャッシュカードなどの写しを添付してご提出いただけたらと思います。
1: はい、ではこちらは必要な書類を郵送するという形になるんでしょうか？
2: 基本的には郵送いただけたらいいんですけれども、そうですね、同封されている返信用封筒で郵送いただくか、もしくは市役所1階の介護長寿課窓口までお持ちいただけたらこちら受付ができます。
1: はい、直接介護長寿課の窓口に持っていくこともできるということですね。この敬老福祉金の振り込みへの申し込み、期限などはありますか？
2: はい、こちら提出期限は9月30日水曜日までとなっておりますので、まだ提出されてない方はお早めにお手続きいただけたらと思います。
1: はい、もう日が迫ってきていますね。1週間切っていますので、早めに申し込みをお願いします。まずは米寿、今年米寿になられる方に、敬老福祉金、が贈られる、敬老福祉金事業についてお話を伺いました。 そしてもう一つ、高齢者福祉係からのお知らせということでした。もう一つどういったものになりますか？
2: はい、もう一点目のお知らせは敬老お祝い券のことになりまして、今年75歳以上となります昭和26年12月31日以前にお生まれの方を対象として500円券2枚の1000円分の敬老お祝い券をお送りしています。
1: はい、こちらは現金ではなくお食事券ということですね。500円分2枚ということでした。こちら対象となる方はどういった方になるでしょうか？
2: はい、対象の方は生年月日が昭和26年12月31日以前の方となっております。
1: はい、今年75歳を迎える方ということですね。これは、75歳以上ということでした。この券、500円券2枚ということですが、このお食事券はどういったところで使えるんでしょう？
2: はい、市内の35箇所でご利用いただける券で、取り扱いの店舗はご案内に記載をしております。
1: はい、その案内を見れば利用できる店舗すべて書かれているということですね。利用期限などはありますか？
2: はい、県のご利用可能期間は今月の17日木曜日から令和9年の2月28日日曜日までとなっております。
1: はい、期限があるものですので、使い切らずにですね、来年2月28日迎えないように、その前に使っていただくようにお願いします。何かこの食事券について注意はありますか？
2: はい、こちらの券にはいくつか注意点がありまして、まず再発行ができないのでなくさないようにご注意ください。またお釣りが出ませんので現金と併用してご利用をお願いいたします。また店舗の定休日などご案内に記載をしておりますが、年末年始などのお休みにつきましては各店舗の方に直接お尋ねください。
1: はい、これら、お釣りが出ないということですので、気をつけて、使うようにしてください。敬老お祝い券について、こちらはいつ頃発送されたというものはもう出ているんでしょうか？
2: はい、案内の発送は9月15日にしております。ただ発送数が多いもので、郵便局の方には1週間かけて配達をお願いしておりますので、またもしかしたらお手元に届いてらっしゃらない方おいでるかもしれませんが、9月いっぱいとお待ちいただきまして、もし10月入っても届かないということがありましたらお問い合わせいただけたらと思います。
1: はい、対象となる方で、現在配布中だということですので、来月10月に入ってもまだ届かないという方は、一度お問い合わせをお願いします。対象となる方は今年75歳以上となる方、生年月日でいうと昭和26年の12月31日以前の方ということです。まずは、介護長寿課介護保険係の奥村さんから高齢者福祉係のお知らせ2点、伺いました。ではここで1曲音楽を挟みまして、曲の後も引き続き奥村さんにお話を伺っていきます。お送りする曲はドナサマーでラストダンスです。

0: お送りした曲はドナサマーでラストダンスでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市介護長寿課介護保険係の奥村さんにご出演いただいてお話を聞いています。音楽の前前半は野々市市介護長寿課高齢者福祉係の業務の中から敬老福祉金、そして敬老お祝い券についてお話聞きました。ここからなんですが、奥村さんが所属している介護保険係の業務について伺っていきたいと思います。どういったことを紹介いただけますか？
1: 今回は障害者控除についてお知らせをしたいと思います。
0: はい、障害者控除、はい、どういった時に使うものなんですか？
1: こちら障害者控除とは、本人または扶養親族などが所得税法上の障害者に当てはまる場合に、所得税及び市県民税で一定の控除を受けられるものになっています。
0: はい、この受付が始まるということでした。受付いつから始まるんでしょう？
1: はい、少し先になりますが、11月9日月曜日から受付をさせていただきます。
0: はい、始まるのは11月9日から受付開始ということでした。この障害者控除なんですが、受けられる方、先ほどもありました、所得税法上の障害者に当てはまる場合に発行されるということでした。対象となる方、どういった方になるんですか？
1: はい、対象となる方は要介護認定または要支援認定を受けている方で、市の定める認定基準を満たしている方です。この認定基準を満たしている方には、その介護認定など受けられた際の認定結果通知を送付した際に、この障害者控除についてのお知らせを同封しております。
0: はい、対象は65歳以上の要介護認定または要支援認定を受けている方、市の定める認定基準を満たしている方ということになるということでした。直接この障害者手帳というものではなく、要介護要支援の方が対象になっているということなんですね。
1: はい、そうです。
0: はい、この障害者控除を受ける場合、

0: を満たしているという場合には、この申請というのはどのようにしたらいいんでしょう。
1: はい、と市役所、1階介護長寿課の窓口において申請をいただくんですが、この申請する際に窓口で書いていただきます申請書と、あと申請される方の身分証明書をご持参いただきたいと思います。
0: はい、この記入というのは窓口で行うということになりますか。
1: はい、と窓口で書いていただくか、もしくは市のホームページにも申請書の掲載ございますので、そちら書いて持ってきていただいても構いません。
0: はい、二通りの方法で申請することができるということですが、申請の際には必ず身分証明書、忘れないようにしてください。この障害者控除の対象の方についてはこう案内などは送られるんでしょうか。
1: と案内は送っておりませんので、そのご自身対象となると思われる方はご申請いただけたらと思います。
0: はい、障害者控除を対象の方、受付が11月9日から受付始まります。野々市市の介護長寿課窓口で、申請をしてください。申請の際には身分証を忘れないようにしてください。はい、障害者控除の、受付についてお話を伺いました。ではここで、各種お問い合わせについて野々市市介護長寿課の電話番号をご案内しておきましょう。野々市市の介護長寿課電話番号は 076-227-6067 番、 076-227-6067 番です。今日は奥村さんに敬老福祉金、敬老お祝い券、そして障害者控除の対象となる方の申請の受付についてお話を伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、奥村さん普段どういった取り組み行っていますか。
1: はい、となるべく近所に買い物に行く際は車に乗らず徒歩で向かうようにしています。
0: はい、運動適当な運動ということ、
1: そうですね、適度な運動も含めて、
0: はい、環境にもいいということですね。はい、今日ここまでは野々市市介護長寿課介護福祉係の奥村さんにご出演いただいてお話を伺ってきました。奥村さん、今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野々市、ここで音楽をお送りします。曲はグラディスナイト&ザピップスで I feel a song です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時31分になったところです。では続いて阿波孝明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えします。まず明日9月26日土曜日は午前6時から白山市内で行われる緊急重量合同実施訓練に出席します。明日午前10時からは市内文化会館フォルテで開かれる戸賀祭に出席、その後引き続き文化会館フォルテで開かれる文化財講演会高尾城の実像に迫る発掘成果よりに出席します。明日午後2時からは市内にぎわいの里野々市上井野で行われる MOA 美術館野々市児童作品展の表彰式に出席します。あさって9月27日日曜日は午前8時から庁舎内で行われる野々市市総合防災訓練に参加します。来週の月曜日9月28日は終日庁舎内で執務にあたります。阿波孝明市長の明日から来週月曜日にかけての日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で

0: 期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き健診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、さて、先日発表されたインフルエンザの患者数、感染者数なんですが、9月14日から9月20日までの最新のデータを見てみますと、石川県全体では患者数が266人、1医療機関あたり 5.66 人と、その前の週よりも1医療機関あたりで人数2人ほど増えています。またここ野々市市が入ります石川中央では患者数が50人、1医療機関あたり 4.55 人と、1医療機関あたりでいうと 1.3 人ほど増えています。石川県全体でもこのインフルエンザの患者数、1医療機関あたり1人という流行の基準を大幅に超えています。すでにインフルエンザのワクチンの接種始まっている医療機関などもありますので、お近くの医療機関などに確認をしていただいて、インフルエンザのワクチン早めに打つほか、日頃からうがい手洗いなど基本的な予防をしていきましょう。さて野々市市では来月10月1日木曜日から、高齢の方を対象にしたインフルエンザ新型コロナワクチン、新型コロナウイルス感染症の予防接種が始まります。対象となるのは接種日時点で65歳以上の方、昭和36年12月31日以前に生まれた方、また60歳から64歳で心臓、腎臓、もしくは呼吸器などに重い病気を持っている方、または人免疫不全ウイルスで日常生活がほとんど不可能な方となります。接種期間は10月1日木曜日から来年令和9年の1月31日までです。接種回数はそれぞれ各1回です。接種費用はインフルエンザワクチンが1300円、新型コロナウイルス感染症のワクチンが4500円となります。野々市市の助成を受けられるのは市内の医療機関で接種をした場合となります。市外の医療機関で接種を希望する方は必ず事前に野々市市の健康推進課までお問い合わせください。対象となる方にはインフルエンザと新型コロナウイルス感染症それぞれのワクチンの予防接種券2種類が同封されて、今月下旬から随時、順次発送が行われています。市外の医療機関を希望する場合には必ず事前に野々市市の健康推進課までご連絡をお願いします。野々市市健康推進課の電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。なお接種費用に関しては生活保護を受けている方または市民税非課税世帯に属している方は接種費用が免除されます。該当する方で送られた接種券の右上の接種費用の欄にありと記載されている場合には必ず事前に免除申請を行ってください。 免除申請はインターネットでも行うことができます。接種券に同付のお知らせに記載の二次元バーコード、または広報のの1、9月号に掲載されている二次元バーコードから、申し込みを行ってください。インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症ワクチンの予防接種についてお知らせしました。失礼しました。別な音声が流れました。野々市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。ではここから市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日9月28日は一般ゴミの収集があります。来週月曜日一般ゴミの収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日9月28日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-27-6052 番、 076-27-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
0: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターに家庭用蓄電池に関する相談が多く寄せられています。家庭用蓄電池の導入で電気料金が安くなるなどのメリットがあるにしても、購入費用や設置工事などの初期費用のほか、ローンの利息、メンテナンス費用などさまざまな費用が発生します。契約にあたっては先々にかかるコストも考慮し、慎重に検討、納得した上で契約しましょう。アドバイスとして、1、家庭用蓄電池は災害時に活用できるなどの経済価値に換算できないメリットもあります。自分自身でも情報収集

0: 収集し、総合的に判断しましょう。2、設置する場合は、複数社から見積もりを取り、比較検討した上で契約することが大切です。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンののいち、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジャニス・イアンでビトゥイン・ザ・ラインズです。

0: お送りした曲はジャニス・イアンで Between the Lines でした。
1: 毎月第一水曜日は
2: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

物言ってしない小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の来週月曜日の給食メニューはご飯、ハンバーグ、ラタトゥイユ、キャベツのスープ、牛乳です。市内中学校の来週月曜日の給食メニューはご飯、サバの味噌煮、ハリハリ和え、けんちん汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時53分、まもなく54分になるところです。ではここから、あさって9月27日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず、

内科は野々市市忍野二丁目の古沢内科クリニック、そして白山市倉光七丁目の石倉内科医院です。

0: 白山市倉光7丁目の青い森薬局倉光店です。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなっています。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となっている場合があります。各医療機関に事前に確認をしてください。あさって9月27日日曜日の休日在宅当番医休日当番薬局を紹介しました。
1: のどいち元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

さて、日本道路交通情報センター発表、午後4時50分現在の交通情報を見ますと、野々市市内お京塚北交差点比べ金沢線で上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。週末です。皆さん普段よりもより一層安全運転に心がけてください。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康之でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。どうぞよろしくお願いします。今日は日中秋晴れの空が広がり、ここまでの最高気温、金沢 27.1 度、輪島 26.1 度を観測。昼の時間はですね、ここ数日よりも暑く感じましたね。このまま夜も晴れてほしい。今日は十五夜中秋の名月になります。ただ月の暦でいうと満月はあさってになって2日ずれますけれども、まあそれでも夜空に浮かぶお月様を見てですね、季節の移ろいを感じるとともに、災害のない穏やかな毎日を願いたいですね。そしてこの後の大相撲、横綱大の里の勝ちも、はい。今日の日の入りは金沢午後5時47分の予定です。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時2分です。日本道路交通情報センター、午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢市小布町付近、同じく小松白山市方面700メートルの渋滞です。現在、野々市市お京塚付近、国道8号線小松白山市方面300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線、事故の情報が入っています。金沢市西川大橋南詰付近、事故のため車線規制が敷かれています。金沢市西川大橋南詰付近、事故のため車線規制が敷かれています。有松の方から片町に向かう方です。西川大橋南詰付近、事故のため車線規制です。この影響もあるんでしょうか。金沢市片町付近では高林坊方面に400メートルの渋滞が発生しています。その他、反対方向、国道157号線金沢市有松付近では野町広小路方向から横川方面500メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面200メートルの渋滞です。情報更新、午後5時現在です。金沢駅に向かう方、失礼しました、金沢市六枚付近では金沢駅の方から三社方面500メートルの渋滞です。金沢市六枚付近、金沢駅の方から三社方面500メートルの渋滞です。国道8号線ですが、情報が更新されました。野々市市お京塚付近、小松白山市方面300メートルの渋滞。また、国道8号線と交わる倉部金沢線、野々市市お京塚

家北付近、新保本町方向から上荒谷方面200メートルの渋滞が発生しています。週末の夕方、これから特に混み合う時間にもなります。スピード出しすぎず、より安全運転に努めてください。次に高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道、石川県内、また福井県、富山県内に事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入り口、上り舞原方面、工事のためランプ閉鎖です。金沢東第二インターチェンジ入り口、上り舞原方面、工事のためランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。北陸エリアでは越美北線、九頭竜線、8月29日から降り続いた大雨の影響に伴い、福井駅から美山駅間については列車の本数を減らして運転しています。次に IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間、上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。

よろしく。スタジオサンセット、読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするのは、両陛下29日に日帰りでの熊本訪問決定、トランプ氏高市首相に円安への懸念示す、諏訪宇宙飛行士来年春にも初飛行が決定、鈴木のカブスと村上のホワイトソックスともにポストシーズン進出。以上のニュースをお伝えします。天皇皇后両陛下が今月29日、7月の熊本地震で被災した熊本県を日帰りで訪問されることが決まりました。今日午前の閣議で報告されました。両陛下が災害発生から間もない被災地を訪れるのは、2024年9月の記録的大雨で被災した石川県輪島市を訪ねられたこの年の12月以来で、即位後5回目となります。宮内庁によりますと、両陛下は29日午前、東京羽田空港発の特別機で熊本空港に向かわれます。熊本空港から自衛隊のヘリコプターに乗り継いで八代市に入り、被害の大きかった八代市と氷川町、宇城市を車で巡られます。それぞれの訪問先で被災者を見舞うほか、市長から被災状況を聞き取り、災害対応にあたる関係者をねぎらわれます。そしてこの日夜に特別機で帰京される予定です。当日が天候不良の場合は、訪問の日程は翌30日に変更されます。両陛下は10年前の熊本地震からの復興に取り組む熊本県で再び甚大な被害が生じたことに深く心を痛め、時期を見極めた上でお見舞いに行くことを望まれていました。アメリカのトランプ大統領が高市総理大臣との首脳会談で円安への懸念を示していたことが分かりました。片山財務大臣が今日の閣議後の記者会見で明らかにしました。高市総理も円の過小評価を問題視する考えを表明し、今後も日本とアメリカの当局で緊密に連携を取る方針を確認したということです。日米首脳会談は日本時間の23日ニューヨークで行われ、ベッセント財務長官も同席しました。日米の通貨当局は7月31日に円買い介入としては28年ぶりとなる協調介入を行い、先月8月3日にはベッセント長官と片山大臣が共同で声明を発表して、追加の協調介入の可能性もほのめかしました。また片山大臣は、トランプ大統領の発言は特にサプライズということではない、共同声明について首脳会談でも確認されたということだとも述べました。諏訪誠宇宙飛行士が来年春にも初めて宇宙へ行くことが決まりました。アメリカの NASA 航空宇宙局は24日 JAXA 宇宙航空研究開発機構の諏訪誠宇宙飛行士が来年春にもアメリカのスペース X の宇宙船に搭乗し、国際宇宙ステーションへ向かうことが決まったと発表しました。諏訪さんの宇宙滞在はこれが初めてとなります。アメリカ大リーグは24日各地で行われ、カブスとホワイトソックスが勝ち、ともにポストシーズン進出を決めました。カブスの鈴木誠也選手はマーリンズ戦に2番ライトで出場し、
5回に同点の26号ソロを放つなど、3打数2安打1打点と活躍しました。試合は2対1でカブスが勝利しています。またこの試合で鈴木選手の同僚のピート・クロウ・アームストロング選手は1回2塁への盗塁に成功して、メジャー7人目のホームラン40本40盗塁を達成しました。一方、ホワイトソックスの村上宗隆選手はロイヤルズ戦に4番ファーストで出場し、4打数1安打1打点でした。チームは9対1でロイヤルズを下しています。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、両陛下29日に日帰りでの熊本訪問決定、トランプ氏、高市首相に円安への懸念示す、諏訪宇宙飛行士、来年春にも初飛行が決定、鈴木のカブスと村上のホワイトソックス、ともにポストシーズン進出。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時13分です。野々市市内、渋滞が発生している箇所があります。日本道路交通情報センター、午後5時10分現在、国道8号線小松白山市方面、野々市市お京塚付近300メートルの渋滞、野々市市お京塚北付近では400メートルの渋滞が発生しています。国道8号線小松白山正面、野々市市お京塚付近300メートル、野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞です。また国道157号線では、金沢市西川大橋南詰付近、事故のため車線規制が敷かれています。金沢市西川大橋南詰付近、事故のため車線規制が敷かれています。野町広小路方向から片町方面です。これから片町高林坊方面向かわれる方、西川大橋南詰付近、事故のため車線規制が敷かれていますので、渋滞する可能性があります。十分にご注意ください。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。オーリアンズ、ダンスウィズミー。

時刻は午後5時18分です。よろしくスタジオサンセット。地域の話題から一つお伝えします。白山市三宮町の白山本宮加賀一の宮白山姫神社では、これから七五三詣の準備が、今日から本格的に始まりました。11月15日は古くから七五三の日として、子どもの健やかな健康、成長を祝い願う日としての風習がありますね。今日白山姫神社に FMN1 の荒木良子が取材しました。白山姫神社の権禰宜徳野京太郎さんによると、11月15日以前のこの時期にも七五三詣として、これまで30組ほどのご家族がすでに訪れているということで、ただピークとしては例年11月に入ってからということでした。また今日取材に伺った際には、舞姫さん5人で七五三のお下がりを準備していて、千歳飴やお守り、その他自由帳や記念品の袋詰めを行っているところでした。今年用に例年と同じ程度の2000の数を用意する予定で、お話を伺った舞姫の一人、北市あゆさんは、七五三にお参りされた親御さんにお子さんと一緒に過ごす時間を大切にという思いで作業していると話されていました。古くからの11月15日の七五三、白山姫神社では例年10月また11月の土曜日曜、また祝日は混雑が予想されるので、早めの時期やまた可能であれば平日の参拝もお勧めしています。お問い合わせは白山本宮加賀一の宮白山姫神社、電話076-272-0680、電話076-272-0680、白山姫神社までお問い合わせください。今日から本格的に準備が始まった七五三詣での話題でした。

よろしくスタジオサンセット。さて、あさって9月27日日曜日、野々市市では総合防災訓練が実施されます。9月27日日曜日午前8時訓練開始です。しゃがむ、隠れる、じっとするの安全行動をとる、また家庭でできる防災対策を行う、その他町内会が実施する独自訓練に参加したり、拠点避難所での訓練にもどうぞご参加ください。今年度からは全拠点避難所で避難所管理システムによる受付訓練を始めます。各町内会からお知らせがあったかと思いますが、免許証もしくはマイナンバーカード、スマートフォンをお持ちください。野々市市の総合防災訓練、あさって午後8時に訓練開始です。また当日午前8時からは FMN1 で野々市、この防災訓練に合わせた特別番組を放送します。この番組の中では通常の放送に割り込む形で、野々市市からの緊急割り込み放送が流れる予定です。これも有事の際に情報を伝達するための訓練の一環となります。野々市市総合防災訓練はあさって9月27日日曜日、訓練開始は午前8時です。よろしくスタジオサンセット。一曲音楽を挟みます。ジューン・クリスティ、 I'll Take Romance。

天気予報です。石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今夜の天気は曇りでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県加賀地方、明日の天気です。曇り、昼前まで時々雨でしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 50%、 明日午前6時から正午まで 60% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、ところにより明け方から昼前雨でしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 20%、 明日午前6時から正午まで 30% です。あさって日曜日は県内曇りの予報が出ています。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: こんにちは、白山市在住金沢中根クリニックの院長を務めております北石です。
1: FMN は石倉康之です、
0: ね。海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムート森湾で向かいがオートバックという環境で勤務をいたしておりますですよ。
1: はい、ね。
0: ということで、ね、連休終わり5連休だった方も多いのかなと、ね、お天気はあんまり今一つだったかなというところはありますが、うん、まあ、こういうとこそね、あの洗面台の詰まりをね、
1: はい、
0: 掃除したりするにはちょうど良かったんじゃないかなというふうには思うんですけど、我が家はどうなっているのかな。
1: じゃないんですか、
0: ね、いや どうなのかはね、あの奥さんのみが知るという感じでは、はい、ございますけど、
1: はい、
0: まあまあね、連休なんか、ね、何やったか分かんみたいな無駄な日を過ごしたりしがちで、生活パターンも狂ったりしがちだとは思うんですけど、まあ私は天気悪いっていうのはまあ予想してましたので、まあまあおおむね有意に使ったかなというふうに思っております。
1: はい、
0: で、あ、私事で恐縮でございますけれども、私は連休終わって今週末に神戸の学会の方に、出席することに。
1: あ、そうですか。
0: これ毎年ね、この学会だけは絶対行かなきゃいけないっていうのがいくつか。
1: お、
0: ね、うん、こういうこと言っちゃどうなんかなとは思うけど、学会の内容とか演題にそれほど興味がなくても出席してね、この単位をね、出席単位をもらわないと、はい、ね、服着て外歩けなくなっちゃうっていう罰が待ってるんで、はい、その罰受けてみようかな。
1: 受けたいんですか。
0: それはそれでいいな、はい、ね、忘年会でもないのにね、
1: はい、
0: 服を着ずに外、
1: 忘年会でもダメですよ、
0: はい、恥ずかしみをね、はい、受けてみたいっていう、まあね、何年間で何回は出席しなきゃいけないとかって決まりがあったりするんで、はい、まあね、ある程度のキャリア積んでしまえば、もうそういう肩書きなんかいらないやっていう先生もいっぱいいらっしゃるかもしれないですけど、まあね、とにかくね、大きな都市でやる学会へ行って、で単位認定の時間ってあるのよ、
1: はい、
0: 大体の学会はね、午前11時からこの会員証をね、なんか機械にピッて通すと、
1: はい、
0: 単位がカチャンって記録されるっていうなんですけど、その時間になるとものすごい強烈ね。
1: あ、
0: ものすごい行列、冗談抜きで200メートルとかね並ぶの
1: よ。
0: でももうでね、こいつらどうせ単位だけのために来てんだろうってお前もだろ、
1: はい、
0: それがあるかと思ったらちょっとね、あ、めんどくさい、まあ、でもどうしても出なきゃなんか行くんですけどということでね、文句言っちゃいけません、ね、
1: はい、
0: やらなきゃならんことはやらないわけならんわけでございました。ね、で奥さんには言ってないので、
1: まだですか。
0: 言ってない、今言ってもね、どうせ覚えてないから、
1: はあ、
0: ね、大丈夫な、大丈夫じゃないけど、まあまあね、準備して行ってこようかなというふうには思っておるわけでございますが、で休み中にね、結構たくさん曲も聴きまして、
1: はい、
0: やっぱり休み、連休とかあると、連休とかあと、まあ、年末年始とかまとまって休みがある時って新曲がドーって出るんですよ、
1: うん、
0: これ本当ね、やっぱりこの皆様のこのお休み期間のこう連休とか続く前ってね、必ず新曲バッて出るのね、やっぱり聞かれるチャンスが増えるから、は
1: い、確かにね、時間ある方多いですからね、
0: お盆休みとかゴールデンウィークとか年末年始とかには新曲わって出てくるし、特に力の入った、ね、新曲が出てくることが多いんですけど、でいろいろチェックしてセレクトしてきたんですけど、そういう時に限ってね、いろいろ病気がね出ますもので、
1: はい、
0: 持病の尺がみたいな感じ、
1: はい、
0: 時代劇とかで持病の尺がっていうシーン、ー、はい、よくある
1: ありますね、
0: あれ胆石ですからね。
1: あ、そうなんですか。胆
0: 石です。基本的昔の日本人でものすごく胆石が多かった。まあ、食べるのものはほぼ全部植物性だとかね、あと日本人はこのビリルビン結石がで、その辺 の, じあの話の中で、ね、はい、医学部行った時にも習ってもらえば、ね、上の空で聞いていただくといいんじゃないか、はい、上の空はダメだ、はい、
1: ね、ダメです。
0: でいいんですけれども、まあ、そういう時に限ってね、この溜まってるかけなきゃいけない曲からつい目をそらしがちなのさ、
1: うん、
0: ね、人生ね、目をそらしたくなることだってあるじゃないか。
1: はい、
0: だってそうでしょ、そりゃそうだもん、 誰と話してるか分からないけど
1: 深いですか。
0: ちゅうことで、はい、あの今日は今日と来今日もそうだけど来週ももうかける気を決めてあるんだけど、
1: はい、
0: まあでもそれはそれなりにね、あ の, のっぴきならない事情もあのごちゃごちゃ喋ってますね。1曲目 FAVME って書いてあるね。 FAVME、
1: はい、
0: ファボミー、ね、フェイバリットあのミー私ですか、うん、何にも知らないんだけど手元の資料を見ると7人組女性アイドルグループ、日本の7人組女性アイドル、もらった資料そのまま読んでますけど、はい、2025年結成であの活動1年ちょっとなんですけれども、この7人 の, あの女性アイドルの方皆さんね、いろんなグループを経験してきてらっしゃる。だからもうなんつうかこうほらあの僕はあんまりよく知らないけど、夜のお店とかさ、はい、フレッシュレディ続々入店中みたいなね、
1: は
0: あ、あの行くとまあそれほどフレッシュじゃないと思う
1: あの何の例えなんですか
0: フレッシュガール歴何年目だよみたいなね、
1: はあ、確かにこのメンバー見てみますと、うん、元ポップティーン専属モデルですとか、
0: そうあと読売巨人公式マスコットガールとかね、
1: はい、元ヴィーナス
0: ね、あの元文部大臣とか
1: いないです。
0: それいないよ、はい、そういう人いない、
1: まあ、でも確かにそのアイドルグループ出身の方々が集まってます ね,
0: あのね中にはねアイドルグループ5つ目っていう方もいらっしゃる、はい、もうなんていうかこうねあの素人ギャル来店中はもうプロの素人みたいな、ね
1: はい、
0: まあこの辺の話多分放送されないと思うんだけど、
1: はい、危ないですね、
0: あのね、ね、フレッシュレディ52円目みたいなね、はい、感じの
1: 何の話をしてるんですか、
0: まあ、あの多分ここ放送されないから、
1: はい、
0: まあ非常にこうね、あのいろいろスキルが高い方が揃ってらっしゃるいうグループなんですけど、で、ね、私は申し訳ないあまり存じ上げなかったんですけど、去年の12月24日にファーストシングル好きなんかじゃにゃいを発売し、
1: はい、
0: 好きなんかじゃにゃいっていうのを発売してオリコンシングルチャートで1位を獲得、
1: は
0: あ、売れてらっしゃるということでね、もうさすが、ね、そういう頑張ってらっしゃるねっていうことでございますけど、
1: はい、
0: 話下手だな俺話下手だな
1: ビルボードジャパン週刊シングルセールスチャートでも1位、
0: 1位ね、すごい売れてらっしゃるということで、でね曲を聞いたんですよ、
1: はい、
0: 曲聞いた、最初の 第一の感想はなんじゃそらっていう感じだったんだけど、
1: はい、
0: なんじゃそろって思ったんだけど、その後ね頭でずっと鳴ってるんですね、
1: はあ、
0: ずっと鳴ってる、いやまた安いんだという感じで、もうずっとねもう冷蔵庫買おうかなっていう感じ、いやもう一回聞くとね覚える、
1: は
0: あ、覚えるわ、確かにこれ売れてるかもしれないね。で曲のデータもちろんね、あのそのこの曲を弾き語りしようって人はあんまりいないとは思うんだけど、あの AI で分析するとちゃんとねこういうコード付きの楽譜をね AI が作ってる、はい、曲のデータキーになるコードが C シャープ D フラット C シャープ G フラットね C シャープ D フラットだから、1フレットにカップをつけてプレオン G メジャーあ C メジャープレオン C メジャーとね1フレットにカップをつけて、ね、でちゃんとこうやってね楽譜を作ってくれるんですよ、
1: はい、
0: AI がで歌詞を見るともう知らないもうずるいにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん
1: 歌詞見たんですけどすごい歌詞だなと思いました
0: 。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんあ、これここ Dm7 から G7 あ、ここういう定番のシンポイント C C C D7 Dm7 G7 C っていうねにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、
1: はい、私がだんだん分かんなくなってきました
0: っていうか、あの、はい、曲に合わせてね、はい、ギター弾いてみる、
1: ちょっと聞いてみてください。
0: さすがにこれをね、私がどっかで弾き語りしたら、
1: はい、
0: 皆さん目をそらすかあるいは真剣になんか心配してくださるか、はい、どっちかかなというふうに思うんですけど、はい、まあ、とにかくねそういう方面では行き切ってる、その方面を追求しきってる楽曲だと思いました。ファボミーのセカンドシングル「にゃんてずるいの」どうぞ。

0: るキュロタカマリン321ラッキー招いてくれたらにゃご縁はまるまる321
1: 怖くもフェイズに見とれてばっかまあいっか321
2: すぐ転んじゃうからずっと見ててねね
0: ー321
2: よそ見してるなサインなくてもキャッチしてよね321
0: 華麗に変身しないの変身部まで見ちゃう321全部可愛い私が好きでしょ全部可愛い私

0: にゃファボミー FAVME、はい、セカンドシングルにゃんてずるいの、キーになるコードが、C シャープ D フラットで BPM170、3分19秒ね、まあ、もうすぐ覚えるね。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんって、はい、でもねこれねコード進行を見ると基本に忠実で印象に残るこのコード進行がちゃんとにゃんにゃんのところにね綺麗に当てはめてあって、確かに聞いたらすぐ頭に残るというものをよく工夫されてる楽曲だとは思います、ね、いやよくできた曲ですよ本当に、はい、ね、もう一回言ってみる。シーシーシーシーシーシーシーにゃんにゃんにゃんのとか D7、はい、ね、だからあなたもすぐ覚えて披露できるようになってにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、
1: 私の頭の中に刻み込まれていただいてよろしいですか。
0: ギターに弾いてすぐ C と D7 ですから ね、はい、ね、これ弾いて奥さんに弾かせてね、まあ、うん、まあ
1: 奥さんに聞かせるんですか
0: 、まあ、どうでしょう、はい、ね、奥さんによくこういうね女性アイドルグループのビデオとか見るじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 見ると私この中に混じったらどうなるかなっていうこと言われる、はい、
1: そんなことばらさなくて

0: はい、
1: ね、あの、まあ、その辺の答えはちょっと、ね、
0: はい、
1: あの別の期間を通してねお答えしたいと思うんですけど、はい、で、まあ、2曲目ペントハウスです。ニャンテズ、あ、ニャンテズルじゃないです。ニャンテズルじゃない、あのピエロ道化師という楽曲を、あのこの間ね、ネオンガーデっていうアルバム、フルアルバムが出て、でその後大きいライブとかもあったんですけど、その後の新ネオンガーデに入ってない、あの配信限定シングルとして道化師、ね、これ確かキングオブコントの中で使われてる曲かな、
0: はい、
1: というふうに。この曲はペントハウス史上最長の楽曲ですよ、本当に。でちなみに11月22日ペントハウスワンマンツアー、金沢エイトホール、11月22日に、金沢エイトホールでペントハウスワンマンライブあるんですけど、まあ、ね、私ですね、このライブ呼ばれておりません。どうしてか、そもそも私ペントハウスのファンクラブ入ってるんですよ、
0: はい、
1: 入ってるんだけど、あの抽選で落ちましてですね、
0: はあ、
1: なぜだなぜだ、俺だって高学歴なのに
0: 学歴関係あるんですか、
1: ね、高学歴同士こうさ、はい、ねえねえいいじゃんな、
0: そんな断固は
1: っていう感じで、ね、あの、はい、そう癒着していきたかったわけよ私としては、はい、なのにね、あの冷酷にねチケットご用意できませんでした、ご用意しろよ、
0: はい、
1: しろよ頼むからね、あもう曲いけ、
0: はい、
1: ま、でも曲は本当に、でもじゃなくて曲は本当に素晴らしい、B フラットマイナー、A シャープ B フラットマイナー、マイナーキーの曲だね、 BPM 159、3分7秒の楽曲、本当にあの最上の曲だと、ペンタウス道元氏どうぞ。

0: 道化師ですね。
1: 道化師、はい、
0: ペントハウス配信限定の最新シングルね、キングコントの中に挿入歌として伝わるということ。本当に洒落てるでしょう。
1: かっこいいですね。
0: 素晴らしい楽曲だと思いますね。
1: なんですか、まあ、この落差
0: は。男女ボーカルね2人の対比、特に、ね、歌い方にすごい工夫されてて、こう歌い出しからね耳を引く、フレーズが詰め込まれて、まあ例によって多分これ波岡君の曲だと思うんです。で時々彼は曲の構造を解説したコラムみたいのね、ファンクラブの人相手にこう公開してくれて、
1: はい、
0: 今回まだそういう曲の内部構造の解説みたいのはないんですけど、まあ、もしかしたらそのうちね、ここのコード進化はこういう風になってる、全部教えてくれることがよくあるので、どういう風に作った、どういうコード進行を対応してるみたいなことを教えて、ねえ、もう本当に今のネオガーデンも素晴らしいアルバム、私もちろん買いましたけれども、この曲は今までと、もう、まあ、最高の楽曲を出してきたなというふうに、11月22日ライブ行きたいな、いいな、当たった人羨ましいな、ね、曲のキーの、これマイナーキーの曲なのね、曲のキーのコードが A シャープ B フラットマイナーです。なので1フレット、これも1、さっきのニャンテズリムでも1フレットのカポつけての曲でした。ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンね、まだ頭
1: こ汚染されてますけど、
0: ニャンニャンニャンね、この曲も1フレットのカポつけて、プレイオン D メジャーというね、A シャープ B フラットと平行調になるのは、C シャープメジャーと D フラットメジャーということになるので、フラットにカップをつけて、プレイオン D ということになるかな。で BPM119、 3分7秒、割と短い、最近長い曲多いですからね、
1: うん、
0: 5分ぐらいの曲すごく多いんですけど、これ非常にこうね、シャープに展開して3分で終わるっていう、その辺もね結構このラジオとかミュージックビデオが再生されやすい長さみたいなのも意識、まあ、そこまで言うと意識しか分かんない、そういうとこも意識して曲作ってるのかもねという気も、まあ、非常に戦略的に曲作ってますから、それも別に悪いわけでも何でもなくて、この今の世界的な情勢に、今世界的な音楽の情勢としては、もうアメリカはもうかなり遅れてて、日本、台湾、韓国みたいなところは音楽市場の中で最先端を行ってますよ、言ってますよ。正直アメリカの音楽はもう死んでると私は思う。だから最も進んだ音楽が聞きたかったらやっぱり日本か韓国か台湾っていう形になるかな。最近は中国の音楽もものすごく進歩してる、中国の音楽もものすごく進歩してますけども、最先端ってやっぱ日本か韓国か台湾だと思うんですけど、もうこの今の世界的に見渡してもこのポップミュージックとして最も進化したところを追求しているグループだと思います。まあ、同じようにね、最先端追求している人としては米津くんとかバウンディくんとか、あとオフィシャルヒンダンズの藤原くんとかみたいなのはもう世界でも最先端のポップミュージックを追求してるけれども、波岡くんももうそのレベル、しかもこう非常にこう理知的に考えながら曲をこうひらめき発想とかではなくて、降りてきたとかそういうんじゃなくて、こう理論的に良い曲っていうのを追求して作ってるのは、それは私はその作ってる楽曲の質に対する信頼とかね、信用っていうものを高めてるというふうに、なんかパッとひらめいた曲の方が珍重されがちだと思うんだけど、こう考えて理論的に作られた楽曲、気を引くために作るの非常に考え込んで作られた楽曲っていうのは、私はその曲に対するクオリティの信頼につながるというふうに思ってます。ひらめいた曲とか天から降りてきた曲っていうのは、私はなんか嘘くさいくってあんまり信用してないので、私はあんまり信用しないので、 ね、あのニャンニャンニャンニャンニャン。
1: それはどう戦略的なんですかね。

0: られてるっていうことは本当世界に誇っていい内容で、あのいい加減に作られた曲っていうの絶対ヒットしないもん日本では。日本ではあのちゃんと質が高められたものでないとその中での競争っていう形になってます。非常に健全な、ね、音楽業界だと思いますね。一時のアメリカのこの派手にバーンってこうムーブメント作ってやるみたいなところとはもう実践を画するあの日本の音楽のクオリティとか私信用してて本当に今日かけた人はそういう意味では非常によくできた楽曲に並んでからというふうに思っておりますね。ライブに呼んでくれたもっと良かったんですけど、
1: はい、
0: 雪もするんでございます。でもう時間ないでしょ、
1: あと1分もですね。
0: で、まあ、学会も行ってきますけれどもね、あの学会はもちろんギター持って行って、で、
1: はあはい、
0: であの街のねそのなんつうかこのオープンマイクみたいなところに参加してこようかなと、
1: はい、
0: もちろんあの金沢以外でそういうギター持ってどっかで演奏するんで初めてになるんで、
1: はい、
0: ちょっと緊張してねもう服脱ぎ出してますけどね。
1: いやいや早くないですか。いやダメですし、
0: ね、あのまあ行ってどんな感じだったかっていうのを体験して、お話できたらというふうに思って、ようやく風邪も治りました。風邪治った？
1: 治りました、治りました
0: 、はい、ようやくね。あでね咳が続いてる人はすごあもう時間ないの、
1: あと30秒ですね。
0: あの咳続いてる人はやっぱねあの風邪が長引いてるプラスなんか別の病気引き込んでるけど、あのね非結核性抗酸菌症っていうのを今結構ね力入れて宣伝、私あもう時間ないね、白山市在住金沢中でクリニックの院長やってます北林でした。
1: 平米の石川
0: です。また来週。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: KIT、PMC、マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち。そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードル高く感じた言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブ所2年の斉藤朝人、
1: 同じく3年重成大介です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、まあちょっと私事ではあるんですけども、
1: はい、
0: ちょっとまあ先日ちょっとね東京に行ってまいりまして、
1: うん、
0: はい、12年ぶりなんですけどね。
1: だいぶ前ですね。
0: ね、12年前に撮った写真をねちょっと今回持って行って、
1: はい、
0: まあ、その場所もねちょっとバカってたんで、
1: うん、
0: 同じところに行ったわけですよ。
1: はい、
0: もう何もかも風景が違っていて、
1: うん、
0: あれこんなビルあったけどないやんとかね、このビルなかったよねっていうのがやっぱあって、
1: うん、
0: まあね、ただでさえね、そのなんですか、あっちってやっぱこの辺でもね、そのやっぱ変わっていくので、
1: うん、
0: まあ、それ東京なんかね、やっぱああいう他に、うん、なんだとね、それは変わるよねってね、当たり前だよねってね、
1: はい、
0: 思ったわけなんですけども、
1: うん、
0: まあ、そうですね、なんかなんて言うんでしょうか、その僕の中で、まあ、なんかその東京っていうのはほんまにこう行くのが久しぶりだったので、
1: うん、
0: ある意味なんかこういい刺激っていうか、なんていうか、
1: あ、いや、わかります
0: よ。わかります。
1: 本当に結構もうしげなりもこう結構東京はまあ1年に1回ぐらい行くんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱり一番なんだろう、特殊というか、その普段行かないけど、そのやっぱり SNS とかで一番名前聞くのは東京の地名だったりとか、
0: ね、
1: 東京の話はいろいろ聞くけど、うんうん、でも実際に行かないと分かんなかったりすることが多いんで、あ、本物だみたいな ね気持ちになりますよね、東京って。
0: そうそう、なんか分かりますよ。だから僕も12年前行った時は、
1: うん、
0: 浅草周辺とかしか行ってなかったんで、だからもうこの10年以上、うん、スクランブル交差点、あの渋谷の、うん、あれはもう、ま、幻と思ってたぐらいなんでね。
1: うんうん、うん、
0: 本当にね、なんかそう思うとこう改めてね、あ、なんかこれ見たことある見たことあるってものは結構ありましたよね、
1: うんうん、
0: なんか何ですか、そのね、企業のオフィスビルとか開けても、あ、うん、ここが本社なんだってね、
1: あー、分かるね、
0: ちょっとやっぱりちょっと興奮しますよね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうだけもちょっとこう驚きあったりとかね、うん、とかまあなんていうんですかね、やっぱりこうね、まあ、日本の中心ですから、
1: はい、
0: まあ、それはね、あの いろんなものがあるのはやっぱ当たり前なんですけども、でもなんかね、うん、なんかこうなんていうんですかね、こう普段 SNS でこう見てたやつとかね、
1: うん、
0: あ、ここに本当にあったんだっていうね、本当になんか驚きはね、やっぱり
1: いや、わかるね、
0: ありますよね、
1: うんうん、
0: まあ、あとはそうですね、まあ、ちょっとその東京に関連してなんですけども、
1: はい、
0: まあ、ちょっと僕ちょっと久しぶりにね、ちょっとの夜行バスに乗って、まあ、行ったわけなんですけども、
1: うん、
0: 思ったよりもなんか、あ、なんだろう、こう居心地がいいっていうか、なんかこう、あ、シート意外とふかふかだなと思って、
1: あ、そこバスが
0: 意外に、ね、バスがなんか、うん、そのイメージ、なんかその硬くて、
1: はい、
0: 寝られないっていう風に僕は聞いてたんですけど、
1: うん、
0: あれって、
1: え、何列シートですか？
0: 4列でしたね。
1: 4列で居心地よく感じれたんですか？
0: そうなんですよ。
1: それは才能じゃないですか？
0: え、これは僕の才能ですかね？
1: 本当に結構、まあ、しげなりもこう深夜バス、まあ、長距離バス乗ることが多くて、
0: はいはい、
1: 本当に高校の時から乗ってたんですけど、全然まだ慣れてないですもん。
0: なかなかですか？
1: 3列やったーっていう、その4列もう本当に無理だなっていう感じであ
0: ー、なるほど、
1: 本当に苦痛なんですけど、え、そんなに居心地意外といいなって感じだったですね。
0: そうですよ、ね、僕だから、金沢から名古屋まで乗って、
1: はい、
0: で名古屋から東京までのバスで結構もう、
1: うん、
0: そのバスは4列だったんですけども、
1: はい、
0: もうすぐ寝て、
1: うん、
0: 着いたら霞ヶ関でしたね。
1: へえ、
0: はい、
1: すごいな。
0: もう東京入ったんだっていうね。
1: もういや、すごいですね。それは本当に寝るのは本当に、まあ、寝れたら一応最高なんですけど、
0: やっぱりなかなかこう寝つけないものなんですかね。
1: いろんなこと気になっちゃうバスで。
0: ああ、というと、
1: そう、まずその首の位置とか、
0: あ、首の位置、
1: 体の姿勢とかも気になりますし、その他の人のなんか、まあ、喋り声とかいびきとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんか前の人の様子が見えたりして、なんか変なことしてるなとかいろいろ見えたりして、なんか雑念が多いというか、
0: うんうん、
1: そう、スッと寝れないっていうね、 そこはなかなか難しいと思ってたんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: すごいすごいですね。すっと 寝れるんですね。
0: 寝られましたね、かなりね。まあということでね、ちょっとそのね、得られるのはまあなんですか、こう私のね、こう才能ということでね、ちょっとね、うん、認識少々感想にね思いますね。
1: はい、
0: はい、ということで、本日もどうぞ1時間よろしくお願いします。お願い
1: します。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp、 FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 アットマーク KITCW、 KITCW はすべて大文字です。お間違いないようご注意ください。それではここで一曲お送りします。スマップでシェイク。

0: お送りした曲はスマップでシェイクでした。はい、ということでここからはですね、はい、まあちょっとね前回のまあ復習をやっていきます。
1: ほう。
0: はい。というわけなんですけども、さあ前回ですね何を話したか覚えてますか？
1: 前回話したこと？
0: はい。
1: まあそうですね、こう日本のことなんで日本のいいところとか、まああとは方言がすごい難しいなって話とか、
0: はいはいはい。
1: やばい。
0: うんうん、
1: やばいがやばい。
0: そうですね、
1: やばいがやばいよって話ね。
0: そうですね、まあちょっとね順々ちょっとね復習していくんですけども、うん、まあ、まずねあの日本語が海外言語といろいろやっぱ違うねっていう話がね、
1: あ
0: の話だと思うんですね、
1: はい、
0: まあ何ですかね、その動詞がまず文の最後に来るよね日本語はっていう、その、
1: うん、
0: 他の言語と違って
1: そうだ最後まで聞かないと分かんないよっていうね、
0: そう、
1: ね、
0: そうなので 逆を言うと、まあ、日本人が英語を嫌いな理由も多分これだろうなっていうね、
1: うん、
0: って僕は思ってますね、
1: はい
0: はい、まあ、あとはですねあれですね、その省略がもうデフォルトなんですよね、その主語がもう省略っていうのがもう当たり前っていうね、
1: うん、
0: まあ、言語、まあ、これねあの専門用語でね、高コンテキスト言語っていうんですけども、
1: うん、
0: まあ、例えばですよね、まあ、英語とかですと、まあ、文法的に、ね、その主語とか、まあ、目的語
1: はい、
0: っていうのは開けていると、まあ、文として全く精通しないですよね、
1: うん、
0: でも、まあ、まあ日本語ではねそれがね可能だということに ね、
1: うん、
0: な
1: ん
0: かね、例えば英語で、まあね、Do you want to eat an apple でね、まあ、リンゴ食べたいですかっていうふうな感じで、
1: うん、
0: でまあ普通だったらねこう Yes I want to eat it って感じでね、まあ、うん、はい、まあ、私は食べたいですっていう感じで言うと思うんですけども、
1: うん、
0: これがですよ、まあ例えばこれをまんまこう日本語に直すと、あなたは、リンゴを食べたいですか、はい私は食べたいですっていう文が食べる、うん、
1: うん、
0: 食べるで終わるんですよね、
1: うんうんうん、
0: すごいですよね、もうあの簡単に言うと eat yes eat しかこれ、
1: うん、
0: 言ったのとこれほぼ同じなんですよ、
1: うんうん、
0: これでも通じるっていうのがねやっぱりこう日本語のまあすごいところでもあり、まあ、難しい理由でもやっぱあるんですよねこれがね、
1: はい
0: はい、まあ何ていうんですかね、これはその、まあ、その言葉の正確性というよりかはその空気感とか人間関係、
1: うん、
0: そのそれを今完全にこう依存している構造だからこそ、まあ、あのこんな手になるんじゃないかというふうにね、うん、言われてますよね、
1: はい
0: はい、そしてあとはあれですよね、敬語の話があったと思うんですけども、
1: うん、
0: 覚えてますかね
1: 敬語の話。
0: 例えば英語の you とか go っていうのは相手が目上であっても部下であっても同僚であっても原則同じじゃないですか、
1: はい、
0: ただ日本の語の場合っていうのは例えば行くってものがいらっしゃるとかお越しなとかいうような感じで、
1: うん、
0: 誰が主語であり誰に対して話してるかによってその動詞が変わっていくんですよね。
1: そうですね。
0: でしかももっと言うと、
1: うん、
0: 単なるその丁寧さというのもあります、というのもあるんですけども、それ以上にそのね、うん、その内と外の概念が言語構造に組み込まれているというので、なんですかね、そのこう社会的な立ち位置っていうものを常にこう言語化することができるっていうね仕組みにこうなってるんですよね、
1: うん、
0: はい。そしてね、先ほど、話していたね、まあ、やばいの話ですよね、
1: はい
0: はい、まあ、元々はね、危ないとかね、まあ、そういったこう意味を連想させる言葉だったんですけども、それがですね、まあ、どんどんどんどん変わっていたんですよね、まあ、30年ほど前ですかね、まあ、あの若年層を中心にですね、状況がやばいっていうか、こう危ないっていう状態から物がやばい、要はこれ英語で言うと very に近いものなんですね、
1: うん、
0: その程度を表す万能の強調語としてね変わっていたわけですよ、
1: はい、
0: ただですよ、まあ、なんですかね、危険なほどすごい、まあ、だからこうなんか やばいっていうのはまだわかるじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、これはね、そのね英語でも、まあ、あの そういったこうスラムとしてねあるらしいんですけども、ただ、うん、何がちょっと混乱させるかっていうと、否定と肯定が両方にこうね分裂して共存してるんですよね、
1: うん、
0: 何かというと、このやばいっていう単語自体が、
1: はい、
0: 文脈とか表情によって180度違う意味に化けるんですよね、
1: うんうん、
0: 例えばもっと例えばですよ、例えば終電を逃したやばい、これはピンチなので、
1: うん、
0: 前はそのネガティブな意味じゃないですか。
1: そうですね。
0: でこのラーメン やばいうまいっていうとこれは最高って意味なので、まあ、これは肯定な意味になりますよね、うん、と意味ます、うん、で、はい、どちらでもないあの人なんかやばいねなんかやばいって意味わかんなくないですか。でこれが標準としましょうよ、まあ、あの真ん中とすると、うん、例えばですよもうこうなってくるとあくまでその英語のベリーっていうのはそのすごいっていうそのプラスとマイナスの方向性を保つんですけども、うん、日本語のこのやばいに関してはその肯定としての両方を同時に担うので聞いてる方は前後のイントネーションとかその文脈っていうのをもうしっかりとこうねあの判断しないとえどっちの意味だっていうふうに、ね、こうなっちゃうことに あるんですよね、
1: はい、
0: なので、うん、その現代においてやばいっていうのはもうね何ですかねこうほぼ意味を持たない、うん、そのとりあえず感情はこう揺らいだ時とかに差し込む、まあ フィラーですね、まあ、要はその空白目として、うんまあ、機能しているのであって、うん、だからこれやばくないと言われた時に相手が美味しいって言ってるのかこれ高いって言ってるのかが分かんないわけですよね、
1: うん、
0: ものに対して、
1: うんうん、
0: あるいはひょっとしたらですよそのものに対して信じられないほど面白いって言ってるのかもしれない、
1: うん
0: ね、もう本当にその場の空気を吸うしかないっていうね。
1: いやそうねやっぱ空気読むのが本当に大事なんだなってことはやばいから分かりますよ ね、 ですよね。
0: そう思うとですよ、
1: うん、
0: ねあの英語の先生方がね、うん、日本語難しいっていうのもなんか分かる気もしますよね、
1: うん、納得ですね
0: 本当ですよね。そうこのね本当に危ないっていうねそのね一点突破の危険信号として機能していた やばいっていう単語が、うん、そのあらゆるここね感情のまあオーバーロードをね代弁するうん、うん、ものになっちまったっていうのはねもうこれがねまあ厄介かつこうねまあ日本だからこそこの日本の空気に依存するっていうね言語体系だったからこそ、
1: うん、
0: うまくこう成立するのかなというふうに思いますよね。
1: はい、
0: はいまあ、ということでですね、ここまで前回の復習をやってきました。それではここで一曲お送りします。サーフィスジレンマ。

0: オークシビクはサーフィスでジレンマでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM のよりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブポジション2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年重成陽介です。
0: はい、ということでここからはですね、はい、いよいよね日本語の、ね、文法に触れていくわけなんですけども、
2: はい、
0: ちょっと日本語の文法はね、吹き詰めすぎるとねややこしくなってくるので、ちょっと今回は本当にね、まあ、基本的な文をね紹介、基本的な文法を紹介しながら、
2: うん、
0: まあ、ちょっとね改めてこう日常をね振り返ってコーナーにね支援していきます。
2: はい、
0: はい、というわけなんですけども、まあ、まずですね、さあ、まあ、一般的にですね、まあ、来そうなんですけども、さあ A は B ですというのがねまずね入りますね。
2: うん、
0: はい、まあね、まあ、例えばですよ、まあ、私は斉藤ですっていう感じでね、まあ、そのね、その単に A と B を並べてるっていうわけじゃなくて、
2: うん、
0: A に関する人の情報を並べるときに B を使うっていう、
2: うん、
0: だからまあ私は斉藤っていう人ですよっていうような感じで、うん、こうね、A の説明をするのが B とかに なってますね。
2: はい、
0: はい、ちなみにこの A、B とともにですね、その名詞が入りますね。
2: うんうん、
0: はい、でそしてですね、ここからがちょっと面白いんですけども、その A は B ですかってね、そのねかが入ると、入るかつ上りのイントネーションですね、うん、入り、あなたは、まあ、例えば田中さんですかってちょっと上がり気味に言うと、これが疑問文にあるわけですよね。
2: はいはい、
0: うんうん、はい、同様にその B の部分ですね、
2: うん、
0: 何々ですかの何の部分に誰とかそういったこう疑問詞を入れて、まあね、文末にかをつけると、これもね僕が言ったような疑問文がねできますね、
2: うん、
0: ただしこの時にその何とかはの部分に疑問詞はね入れないことがね入れることはまあできませんよねっていうお話だけしておきますね、
2: うん、A の部分、
0: はい、だから何とかはの部分ですね、さすがにこれはもう入らないと思うんですよ、どう考えてもね。
2: はい、
0: はい、で次ですね、次いきます。
2: はい、
0: はい、さあ次はですね、さあ何とかの何とかです、
2: うん、
0: はい、まあ、例えばですね、これは何かと言いますと、その一つ目の名詞について、その次の、ね、名詞を、まあ、修飾するっていうねものになってますね。

0: 例えば英語の先生とかね、うん、私のまあ先生とか感じで、うん、まあ、中にはですねこうやってね、のを、2つ以上ねまあつなげて、例えば英語の先生の花香先生とかって感じね、
1: うんうん、
0: とか、なんだろう、アメリカの友達の、まあ、例えばなんかアントカさんって感じね、うんうん、いうふうな感じで、まあこう脳をね2つ以上つけることは可能ですという感じになってますね、うんうん、はい。そしてですね、ちょっとここからがねややこしいお話になるんですけども、
1: はい、
0: はい、さて、あなたというこのね、二人称単数のまあ代名詞なんですけども、
1: うん、
0: これ結構ね強い制限言があるありまして、その用法に関してですね、
1: うん、
0: はい、実際の会話ではですよ、まあ、私たちがこう話す時にはあなたって言い回しは相手の名前とか身分がこう分からない場合、あるいはその夫婦同士でこう言うとかね、漢字にこう、うん、あなたっていうのを使うんですけども、
1: うん、
0: でもここでちょっと幸せな質問なんですけども、
1: はい、
0: 先生に対してあなたって言ったことあります？
1: いや、もちろんないです
0: よ。ないですよね、
1: うん、
0: でこれなんでかっていうと、これその日本の場合ってなんかそのなんですかね、前回お話したと思うんですけども、
1: うん、
0: そのまあね、やっぱりこうなんか敬うべき存在の方々ってやっぱりいじゃないですか、やっぱり世の中ではね、
1: うん、
0: でそういった時にはその人に対する継承で3をつけるっていうね、
1: はい、
0: はい、そうなんですね。これはもう先生に対してはこれね、なんとか様とは言わずね先生と言った方がいいという中にね結構いろいろあるんですけども、
1: うん、
0: そうだから結構ねそういったのがありましたし、で あるいでまああのたであなたっていうこれ言い回しがちょっとなんかね、うん、その場合によってはなんかちょっとえって思うこともねあるので、
1: うんうん、
0: 本当にこう相手が誰だかこう分からない場合、
1: うん、
0: っていうのは、まあ、あなたは使わずになんとかさんって言った方がいい場合もあるよねっていうね、
1: うん、
0: ただでも普段どっち使ってます？なんとかさんがあなたかどっち使ってます？
1: いやでもあなたはなんかちょっと上からというか怒ってる感じで出るんでちょっとあなたあなっていうのはねなかなか言わないんで、
0: ね、
1: うん、知らない人でもせめてなんかそこの人とか、
0: そうそうそうそう、
1: なんか何にこの服、この赤色の服着てる人とか、ね、そういう人、そういう感じで呼ぶぐらいですかね。
0: ですよね、うん、なんかいやあの本当に僕もそうで、あなたって言ったことって本当になんかなんていうんですかね、あの、まあ、例えばグループワークとかで、
1: うん、
0: まあ、ちょっと親しいけど名前知らない、名前ちょっと分かんないですとかね、
1: うん、
0: そういう時は多分僕も使わないので、
1: うん、
0: 言われてみればなんかあんま使う、なんか3の方が
1: 多く
0: ないかっていうね、
1: 使わないですよね。
0: ねですよね、うん、ちなみにちょっとねこの、 あの人に関連してちょっとお話なんですけども、
1: はい、さ
0: あの人誰っていうのとあの方どなたっていうね、これね結構何でしょう、普通に使ってますけど、
1: うん、
0: よくよく考えたらえそういえばどういう意味なんだろうと思いません？
1: どういう意味なんだろう。
0: 例えば、
1: うん、
0: 人を指してあの人誰っていうのはこれ普通に言うじゃないですか、
1: うん、
0: であの方どなたっていうのはそのまあ丁寧な言い方じゃないですか、
1: うん、
0: で結構これそのなんかあれあのって言ってますけど、
1: うん、
0: あの方あの人って言われても、
1: うん、
0: あのってどれなんだってね結構そういうのもね、
1: はいはい、
0: まあ、あったりしますけど、うん、まあ、とりあえずですねこう日本語に関してはねこう丁寧な言い回しの場合はこの方あのこの方とか、まあ、どうなったっていうのは、まあ、ちょっとねこう丁寧な言い回し で普通に言う場合はねこの人あのこの人とかね、まあ、あの人でもいいですけども、
1: うん、
0: とかね、まあ、誰とかね感じでね、ふうふうなことがね、まあ、やっぱ一番いいと思いますね、
1: うん、
0: そしてですね、まあねさっきのそのこれあれに関してなんですけども、さあこれそれあれどれってね、うん、これ結構普通に使ってますけども、
1: はい、
0: 実際にこれ気にしたことはありますか？どういう意味なんだろうって、
1: コスワード
0: とは、はい、いわゆる
1: 意味を気にする、
0: はい、
1: ないですよ。
0: ないですか？これ実はですね指示代名詞というものでして、
1: はい、
0: これっていうのは話に近いものなんですよ、
1: うん、
0: 例えば、
1: うん、
0: 今私の目の前にカレンダーがあるんですけども、
1: うん、
0: これはカレンダーです、ね、私の近くにあるものだからカレンダー、ね、これはこれって言いますよね、
1: うん、
0: でそれっていうのは聞き手に近いものです。
1: うーん、あー確かに、うん、
0: だからシャンさんが言うと、うん、そのマイクはってなんですよね、
1: うん、
0: なのでだから僕からするとそのマイクはって言ってる風になるわけなんですね、うん、でこれがだからそれっていうのを使うわけ

0: ですね、うん、であれっていうのは本当に話してからも聞き手からも遠いものですね、あれっていうのは、うん、例えば、僕からもシャイさんからも遠いものって、まあ、時計がね、あのこのスタジオにあるんですけども、ね、その場合はあれっていうふうに言うんですよね、
1: うん、
0: はい、というふうな感じでこれねちょっとねあの使っていくんですね、
1: うん、確かに言われてみればそうですね、うん、
0: というような感じで、あの、はいはいはい、もう一回言いますと、うん、話してから近いものがこれ、
1: うん、
0: 聞き手から近いものがそれ、うん、で話してからも聞き手からも両方からも遠いのがあれっていうふうな、ね、言い回しになっています、
1: うんうん、
0: さあそしてですね、まあ、日本語のね、まあ、ややこしいところというとですね、ちょっと僕もこれは感じてるんですけども、
1: はい、
0: あの物の数え方ですよね、やっぱりややこしいとね、
1: 数え方、
0: はい、例えばですよ、もう本当にその数える対象でね、いろいろと多分違いません、
1: うん、
0: 例えば対象が人であれば何人じゃないですか、うん、人で薄い紙状だと枚、はい、長い棒だと何本とかね、
1: うん、
0: で機械とか車のようなものっていうのは1台2台って言いますよね、
1: はい、
0: で例えばその 本みたいな感じですね、本のようにこう閉じたものっていうのは1冊2冊って言いますよね、
1: うん、
0: で鳥の場合は1羽2羽って言いますよね、
1: はい、
0: でもその魚とか虫とかちっちゃい動物は何匹って言いますね、1匹2匹って言いますよね、
1: うん、
0: で大きい動物は1頭2頭って言いますよね、
1: うん、
0: で家とかそういう建物になると1軒2軒で、はい、これがマンションとかビルだと1頭2頭、
1: うん、
0: ってなったりとか、とにかくあのいろんなね数え方があるっていうね、
1: いや私それは本当に今でも全然自信ないですもんね、
0: そうですよね、
1: うん、
0: であれですからね、もっと日常的なところでいくと、例えばお箸ですよね、日本で1膳ですからね、あれね、
1: うん、
0: 例えばお箸なんかも日本セットだと1膳ですよね、
1: うん、
0: 1本ずつだとこれ1本2本ですよね、
1: 1本、うん、
0: 意味はないですか
1: 確かにな、
0: ね、本当にこれはね、うん、なんか僕もすごいなと思ってて、で例えばその数える対象ですよね、もっとこれ分かりやすく言うと、例えばね、あの、まあ、紙とかはがきとか、あるいはまあ食器も、まあ、1枚2枚って言いたりしますけど、
1: うん、
0: でもこれと不思議なもので、お皿は1枚2枚じゃないですか、
1: はい、
0: でもコップとかになると1個2個って言いません、
1: おー確かに
0: ね、
1: うん、
0: こんなのね違いがあったりとかあとはですね、まあ、あれですよね、うん、靴下とかそういうものですと一足二足って言いません、
1: うんうん、
0: 靴とかね
1: 言いますね、
0: そうって感じで いろんなね数え方があったりして、
1: うん、
0: 本当にねこれはどうなんだっていうね
1: いやそうね、
0: すごい難しいですよね、うん、そしてあれですよね、あの数字も1,2,3,4,5って言いますけど、うん、あれなんかね、あの場合によってはなんかね、一つ二つとかにこう言ったりとか、
1: うん、
0: なんだこれってね、
1: 日付とかになったらまた変わるしね、
0: そうですね、ちょっとややこしいところもありますからね、
1: うん、
0: もうこれちょっと僕のちょっと個人的なお話になっちゃうんですけど、
1: はい、
0: ツイッター、1から10までってちゃんとあるじゃないですか、その1日2日3日って感じね、
1: うん、
0: なんで10からいきなり空いてね、今度20日まで間がないんだっていうね、
1: うーん確かに、
0: もうこれはちょっと僕もね謎なんですよね、なんかね、
1: そう逆に自信なくなっちゃうっていう、
0: ね、そうですよ ねなんでね、あの10日以降11日12日って言った後にまた急に20日で帰ってくんの、うん、っていう、
1: 20日本当にトラップ
0: ね、
1: うん、
0: なんかそこだけですよね、
1: うん、
0: これなんなんですかね、よくわかりますよね、
1: うん、
0: はい、まあ、そんな感じでちょっとね、そのちょっとその数字に関連してるのなんですけども、
1: はい、
0: 例えばですね、まあ、その なんとかでっていうふうな言葉あるんですけども、
1: うん、
0: はい、数量になんとかでってね言葉をつけると、それを全部ひっくるめてって意味になるんですよね。
1: ほう、
0: 例えば、3足でいくらですかって聞く時とかって、なんとかでをつけると、この3本全部で お値段いくらですかっていうふうなね、
1: 確かに、
0: はい、
1: うん、
0: とか例えばね、まあ、他の言い回しで言うと、例えば3本で1セットですとかね、
1: うん、
0: これ含めてですっていうね、そういったの言い回しも、ね、ありますよね、
1: はい、
0: そしてあとはですね、
1: うん、
0: はい、まあ、ちょっとね、ややこしい部分になってくるんですけども、はい、文末にですね、ねっていうのをつけて上りのイントネーションですねをつけると、聞き手に自分の判断についてその同意を促す意味になってくるんですよね、
1: うん、
0: 例えばまあ、あれはパソコンですね、 はいそうですって感じでね、こう相手返してくれないですか。

0: でこれあの何ていうんですかね、その上がりイントネーションにすると、まあその同意、あの同意の意味っていうか、その何かまああれはこうですよね、はいって感じでこう同意のあれになるんですけども、
1: うん、
0: 下がり気味になると、まあ、ちょっと簡単というか、なんか高いですねとかね、その物がね、物が高いですねとか、今日はいい天気ですねって、分かりますかね。
1: うん、分かります。
0: 上げると同意を求めるになって、うん、で下げるとちょっとこう簡単した、ね、意味になってきます、
1: うん、
0: はい、ということでね、日本文法ですね、まだまだたくさんあるんですけども、さあお時間の都合上でね、ちょっとここまでということでさせていただきます。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね、日本語の文法について紹介してきました。それではここ一曲お送りします。ラルクアンシエルでブレス。

0: お送りした曲はラルクアンシエルでブレスでした。さてここからは第二言語をすでに、習得された金沢工業大学の英語の先生や海外出身の学生を招いてさらに言語学習への理解を深めていくコーナーです。本日は金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科4年アマンダ・ロサリオ・ジョセフィン・ガブリエラ・アンリバリさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。ということでですね、
1: はい、
0: 早速ちょっとお伺いしたいんですけども、
1: はい、
0: 日本語上手ですね。
1: いやまだまだ。
0: ちょっと本当にね、僕もまあ日々ちょっとね英語、うん、英語頑張ってるんですけども、ちょっとよりなんかね焦ってます僕は。はい、そんな感じでちょっとね、うん、いろいろちょっとこう英語学習に関することもちょっとねお伺いしたいと思うんですけども、はい、ちょっとですねまず一つ目からちょっといきますね。
1: はい、
0: はい、まあ、世の中ちょっといろんなね言語が、
1: はい、
0: まああるじゃないですか、
1: はい、
0: もう英語から始めてもいろんななんか世界中何百何千と、そうですね、その中でこう日本語をね、うん、こうなんていうかこういろんな国でね、うん、日本語は難しいって言われてる中で、こうなぜ日本語をねこう学びたいと思えたのかっていうのちょっと僕気になったんですけども。
1: 確かに最初はまあ留学、
0: はいはい、
1: 留学まあ海外に勉強したいっていう夢があったんですよ。
0: なるほど、その海外でまあちょっとどっか留学して
1: したいっていう夢があるんですけど、はいはい、高校の時まあ、ちょうどインドネシアの高校と日本の高校がシスタースクールだったんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: で、
0: はい、
1: 留学、まあ、交換留学プログラムの1年間、
0: はい、
1: プログラムがあって、
0: はい、
1: それで、まあ、全額奨学金なので払わなくてもいいじゃんと思って挑戦してみたんですよ。
0: なるほど、じゃあそれがきっかけだったんですね。
1: はい、
0: でもあれですよね、そのインドネシアからねこう日本に来られて、はい、やっぱりこうね文法とかいろんなものがやっぱり違うじゃないですか。
1: そうですね、
0: こう学習していく中でねやっぱこう苦労したところってやっぱりあったんですか？
1: そうですね、まあ、苦労したのはまあもちろん言語によって難しさが違うと思うんですけど、うんうん、一番難しいのは一貫性、続くことなんですよ。はいはい、まあ難しくても、
0: ね、
1: はいはい、毎日続けばなんとかなると思うんですけど、ちょっと続くのがなかなか難しくないんですか？
0: あ、確かにそうですよね。
1: はい、
0: まあ確かにね、そのなんか、まあ、ということはその日本語自体のハードルは結構やっぱり低かったわけですか？あ、そうでもないか。
1: そうでもないけど、ね、まあ漢字とかもあるし、
0: うん、あ、はいはいはい、
1: まあ敬語とかあるので、
0: うんうん、
1: 結構難しいですね。
0: まあ、そうですよね、
1: はい、
0: インドネシアですと、アルファベットだけですか？
1: アルファベットだけです。はい、
0: そうなるとねちょっとね大変ですよね。ひらがなカタカナ漢字に
1: で、ね、
0: でなんか和製英語っていうのがあってとかね、いろんなものがあると、ね、難しいですよね。
1: はい、
0: 本当に、まあ、僕なんかもねその英語ちょっとまあ日々頑張ってはいるんですけど、
1: はいはい、
0: なんで文法こうなるのとかね。
1: ね、文法が本当に、まあ、逆です ね、
0: 本当に
1: それ
0: が。そうだから僕もその影響でね、もうさっきおっしゃっていただいた通り、うん、なかなか続かないっていうね、こう
1: ですね、
0: 自信が持てないとね。
1: はい、
0: まあ、でも本当にねこう続けることがねやっぱ大事ですよね。
1: そう
0: 思いますよね。
1: はい、
0: ちなみになんですけども、まあ、言語をねやっぱりこう学習するって言っても、
1: うん、
0: そのまあ始め方っていっぱいあるじゃないですか。その例えばその何ですか、まあ、書くことから始めるのか、あるいは聞くことから始めるのか、
1: うん、
0: あるいは話すことからってあるんですけども、うんうん、この3つの中でしたらどれから始めました？
1: うーん、私だと書くからですかね。なんかひらがなとカタカナの書き方

0: ったから学んで、そこから本とか読んでって感じですね。
1: その本っていうのは、
0: まあ、まあ、教科書。
1: ああ、教科書、
0: はい、
1: なるほど。 そっから各から、次どっちに。
0: 各から多分は、どうでしょう、読む、まあ、各読むで聞く、うんうん、最後は聞く、聞きます、はい、
1: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにそのどこが一番やっぱりこう難しいって感じました？
0: 読むと書くんですかね、今までも。
1: やっぱ読むと書く、
0: ま、書くんですかね、
1: 書く、やっぱり、
0: はい、
1: それは本当にね、僕も同じなんですよ。それはなんかその文法的な意味でですか？
0: 文法的もそうだし、まあ多分私が知っとる、何でしょう、言葉、
1: うんうん、
0: 単語とかはそこまでないかなと思ってて、そうですね。
1: なんか本当に僕も同じような感じで、やっぱりなんかね、そのなんていうんですか、やっぱりまず書いたりするにはね、単語を見なきゃ、単語をねって思うんですけど、なかなかやっぱり覚えられないっていうね。
0: 思い出せないんですね、うん、その場で、
1: うん、ね、ありますよね、まあ、
0: 言われたらあーってなるんですけど。
1: いやでもそうなんだけね、いや僕はいいなと思いますよ、本当に。本当僕なんかもね、あれ英単語なんだってね、もう急いで辞書を引いてね。
0: 確かに確かに。
1: そうだから、うん、そう本当になんか、あ、やっぱ言語って難しいなと思うんですけど、はい、でも同時にやっぱ楽しさもありますよね。
0: 確かに、
1: そのなんか世界観が広がるじゃないですけど、なんかあ、だからこういう意味なんだとかね、まあ、例えばなんかそのね、やっぱ近年やっぱそのいわゆる横文字ってのが結構多いですけれども、
0: はいはいはい、
1: あ、こういう意味だったんだとかね、やっぱりこういろんな気づきが僕の中にはあったので、だからそういう意味ではやっぱりこう言語を学ぶって、
0: うん、
1: やっぱりこうシェアが広がる、
0: そうですね、
1: で自分のこうなんだろう、世界も広がる、なんかこう知らなかったことも知れるってね、すごいこういいなというふうにやっぱり僕は感じてますよね。
0: はい。
1: はい、まあ、そしてですね、あのさ、今日ちょっと、
0: うん、
1: まあお話にですね、まあ、その敬語というのがあったと思うんですけども、はい、やっぱ敬語ってね、本当に僕もこう英語の先生とかに聞いたりすると、日本語でやっぱり一番難しいのってやっぱ敬語ってみんなおっしゃるんですよ、
0: うんうん、
1: でそれでちょっと気になったんですけども、はい、その日本語には本当にそういったこう敬語っていう、まあ、その他人をね、まあ、敬ったり、まあ、いわゆるそのまあ社会の上下関係とかでね、うん、まあ、言葉とか単語が変わっていくんですけども、まあ、英語とかですね、まあ、あるいはそのインドネシア語にはそういったなんかその敬語とか、まあ、その敬語にまあ近いものっていうのはあるんですか？
0: そうですね、英語とインドネシア語だったらないんですけど、
1: はいはい、
0: インドネシアの中で地域の言語、ジャワ語はあるんですよ。
1: ジャワ語、
0: ジャワ語
1: というと、それはどこのあたりで話されてるんですか？
0: ジャワ島、ジャワ島の言語、
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、
0: が、結構その敬語とかがあります。
1: それは本当に何ですか、こう日本のまんまってことですかね、その
0: 日本もっと難しくなると思います。
1: 日本よりも複雑なんですか？
0: そうですね、なんか敬語だと2つだけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まあ尊敬語と謙譲語、
1: まあ主にそうですよね。
0: そうそうです、
1: まあその中にね、ちょっとこうなんか丁寧語とか、ま
0: あ、あ、確かに
1: ね、入ってくこともありますけど、
0: 確かに、
1: まあ、大体3つか4つぐらいに収まりますよね。
0: あ、まあ、でもジャワ語も3つかな、はい
1: はいはい、
0: 3つに分かれるんで、それも、まあ、多分もっといろいろな単語とかあるんで、
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。じゃああれですね、ひょっとすると日本人、ここばかりは日本人がいて、
0: うん、
1: 案外困らないのはジャワ語なのかもしれないっていう。
0: だから私もジャワ語喋れないんです。
1: でもね、なんかそのなんていうんですか、やっぱりね、こう言語を学ぶっていう中で、やっぱ僕はそのいつも感じてるのが、
0: うん、
1: なんだろう、そうなんかこう学習していく中で、
0: うん、
1: なんかあ、これ難しいななんてちょっとね、うんうん、やっぱ僕はちょっとこう立ち止まったりしちゃうんですけど、
0: はい、
1: そういった時になんかこうやる気を出す方法とかってこれ何かお持ちですか？
0: 喋れる時ですか？
1: もうそれはもう、まあそれもそうですし、まあ、話す時もそうですし、
0: うん、
1: まあ書く時とかも、やっぱりなんか僕もずっとそうやってやってると、
0: はい、
1: あー、なんか本当にできるようになるのかなってね、ちょっとね、やっぱりね、あの沖の皆さんもね、多分そういうのを、はい、あの感じたこともあると思うんですけども、
0: うん、 私だと慣れるしかないんですね。もうやっぱり毎日、うんうん、毎日じゃなくても週3回とかやらないと口、はいはい、口もやっぱ慣れないんじゃないですか、うんうん
1: はいはい、
0: 書く時も脳とかが繋がっていないしそれが結構まあ慣れることしかないんです ね, ねはい。
1: そうですよ ね, すねということでね、まあね、触れる回数を増やすってことで ね,
0: そ う, です
1: ねそうそうしていきたいですよね。はい、はいはい、ということでちょっと最後にですね、ちょっとね、
0: はい、
1: 沖縄の皆様にですね、そのまあ言語学習者、うんまあ、かなり多いと思うんですけども、その方に向けてちょっとね、はい、まあアドバイスといいますか、こう一言ね、うん、何かこうあの頂戴できればと思うんですけども、
0: はい、
1: はい、
0: まあ言語を学ぶ とまあ難しいが違うと言ったんですけど、うんうん、まあやっぱり一貫性だから少しずつでも大丈夫なんですけど、例えば一日朝5分ぐらい自分で、うんうん、あとまあ今日頑張っていきたいこととか英語で言えば、うんうん、多分毎日あ、まあ、その英語振るきっかけがなると思うんですね。
1: はいはいはい、
0: でまあ難しくても、続けばなれるので、確かにまあチャンスとか広げるので頑張ってください、
1: うんうん、はい、ありがとうございます、はい、本当にそうですよね、なんかその、うん、まあ、とにかくね、触れる回数を増やす、ね、もうこれに限りますね。
0: はい、
1: ということでですね、本日は金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科4年アマンダ・ロサリオ・ジョセフィン・ガブリエラ・アンリワリさんにお越しいただいて、言語学習についてお話を聞いてきました。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さて、ね、まあ、このね、まあ、日にわたってですね、日本語今回ね、お送りしているわけなんですけども、
1: はい、
0: 橋谷さん、
1: うん、
0: さあ日本語がね、もうとにかく改めてなんか僕はややこしいと思ったんですけど、
1: うん、
0: どうでしたかね。
1: いや、もうとにかくなんかややこしいけどすごいね、なんでな使えてるんだろうっていうね。
0: ね、本当に、
1: まあ、多分完璧に使えないところは、まあ、分かりやすく言うとね、こう物の数えからとかは正直なんかそう難しいやつとかクイズになってたり したりしてね結構まあそう今まで使えてるのたくさんあるとは思うんですけど、とはいえやっぱり意識せずともこうなんか日本語の外国人からしたら難しく捉えそうなところを意外と感覚でできちゃってる、もうなんか人間のなんか慣れとか感覚とかの方がなんかもはやすごいなっていうぐらい日本語ってすごい難しいんだなって思いましたね。
0: そうですよね。とにかくあれですよね、文法以前に空気を読めっていうね、なんかそういう雰囲気のするね、こう言語な感じしますよね。
1: 最初まずそっからだよねっていうね。
0: そうですよね、多分ね、うん、そのなんですか、ほとんどの国が多分その文法に依存してると思うんで、
1: うん、
0: まず空気を読む感覚ってなんだって多分ね真っ先にこうなると思うんですよね、
1: うん、
0: 何空気を読む言語ってね本当に
1: うんうん、うん、
0: 多分ね意味が分かんないと思いますよ、おそらく普通に考えたらね、はい、
1: うん、
0: そうっていうのがやっぱりあったりしますし、うん、そしてあとはあれですね、やっぱりこう日本語がねどんどんこういろんな意味にね変わったりしてたことありましたからね、その冒頭にねあの ご説明したように、
1: うん、
0: そのねやばいって意味がねものすごいこう変わっちゃってるっていうね、
1: うん、
0: 代わりに変わり果ててね、もはやなんか何を意味する単語なんかもね分かんなくなってきちゃってるっていうのがちょっとね、
1: はい、
0: あれかなというふうに思うんですけども、うん、さてね、ちょっとねエンディングちょっとね時間がありますので、ちょっとここでねクイズを遊ばんと思ってます。
1: はい、
0: はい、ね、まあ、あの知っておきたいこう日本語ってわけなんですけども、
1: うん、
0: さあよくですね、まああのちょっとなんですかね、あのなんですか、ちょっとこううまくいかなかったとおっしゃらないですね、こうお茶を濁すって言い方しません？
1: うんうん、言いますね。
0: 言いますよね。お茶を濁すって何ですかって思いません？どんなお茶なんだって思いません？お茶を濁すって。
1: 確かに濁す、そう、味濃くしてるとかとまだ違うんかな。
0: そうですね、
1: お茶を濁す、うん、
0: お茶を濁す多分ね聞いたことはあると思うんですけども、
1: うん、
0: はい、まあね一般的にはそのね、そのまあちょっといい加減な言葉とかね、そのね態度でその場をね取り繕うっていうのはね、まあ

0: ています、
1: うん、
0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーを教えたのは金沢工業大学ウェブポジション2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年重成大介でした。
0: 半年間言語ウォーカーをお聞きいただきましてありがとうございました。引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。出かける間際、時間がないのになんだか身についたこと、思いついたこと、いろいろしたくなるんですよね。この間いきなり気温が下がって秋物が必要だってなった時に、そうだ、秋物と夏物入れ替えようと思って、夏物クローゼットにしまって秋物を出したりとか、その時に着る秋物の洋服1枚だけ出せばいいのに、なぜか全てを入れ替えてみたりとかっていうね、全然時間がないのにこういった時に限ってやる気が出てくるんですよね。不思議なものです。なんでだろう。皆さんそんなことありますでしょうか。まあおかげで夏物とは秋物入れ替えることはできたんですけどね。さてオープニングは古内塔子のナンバーです。1995年平成7年にリリースした古内塔子6枚目のシングルをお送りします。古内塔子ストレングス。

古内東子ストレングスお送りしました。森高千里が1997年平成9年にリリースしたアルバムピーチベリーからお送りします。森高千里、星に願いを。

森高千里、星に願いをお送りしました。米米クラブのナンバーをお送りします。1997年平成9年にリリースしたベストアルバム、ハーベストシングルス1985から1992に収録されている曲です。1988年昭和63年公開の映画、山田村ワルツの主題歌をお送りします。映画用の作品だったということもありまして、当時米米クラブではなく山田実とトップゴージャス名義でリリースされた曲です。米米クラブ、嫁津波。

今年も開催します。交通安全祭り&キッチンカーフェス、金沢工業大学8号館前です。9月30日水曜日、10月1日木曜日、10月2日金曜日の3日間です。時間は11時から15時30分まで。金沢工業大学の学生限定のイベントとはなりますが、今回もとってもためになる交通安全体験ができたり、また美味しいキッチンカーもたくさん登場します。学生ライブなんかもありますからね。この3日間交通安全を今一度見直していただければなと思います。皆さんのご参加お待ちしています。

KIT BMC 一周回って歌発見。1967年昭和42年にリリースしたアウトキャストのデビューアルバム、君も僕も友達になろうからお送りします。アウトキャスト、レッツゴーオンザビーチライブバージョン。

アウトキャストレッツゴーオンザビーチライブバージョンをお送りしました。2012年平成24年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。まずはシドのシングル VIP の B 面です。シド走馬灯。

シド、走馬灯をお送りしました。続いての2012年平成24年にリリースした曲は、宿川ボーイズのナンバーです。宿川ボーイズ、一人ぼっちのマイクロフォン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1987年ビルボードホット1006位の曲、ロスロボスラバンバをお送りします。もともとはメキシコの民謡を元にした曲で、300年以上昔から歌われていたものということなんですね。たくさんのアーティストがカバーしているんですが、今からお送りするロスロボスのバージョン、1987年公開の映画ラバンバの主題歌としてリリースし大ヒットしました。日本でもロスロボスのリリースから2週手前ぐらいになるかな、2008年にドラゴンアッシュがカバーしています。一周回って海外編、1987年リリース、ロスロボスラバンバ。

IT BMC 一周回って歌発見。1948年昭和23年にリリースした高峰三枝子のナンバーです。高峰三枝子、懐かしのブルース。

高峰美恵子、懐かしのブルースでした。西城秀樹、26枚目のシングルです。1978年昭和53年にリリースしたブルースカイブルーをお送りします。今からおかけするのはリリースした年に開催した日本武道館でのコンサートの模様を収録したアルバム永遠の愛第7章からです。このアルバムは1979年昭和54年にリリースされています。西城秀樹ブルースカイブルーライブバージョン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: イティー BMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年リリース、高田渉出稼ぎの歌ライブバージョン。
1: ほんとね、あの出稼ぎの人なんていうのを見るとね、あの何感じる？
2: やっぱり日雇いとか、
1: うん、
2: そういう風にして、
1: 僕はひょっとしたらね、自分らのなんかずっとまあ何十年か生きるわけでしょ、そしたらそれがひょっとしたら出稼ぎの歴史じゃないかなと思う、
2: ちょっと難しいですね、
1: 出稼ぎの歌っていうのを歌ってみます。じゃあね、

高田渡出稼ぎの歌ライブバージョンお送りしました。ラストはリリーのナンバーです。1974年昭和49年リリース、リリー風の痛み。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月後半いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではいよいよ今週から後期のオリエンテーションが始まっています。後期はまたちょっと雰囲気が違っていて、夏休み気分が抜けないまま後期に突入してしまう学生さんが毎年おられます。で、なんかちょっとドヨンとダランとした感じがするんですが、後期は本当にびっくりするくらい時間が早いので、9月が終わって10月だなって思ってるうちに12月入って冬休みになってしまうので、夏休み気分は一日も早く払拭していただき、よし頑張るぞ勉強の秋だみたいな、芸術の秋だってみたいな感じで頑張っていただけたらいいなと思います。さて今日は先週に引き続き2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで行われた万博レガ

しいイベントリソナエキスポリフューチャーに展示してきたお話とか、その万博レガシーイベントのお話をしていきたいと思います。万博は万国博覧会ということで、いろんな国の人々が集まって展示することに価値があります。皆さん海外って行ったことありますでしょうかね。私は昔はいっぱい行ってたんですけれども、コロナもあって円安もあってここ5、6年は海外に行ってないんですよ。で、まあ中には海外に興味ないもんっていうのはわかるんですけど、ちょっと視野が狭くてもったいないっていう感じがします。海外の存在を知ってこそ日本いいって、あ、日本はここが違う、他にこんな国があるんだ、日本いいなって思ってもらえるといいなって思います。海外のことに関して毛嫌いするのではなくって、ぜひ海外のいいところ、海外の文化、海外の食べ物も知ってもらえたらいいなと思ってます。2025年の大阪・関西万博ではいろいろ数え方もあるのですが、もういろんな国があるの、あ、こんな国あるの知らないみたいな国もたくさん参加していて、150以上の国とか機関が参加していました。なんかね、セネガルって名前聞いたことあると思うんですけど、あれどこみたいな、名前は聞いたことあるけれどどこみたいな、よくわからないみたいなところも多くて刺激になりました。ちなみにセネガルはアフリカの一番西、右手でアフリカ大陸の形を作ってへこんだところがあって、上側がヨーロッパに面しているところとすると、人差し指の先の方がセネガルっていうことになります。いろんな文化があってすごい思い出になりました。今回は万博レガシーイベントでは海外のパビリオンっていうよりは、まあ、海外はお食事提供という感じでちょっと高かったのですけれども、ネパールのビリヤニ、ピラフですね、絶対に日本のお米ではない長いお米とか、ジョルモモ、かわいい名前ですね。あのジョルっていうのはスープっていう意味で、モモっていうのがチベット語由来の蒸し餃子っていうことで、餃子にカレーがかかってるスープなんですね。で、意外と美味しかったです。これありやなっていう感じでした。2日目には、イギリスのフィッシュ&チップス1900円を食べました。もう万博の時は高いからもう絶対食べないと思って、結構頑張って福井でお弁当を買ったり、コンビニ弁当で済ましていたんですけど、今回は奮発して海外のものを食べてきました。フィッシュ&チップスは魚の天ぷらなんですけれども、ソースがマヨネーズとかアボカドソースみたいな感じで、まあ、そのソースがあることによって、あ、これ意外といいかもっていう感じで、なかなか美味しかったです。まあ、個人的な感想なんですけれども、油っぽいのでお腹いっぱい食べるっていうよりは、みんなで分け合って、うん高いねって、あ、これか、でもソース美味しいねみたいな感じで、いろいろみんなでシェアして分け合って体験してみるのもいいかなと思います。あとね、ビリヤニとジョルモもね、でお昼にスイカジュースも食べたら3000円くらいになってしまって、もうやっぱり高いなっていう感じで楽しんできました。今回は曲の方に行きたいと思うんですが、万博博覧会に関連して万博の万、一十百千万の万の曲を選んできました。一緒に聴いてください。加藤登紀子、100万本のバラ。

加藤登紀子100万本のバラでした。それと今回は私としては万博の時に動いているのが見えなかった iPS 細胞で作った心臓が展示されてました。で今回は抽選があって1人1分ずつ閲覧できるようになっていて、それ以外の人は3メートル外側からしか見られないっていう感じだったんですけど、何せ1人しか見てないの でその人がぐるぐる回ってるので、その遠くから私たちは見えるんですね。でそれが小さい心臓が動いてる、脈打ってるのが見えました。あ、動いてる、脈打ってるっていうのがもう本当に、あ、見られてよかった、万博の時より嬉しいと思いました。万博の時には動いてるのがほんのわずかで、ほとんど動いてるのが見えなかったんですけれども、今回は3日間のイベントで新しい心臓がバクバク動いてるのが見えました。すごい感激でした。あと大阪関西万博にあまり行ってない人にはわからない話なのですが、外国パビリオン、企業のパビリオン以外に8つのシグニチャーパビリオンがありました。でシグニチャーっていうのはサインをするっていう意味なんですけど、パビリオンの8つのシグニチャーパビリオンのうち3人ぐらい有名な方々が来ておられました。命の未来の展示をされた石黒先生はオンラインで登場をされていて、会場にはおられなかったんですけれども、石黒先生そっくりのアンドロイドが置いてありました。吉村知事も来られていて、石黒先生とアンドロイドと一緒に記念撮影をされてたりもしました。石黒先生は私が大学院の後、その後十数年いた会社の3階で働いておられて、私は1階で働いてたんですけど、とっても個性的な先生です。それと、中島幸子さん、ステム教育、ステムっていうのはサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティックス、科学技術、工学、アート、数学ですね、の第一人者の中島幸子さんが、命の遊び場っていうテーマでクラゲ館を展示されてました。で中島幸子さんという方は高校生の時に数学オリンピックで優勝されて東京大学に入学されたのですが、大学院では私ジャズミュージシャンになるっていう感じで、もう本当に才能あふれる女性です。今なら直筆サインもらいますっていう呼び込みがあったので、もう並んでサインをもらってきました。で、あ、よかった、もらえたと思ってスタッフの人と、話をしてて、金沢工大の学生さんの作品展示してるんですよって言っていう話をしてたら、あ、中島幸子さんは7月から金沢工大の客員教授になられたんですよって聞いて、でそこからネット調べて、あ、本当だって言って、で、あ、だったらちょっとね、サイン並んでるところではあまり話できなかったので、でなんかあの展示の後に中島幸子さんと直接名刺交換をさせていただきました。これからはステム教育っていう、先ほどのサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクス、こういう算数国語理科社会みたいな別の科目ではなくって、例えば声を通して物理、医学、プログラミング、マイクなどの装置、数学、芸術、英語なども一緒に楽しく学んでいくっていうことが大事だと思っております。ちなみに私も去年の万博ではクラゲ館に行ったのですけれども、大きな広場があって、そこは子どもたちが音のなる世界の楽器とか自由な発想で作られた音の出るオブジェって言ってたらいいのかな、そういうものがたくさん置いてあって賑やかだったのですが、さらに予約ができて大きな木の下に入る、降りるみたいなことができたんですね。でそこは真っ暗で洞窟になっていて、木の根っこの形をしたベンチに座ってスマホを消して真っ暗な闇の中で静かな時間を体験するっていうことをします。2025年の万博は映像とかスクリーンとか大きな音とか、あの巨大スクリーンっていうのが多かったんですけれども、中島幸子さんのパビリオンだけは特殊で本当に真っ暗で何もないでもあるんです。静かな真っ暗な洞窟の中で耳をさば立てていると何かがやってくる。ベンチの下をトコトコトコトコトコトコトコトコトコって、なんか小動物がかけていく音がするんですね。もう、あ、すごい、あ、すごいって本当にしびれました。このね、ベンチの下を小動物が駆け抜けていく演出なんですけれども、光学
的な私はそれでは満足しなくて、別に小動物とかロボットが入ってとことこ走っていくわけじゃなくって、どんな仕組みになってるかなっていうのを考えるわけですね。でスピーカーかな、連続して20個くらいついてるのかなって。でもそのスピーカー普通のスピーカーで音じゃなくてちょっと振動が来るやつじゃないといけないよねって。でこれってミディで、あの音楽ソフトですね、ミディで制御してるのかなと、なんか特殊なスピーカーなのかなみたいな考えていたんですけれども、お話を伺ったら普通の圧電素子みたいなことをおっしゃってて、まあ、この圧電素子についてはあの音声技術豆知識の方でお話をしていきたいと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、マイクやスピーカーの圧電素子は骨から始まった。マイクとかスピーカーってどのような仕組みか考えたことはありますか？今ではコンデンサーマイクとかダイナミックマイクロフォンとかいうあの高級なものはいろいろデザインされていて、こっちの方が音がいいとかボーカルに向いてるとか、あと USB に挿して使える簡単なものがいいとか言いますが、いきなりそこから始まったわけではありません。車だっていきなりエンジンから始まるのではなくって、最初は車輪からで馬が引っ張ったり、その後やっとチェーンをつけたり軸に動力を加えたり、いろんな工夫がされてエンジンができて、さらに効率化されて自動車になり電気自動車が発明されたりっていうわけです。もともとはマイクとかスピーカーの発明の前に、鹿の角とか人間の骨とかに力を加えると電圧が生じるっていう現象があったんですね。それがキュリー兄弟によって、発見されました。電圧が上がるっていうのも、最初は本当に電圧がかかると針が動くような装置、いわゆる電圧計を手作りして、これに配線して間に鹿の角とか骨とか置いて、それでギュッギュッて力を入れると、この電圧計の針がキュッキュッて動くんだと思うんですよ。もう本当に感激したんだろうなと思います。これ圧電効果って言います。人間が力を入れてギュギュするとそれにあの電圧が生じるんですけれども、これ普通の人間の体でも起こっていて、筋トレとかしている時に骨にあの力がかかると電圧が生じて、電気化学的な反応が生じて骨が強くなると言われている身近な現象です。これを圧電効果って言います。圧縮の圧に電圧の電でですね、圧電効果です。先ほど言ったあのキュリー兄弟ですけれども、1880年にピエール・キュリーとジャック・キュリーが発見しました。これは両方とも男性で、あのピエール・キュリーさんの奥さんがキュリー夫人になるっていう、この家族すごいなって思います。この圧電効果ですけれども、指で押したりする速さの反応だけじゃなくて、声の振幅、声の、 あの声帯振動の波にも反応するくらいの速い応答のものができて、圧電マイクとか圧電スピーカーになります。録音した電気信号をこの圧電素子にかけると、そのまま速いその速さで、膜が動く、骨が動くみたいな感じでスピーカーとして使われるわけです。でこういう、まあ、それはもともとの圧電素子っていうスピーカーなんですけど、その素子を椅子の裏に並べて貼ってコンピューターにつなげて楽器を鳴らすミディっていう装置が、まあ、ソフトウェアがあるんですけど、この順番にこの音を出すっていうことをすると、そのスピーカーを順にコトコトコトコトっていうのが順番に流れていく、で木の根っこの下を小動物が走っていくっていう演出ができるようになります。この圧電素子なんですけれども、圧電素子は半径によって出せる周波数の波が物理特性によって決まってしまいます。小さいものは高い音が得意ですけれども低い音が出しにくく、大きいものは低い音が得意ですけれども高い音が出しにくい、反応が悪いっていう感じですね、などもあって、現在ではそれらの欠点に対応して目的に合わせたマイク、スピーカーなどが様々に設計されているっていうわけです。
皆さんがよく知っているスピーカーやマイクも買ってくるだけではなくって、もともとの作り方の仕組みとかを知っていると日々の生活も楽しくなるかもしれません。万博に関して万が入る名曲を選んできました。聞いてください。チャゲ&アスカ、万里の川。

チャゲ&アスカ、万里の川でした。アスカさんのボーカル、素晴らしいですね。しっかりと声帯振動を使う。で、通常低くなりがちなのですが、パワフルに高い声までしっかり出てるっていうのが素晴らしい声の出し方です。で、またガツンってくるっていうよりは、かなり鼻腔共鳴があって柔らかく聞こえてくるっていうのが、アスカさんの素晴らしい歌声、感動しました。またメロディーも哀愁があって、アスカさんのビブラートが心地よいです。久しぶりにこの曲聴いたんですけど、聴けてよかったなと思いました。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで行われた万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーで食べてきた話、見てきた話などをお送りしました。中島幸子さんにお会いしたんですが、中島幸子金沢工業大学で検索していただけると金沢工業大学の学長先生大沢聡先生との対談も出ていますので、もしよかったら見ていただけると幸いです。金沢工業大学の初版本コレクションのお話や、ポピュラーミュージックコレクションのお話、などのお話が出ています。それから中島幸子さんがおっしゃっている楽しくSTEM教育をしていこうっていう話などもたくさんあります。でこの中島幸子さん金沢工業大学の客員教授になったんだよっていうことを知り合いの人に言ったら、本当ですかって、もし講演とかあったら

に教えてくださいって言われたりもしています。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
2: 日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェイプロジェクト2年の斉藤朝日です。今回は私のおすすめの音楽とともにジャズフュージョンについてお話ししていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、ですね、もう9月も終わりに差し掛かりまして、金沢工業大学大学はですね、まあ、いよいよ工学期がね始まりました。はいね、夏休みが終わってですね、まあちょっとね、なんていうんですか、夏休みモードがね、多分なかなかね、こう覗けない方もね多いとは思うんですけどもね、まあ私もその一人ではあります。はい、まあね、まあ高校に始まりましたからね、ちょっとね、まあそういったのもね、こうなんていうんですか、まあ頑張ってこうね元に戻してね、行こうかなというふうにね、思っております。まあね、それと同時にですね、まあそういったね、あの今回ねこう話していくね音楽とかを聞きながらね、こう気分をね、夏休み気分からですね、こう授業モードにね、物を落としていきたいなというふうにね、思っています。はい、ということで、本日もどうぞよろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで1曲お送りします。

デジャブでした。はい、ということでここからはですね、まあちょっといよいよね、あのジャズフュージョンのちょっとお話をしていくわけなんですけども、まあ、そもそもフュージョンというものはですね、何かと言いますと、まあ、ジャズのですね即興演奏をまあ土台にしながらですね、ロックやファンク、そういったですね、まあ、あるいはまあラテン音楽ですね、そういったもののいろんな音楽の、ね、こう要素を融合させたね、あの音楽のジャンルになります。はい、特徴としましては電子楽器がまあ非常に多くね使用されていることにありますね。はい、一般的なジャズと違いまして、シンセサイザーとかエレキギター、エレキベース、そういったね、こう電子楽器が非常に多く使われています。まあ一般的なね、ジャズって言いますと、まあ金管楽器ですよね。トランペット、サクソフォン。まあ、あの、吹奏楽のですね、まあその金管楽器をね、だけをまあ取ったようなね、そういった感じのものが結構多いんですけども、まあフュージョンはですね、その中にですね、まあ電子楽器が多く使われています。そしてですね、多彩なまあリズムっていうのも結構特徴的でして、ロックやこうファンクにねやっぱり由来しているということもありまして、8ビートや16ビート結構ですね多く使われています。はい、そしてですね、まあ高度なね技術と構成ということで、本当にそういったねこう複雑なね変拍子ですとか、まあアドリブ、まあこれ即興っていうのがね結構特徴なものになりますね。まあこの点は結構ねそのジャズと似たりしてるんですけども、まあ電子楽器を使う点っていうのがねやっぱりこうフュージョンのね一番のやっぱり特徴ではないでしょうか。はい、ところでいよいよちょっとねお話に入っていく、本格的なお話に入っていくんですけども、はい、まずねどういう経緯でこのねジャズっていうのはねこうジャズフュージョンになったかっていうお話なんですけども、まあもともとジャズというのはですね、まあ、あのさ先ほども言いましたけどもね、生音即興スイングだったものがね中心だったわけですよね。でしかもその電子楽器を使わないというのが一般的だったわけですけども、はい、きっかけがですね1960年代後半からですね70年代かけて、まあ、そのね大激変というものがあったわけですね。はい、何があったかと言いますと、60年代半ばですね、ビートルズをはじめとするロックとかですね、ジェームス・ブラウンとかですね、とかのまあファンクミュージック、そういったものがですね、まあ、世界中でこう流行し始めます。そしてそうなるとどんな何が起きたかと言いますと、それまでのジャズですね、そういったものは芸術性をですね高める一方でですね、まあ一般の聴衆にとってはですねちょっとこう難解なものになっちまったわけですよね。そうするとこのままではジャズはジャゴになってしまうというね、そういう危機感がね、そういったこうまあ演奏者の間でね生まれたわけですよ。でそこで何が起きたかというと、ジャズの帝王ですね、マイルス・デイビスという方がですねいらっしゃるんですけども、この方がですね、はい、それまでのジャズはですね、まあ、あのアコースティックとかピアノだったらそういったものが結構多かったんですけども、それを捨ててですね、はい、エレクトリックギターとかそういったねこうそういったこう今まではですね、そういったこうロックとかじゃ使われてこなかったものをジャズにねこう導入しました。そしてビートにもねこれ変化が起きました。一般的にジャズのビートっていうと、まあスイング、そういったものは4ビートなんですね。4ビートだったんですけども、ロックやファンクが持っている8ビート16ビートをね取り降りたんですね。はい、でこれで何が起きたかというと、ジャズの即興性とそういった和音をですね保ったまま、ロックのエネルギーとかエレクトリックなねこうちょっとこうなんですかね都会的な音っていうのが、まあね、まさにそのねこのフュージョンの産声となったわけですよね。そしてですね、まあこれは結構ねそのテクノロジーの進化と関係があるんですけども、やっぱり70年代頭ですね、シンセサイザーがですね、まあ徐々に誕生していきまして、まあそのねマイルスのねその背中を追うようにですね、まあその追うようにそのまあバンドがね結成されたとかしていてですね、こうフュージョンは大きを迎えていくわけなんですね。はい、まあこの時期になってくると本当にね、まあシンセサイザーの他にもですね、いわゆるそのマルチトラック、まあ、レコーダーとかね、そういったものもですね、まあ飛躍的に進化したこともですね、まあ、そういったこうサウンドの洗練さにねこう大きな拍車をねかけたというふうに言われています。はい、つまりですね、まあジャズフュージョンどういうふうに進化したかというと、ジャズが持っていたその和音とか即興の精神というのをそのままにしながら、ロックとかファンクのねそういったこうまあエレクトリックな、まあ、重低音とか、まあ、強力なねビートとかそういったものを器用にね引っ張り込んでうまくくっつけたっていうね、はい、ものになっています。まあ古いものをねこう守るっていうのももちろん大事なんですけども、そのね時代の最先端の音をねこうあえてねこう飲み込んでいったからこそ、まあ、スタイリッシュでねそういったこうちょっとこう都会的な、ね、こうミュージックになったのかなというふうに感じますよね。まあ、先ほどねあのお聞きいただいたあのシャカタ君もねそうなんですけども、まあ、彼らはですね、イギリスの、フュージョンバンドなんですけども、

がすごいかというとですね、やっぱりその特に社会宅の場合はですね、まあそのキーボードとかですねの音が結構やっぱりこうエレガントなねイメージありますよね。まあ、まるでそのねこう大都会のまあ高速道路をね、走ってるかのようなですね、そういったこうアーバンでこうスタイリッシュなね情景っていうのがですね、こうなんて言うんでしょう、音だけでね表現されている、歌詞とかね歌声はないけども、その音楽だけでねこう本当にこう分かるようなねものになっています。はい、まあ、ジャズが持つねそういったこう大人なね雰囲気と、まあ、ポップスのそのねキャッチーさっていうのがねこううまい具合にねこう融合してるわけですよね。そしてフュージョンっていうと一般的にそのなんか技巧的だと思われがちなんですけども、シャカタクの楽曲はですねとにかくこうメロディーが美しいんですよね。まあ、代表曲であるナイトパラダとかですね、まあ、そういったものを聴けば分かるんですけども、一度聴いたらですねこう忘れられないまあ印象的なねこうフレーズがあるわけですよ。まああの歌詞がねあるわけではないんですけども、でもこうメロディーとしてね、あなんか印象に残るなっていうね、そのなんだろう、インスト曲ではあるんですけども、まるでこうね美しい歌をね聴いてるようなねこう満足感があるんですよね。はい、で時々ですねあのシャカタクの曲はですね、まあボーカルがねちょっとね入ったりするのもあるんですけども、それが加わることですね、一気にこう華やかさがね加わってくるんですよね。はい、どういうことかっていうと、その歌詞をともわない、まあ、そういったねその曲を楽器のね一部としてブレンドしてるんですね。要は歌詞がメインじゃなくてあくまで音がメインだと。なのでどういうことかっていうと、ボーカルが前面に出すぎずにバンド全体のそのアンサンブルとかと一体になって心地よいねグルーヴを生み出すっていうのは、これはね僕本当にすごいなと思いましたね、やっぱり。はい、そしてですねあとはまあその軽快なこうリズム体とかもやっぱすごいなと思ってまして、表面的にはそのねまあスタイリッシュでこう上品なねサウンドが多いんですけども、まあ、それを支えるねまあベースとかそういったのはですね非常にこうタイトで、まあこうなんていうんですかね、ブラックミュージックをこう彷彿させるようなね、そういったものが持ってます。まあ、決してですねこううるさいと感じさせない、それでいてですねこう体の芯をですねこう揺さぶるようなこうビート、まあ思わずこうなんですかねこう踊りたくなるような、まあなんですかねダンスミュージックとかまあディスコとはねちょっとまた違ったね、そういったこう味わいっていうのがやっぱりありますね。はい、まあなんですかそういったこうね忙しい、まあ、日常の中にですねそういったこう自分だけのまあ静かな時間っていうのはね、まあ、こう取り戻させてくれるような、ね、そういったね、まあ、なんかそういったこう魅力がねやっぱりありますよね。はい、ここまでですねジャズフュージョンのね誕生経緯とですねイギリスのねフュージョンバンドシャカタクについてねちょっとねお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。シャカタクストレンジャー。

0: お送りした曲はシャカタクでストレンジャーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日です。さて、もう一曲シャカタクの音楽をお送りします。シャカタク、サヌーは。

送りした曲はシャカタクサヌーワでした。はい、ということで、今回はですね、まあ、沖の音楽とともにですね、今回はジャズフュージョンのお話をねしてきました。はいね、ジャズというものはね、まあ、皆さん聞いたことありますけども、ジャズフュージョンって言いますね。フュージョンってなんだっていう感じでね、感じ方がね多いとは思うんですけども、まあ、本当にね、こうなんていうんですかね、ジャズを基盤に、まあ、ロックとかね、そういったものがね融合されてるわけで、だから一見すると本当にね、一回聞いてみるとジャズって思うんですけども、でもなんかちょっとおしゃれな、ジャズよりもちょっとおしゃれで都会的なね音楽、まあ、それがね、ジャズフュージョンであり、まあ、結構ね、80年代の曲がね多いんですけども、どうやらね近年もね、まあ、数曲というか、まあね、ちょこちょこ出ているそうですのでね、まあ、ぜひね

番組を聞いてね、気になった方はね、じゃあアドフュージョンぜひね、聞いてみたり調べてみたりしてください。ということで、ここまで KIT マミュータイムをお送りしたのは金沢

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この番組で防災備蓄の備蓄しているものの賞味期限消費期限を確認しなきゃっていう話もしたんですけど、あともう一つ確認しなきゃいけないなって思ったのが、あの持ち出し袋、防災持ち出し袋をどこに置いておくかですね。我が家ではですね、玄関から入ってちょっと影になるところに置いてありまして、非常時にそこを経由できないかもしれないとか、急いでて例えばまあ靴を履いた後に持ち出し袋がってなったりするかもしれませんよねって考えると、玄関に置いといた方がいいんかということで、ちょっと防災持ち出し袋の置いておく場所もちょっと考えなきゃなと思いました。ちょっとね、玄関に置いておくと見栄えがなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、逆にね、ちゃんと玄関に置いてある、あ、この家災害対策ちゃんとしてるんだなって感心してもらえるかもしれませんよね。

まああとね、北陸でも大雨被害がありましたけど、大雨の被害の時には場合によってはね、2階へ避難するっていう可能性もありますよね。そう考えると防災備蓄品も1階だけじゃなくて2階に分けて置いておくっていうことも必要だななんて思って、いろいろ見直さないとなと思いました。リスナーさんもですね、ぜひ防災備蓄、そして持ち出し袋の中身だけじゃなくて設置場所、これもちょっと見直してみていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは男性シンガーソングライターコーによるソロプロジェクト KG が2010年平成22年にリリースした楽曲です。 KG きっとずっとデュエット with Maze。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月6日木曜日に石川県立内灘高等学校で石川県高等学校教育研究会情報部会主催の研究協議会特別講演会が開催されました。この特別講演会で金沢工業大学プロジェクト教育センター夢工房運営室の榎本達政技師が講師として参加され、探究活動で生かす 3D データと 3D プリンター入門と題して講演されました。講演では近年教育現場でも注目されている 3D データや 3D プリンターの活用について、基礎知識から具体的な実践事例まで幅広く紹介されました。榎本技師は夢工房で技術職員として学生の制作支援を行うとともに 3D プリンターセンターの運営にも携わっています。また高校生や教員向けの講習会や DX ハイスクール関連事業などにも取り組んでいて、その経験を踏まえながら教育現場での活用可能性について分かりやすく解説されました。本講演は DX 時代における新たな探究活動の可能性を示す内容となりました。また参加された教員にとっても、それぞれの学校での探究活動や授業実践に活用できる具体的なヒントを得る貴重な機会となりました。ということで、夢工房運営室の榎本技師が講演をされた研究協議会特別講演会についてご紹介しました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の9月の CD オリコン月間チャート7位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の6月にアニメ映画超時空要塞マクロス愛覚えていますかの主題歌としてリリースされた飯島まりの3枚目シングル曲です。飯島まりは歌手デビュー前にテレビアニメ超時空要塞マクロスで架空のアイドル歌手林民明の声優を務め、作中の架空の歌を歌い人気を博しました。そして1984年夏に公開された劇場版超時空要塞マクロス愛覚えていますかでも民明を演じ、主題歌であるこの曲をリリースしました。お送りするのは飯島まり愛覚えていますか。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、

スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

4人組ロックバンドトリコのファーストフルアルバムザから1曲お送りします。2013年平成25年、トリコ、スイマー。

0: お送りしたのはトリコスイマーでした。次にお送りするのは佐藤筑前の5枚目シングル生まれくる子供たちのためにのカップリング曲です。この曲はスイングウエストの1968年の楽曲のカバーとなっています。2002年平成14年佐藤筑前雨のバラード。
1: One, two.

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はアーロガスリーのアルバム、最後のブルックリンカウボーイをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、アーロガスリーのアルバム、最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かす

0: は天の力ではなく行動する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。アパグループのそれぞれの事業拡大は、それはそれはすごいですよね。ジャパンプライド、日本の誇り、このジャパンプライドのジャパンなんですが、頭の J と最後の N を取るとアパプライドという風になります。まあ中心的な会社ということで、ずっとずっと長くやっていらっしゃいます。ホテルのネットワークは当然アパホテルは国内で圧倒的にナンバーワンですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。アパグループ名誉理事沖田良一さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。まず沖田さん、名誉理事としての自己紹介をお願いいたします。
2: はい、沖田良一ですが、私はね、もちろん金沢に生まれ、
1: はい、
2: 寺町二丁目はもともと実家だったんですね。三八豪雪ってご存知ですか？
1: 知ってます。
2: あの時は小学校が泉の小学校、スキーを引いて履いて、学校へ行った思い出が非常に懐かしい、
1: なるほど、
2: 思います。
1: そういうことを、はい、リスナーの方は何人理解できるかなってところですよ ね、
2: ね、年齢が分かりますわ ね、 ね、 ね、
1: 沖田良一さんです。はいはい、で、まあ、先ほどねご挨拶させていただいたんですけど、アパグループの名誉理事ということで、もうね、長い長い長い間アパグループで人生を共にしておられたんですけど、
2: はい
1: はい、アパグループの出会いっていうか、アパグループの入社のきっかけって どうだったんですか？
2: 私もともとね、大学は大阪工業大学の建築学科を出まして、はい、で就職は大阪で決まってたんです。

0: 今度父親が体調崩して、
1: うん、
0: お前長男だからやっぱ実家戻ってこいということになりまして、帰ることになった。じゃあ帰ってどこに仕事しようかなと思った時に職業安定所行ったんです、
1: はい、
0: そして建築士募集とかそういう建築に携われる仕事がないかと思って見たらアパホームっていう会社が募集、当時は新海産業です。その会社の募集があって、建築士を求むって書いてありまして、すぐ電話して元谷社長が米丸にあるお店に来るから、
1: はい、
0: ぜひ面接に来なさいと、
1: はい、
0: いうことで行ったんです、
1: はい、
0: で30分ほど待ってたのかな、予定の時間より遅れて、
1: はい、
0: で外がうるさいんでバタバタバタっていう音で真っ赤なポルチェじゃなくてブルーのポルチェが横付けされて、
1: は
0: あ、でかっこよく降りてきたのがその元谷俊夫社長、
1: 社長だったんですか、
0: はい、
1: は
0: あ、でその時に面接して、まあ、君なんか図面描けそうだからとりあえず明日から来れるかって言うからはいお願いしますと、その最後の言葉ね、
1: はい、
0: うちの会社厳しいけど3日はとりあえず頑張れと
1: 、はい、3日ね
0: 3日3日頑張れば3ヶ月頑張れると、
1: はい、
0: 石の上にも3年って言葉あるやろと、
1: はい、
0: そしたら3年は頑張れるからわしについてこいって言われたんです、
1: はあ、
0: 何のことかなと、そんな厳しい会社かなと思って、
1: ええ、
0: それで翌日行ったら、はい、
1: ええ、
0: 帰り夜中の2時でした、
1: はい、
0: お前何時してたんだと家帰ったら怒られて、いや仕事して帰ってきましたって
1: じゃあそれはすごいきっかけで、
0: そう
1: 今にずっと長い何年おられました
0: か。45年、
1: そっから45年5ヶ月つながった、はい、ってことなんですよね、
0: はい、何回辞めようと思ったことか、
1: は
0: うちの親父ももう辞めた方がいいんじゃないかってまた言われたこともありました。
1: はまあその中でね、
0: はい、
1: まあこれは大変やったということもあると思うんですけど、
0: はいはい、
1: 印象に残っていること一つ挙げるとしたらどういうことがありますか。今までに
0: 仕事で
1: 仕事の中で印象に残っていること、
0: 夜市朝掛け、
1: それオンリーやね、
0: はい、
1: それのみでずっとやってられたんですよね。
0: 朝早くから仕事して、
1: うん、はい、
0: 夜遅く夜中に帰ると、う
1: ん、はい、
0: そういうのがやっぱりこの会社の今の時代はそれは通用しませんけどね。
1: 通用しませんね、はい、なるほど、それでやってこられたってことですよね。それは大変なスタートだったと思うんですけど、仕事人生で印象に残っていることをお聞きしたいんですけども、
0: はい、
1: お仕事の中で印象に残っている出来事って、はい、例えばどういうことだったんですか、
0: はい、たくさんあるんですが、
1: たくさんありますね、はい、きっと
0: 北は北海道から南は福岡まで支店を47都道府県に出そうということで、最終的には一番印象に残っている事業っていうのは、
1: はい、
0: 東京の東雲っていうところ、
1: はい、
0: 江東区にあるんですが、
1: はい、
0: 44階建ての440所帯の超高層マンションを、
1: はい、
0: の土地を取得し、
1: はい、
0: でそこにその建物を建てることから携わらせていただいて、でそれが完成 して、約1年で440所帯全部完売しました、
1: はい、
0: で約、ね、250億の資金が入って最後引き渡しすると入ってくることになってたんですが、
1: はい、
0: ちょうど引き渡しが完成した2月頃でした。皆さんも知ってる耐震偽装っていう、
1: はい、
0: これに当社も引っかかったんです、
1: はあ、
0: アネハっていう設計事務所、その人を当社は使ってないんですが、当社が建てたホテルが9棟その耐震の強度不足っていうことで、
1: うんうん、
0: 改修工事するの補強するのに、その9棟のホテルの補強工事に約やっぱり100億近くもう建て直しぐらいの強度不足を指摘されてね、資金回収ができたおかげで当社は倒産を免れたと。タイミングよく資金がドッと入ってきた、そのお金がまた使えたわけです、1つ2つのホテルは売却したこともありましたね。それが会社にとって私がいた45年間の中で一番の危機でしたね。
1: あとはですね、アパグループで学んだことって教えていただきたいんですけども、
0: はい、
1: 会社が成長するために大切なことっ っていうのは例えばどういうことなんでしょうか。
0: 一番は人材ですね。
1: やっぱり人材ですよね。人
0: よく言うのが人、うん、物、金、うん、そして最近では情報って言います、
1: うんうん、
0: はい、情報も大事なんですね、はい、情報があるから土地も土地情報が入ってきて、はい、有料な土地が買えたり、
1: はいはい、
0: でやっぱり人はね、はい、入社はね会社が大きくなればどんどん東大卒、京大卒、慶応、早稲田クラスはどんどん入ってくるんです、はい、その人たちを
1: 育てること
0: が一番なんです。富士の裾野に管理者養成学校地獄の特訓13日間ってあるんです。全国いろんな新入社員も入ってくるし、はい、管理者ですからあの経営者も社長もクラスも部長クラスも入ってくるんです。だから上下関係ないんです、その学校入ったら。
1: あ、なるほど。
0: そこで13日間地獄の特訓を受けさせられました。
1: 地獄の特訓なんですね、はいはい、そこも沖田さんも行かれたんですか。
0: もちろん私も13日間で卒業できて、で帰ってきて報告会があるんです、はい、どういう体験したかっていう、はい、で毎日手紙をかいあの当時の社長に手紙を出すルールがあって、はい、それも筆で書くんです、
1: は
0: あ、でそれを毎日送るんですけど、卒業した時にその自分はどういう人間になりたいか、この会社でどういうふうなあの会社づくりをしたいかっていうスピーチ、3分間スピーチ、
1: はい、
0: それを泣きながら喋るんです。でそれがうまくできないと卒業できないんですけど、
1: うん、
0: で会社帰ってから同じことを喋ったら、うん、最後に社長もう一回行かせてくださいって言ったらバカ野郎って怒られました。それだけ私は、うん、その訓練が楽しかったんですよ。
1: それはの特訓だったってことですよね。はい、はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオにアパグループ名誉理事の沖田亮一さんをお招きしてお話を伺っています。さあここで音楽なんですが、沖田亮一さんからのリクエスト曲、なんとイーグルスのホテルカリフォルニアっていうことなんですけど、理由を教えていただけますか。どうしてこの曲だったんでしょうか。
0: 私あのバンドやってたんです、バンバン V4 ってありますよね。あこ貸しスタジオと2階がステージがあるんです。コンサート120人ぐらい入れるかな、うんうんうん、そこで私が発表したあのイーグルスのホテルカルフォルニアをホテル社長と会社の女の子たち何十人か集めて演奏会をやった時の一曲ですね、
1: うん、なるほど。
0: 懐かしいんです。
1: 深いつながりのある曲だ。
0: そう
1: すごいですね、はい、はい、じゃあそういうふうなことを以前の思い出しながら一緒に聞きたいと思います。イーグルス、ホテルカリフォルニア。

イーグルスホテルカリフォルニアでした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第3スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日はアパグループ名誉理事の沖田良一さんをお招きしてお話を伺っております。

0: います。さあここからは後半になるんですが、沖田さんにとっての人生、一言で表すとどんなものでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 私は何を残せたか、この人生で
0: 残せたか。
1: だから会社で45年間5ヶ月間ものを作って全部残してきたんです。それが自分の誇りですね。私の人生はものを残してきたことかなと。私の45年間の、まあ、奇跡というか残したことかなと思います。
0: 手に入れたんではなくて、はい、残したということですね、はい。まあ、そこでですね、たくさんの人との関わりもあったと思うんですけど、その出会いが自分を変えたということがあると思うんですけど、どういう出会いが一番自分を変えたと思いますか。
1: やっぱ元谷敏夫との出会いですね。営業のいろはを一から教えていただいて、幼稚園佐賀家一緒に営業現場に出て、一緒に契約を取ってきたことが私にとってのやっぱ恩師でもありますね。
0: はい、それでですね、まあ、いろんなそういう大変なこともあったんですけど、仕事でも人生でも人とのご縁は大きな財産、まあね、あの社長とか会長さんのご縁もたくさんあるんですけど、その人間関係を築くために大切にされたことって何かありますか。
1: 会社には成功の3要素ってのがありまして、
0: はい、
1: これあのうちの社員はみんな実行してます、
0: はい、
1: 成功の3要素の一つ、
0: はいは
1: い、いつまでに何をするかって期限付きの目標を立てる。で2つ目には、はい、オプチミスティック、楽天的に生きなさいと。
0: お、楽天的ですか。
1: この言葉いいんですよ。で3つ目は、
0: 3つ目、
1: 人や物とかその時代のせいにしない。何か失敗すると時代が悪いからなとか、はい、物が売れない時代に生きてきたからかなとかね、何々のせいにするわね、
0: はい、
1: 特に人のせいにしたり、
0: はい、人のせい、はい、これは絶対ダメ、
1: ダメ。
0: それが成功の3要素。
1: そう、そうやって教えてもらいましたね。
0: いつまでに何をするか、
1: はい、
0: 楽天的に生きる、
1: はい、
0: から人や物のせいにしない、
1: はい、
0: これが成功のもとですよということなんですね、はい、ありがとう、はい。それからですね、
1: はい、
0: これからの社会とか若い世代へ、
1: うん、
0: 沖田さんはどのように伝えていきたいですか。もちろん今のね、はい、成功の3要素も大事なんですけども、
1: どうでしょうか。若い人に言いたいのは、
0: はい、
1: 耐える、
0: 耐える、
1: 我慢する、はい、だから何か失敗したり嫌なことがあるとすぐ放棄っていうかやめてしまうじゃないですか、
0: は
1: い、う
0: ん、やめたってね。
1: そう、
0: はい、
1: 簡単に転職、
0: はい、
1: 私45年間の間3回辞めようと思いました。
0: 何回も言われたけどね。
1: でもね、
0: はい、
1: これ会長に止められたんです。もう辞めてどこ行くんやとかって怒られたこともありますし、うん、はいはい、よく考えてみたらやっぱり自分がここまで成長させていただいたのは会長、ポテル社長、社員みんなのおかげ だしね、もうちょっとまた頑張ってみようっていうことを3回やりました、うん。一回自分が入ったご縁があって勤めた会社を長く勤めることと、この会社を自分なりに大きくしてあげようという気持ちで仕事すると長く続きますよ。
0: うん、分かりました、
1: はい、
0: いや嬉しいですね、そう言ってくださる、
1: はい、
0: まあ、今までの実績がそういうふうに、ね、言葉に出たんだと思います。
1: そうですね、
0: はい、で名誉理事という立場になられて、沖田さんが取り組んで、
1: はい、
0: これから取り組んでいきたいこと、なんか伝えていきたいことって何かありますか。
1: はい、やっぱりこの会社で私は育ったから、
0: うん、
1: このアパイズムをどんどん広げていきたい、イズムっていうのは思想とか
0: 思想、
1: はい
0: はい、
1: を、
0: うん、
1: この会社のやっぱり成り立ち、小さい会社から今日本、
0: ね、
1: ナンバーワンのホテル会社、
0: はい、
1: でアメリカカナダに今50のホテルまで取得して経営してます、だからもう国際的な会社にまで上り詰めて、
0: うんうん、
1: だからあのジャパンプライドってあの
0: そうですね、今日頭で言わせていただきましたよね、
1: はい、あの会社の名前を語れるようになって、
0: うんうん、
1: あのサッカーの日本代表 の、
0: うん、
1: あの当社あのスポンサーになってるんです。これ4年ごと の、
0: はい、
1: あのワールドカップまでの期間はスポンサーになれるんです。
0: あ、そうなんですか。
1: 今年また更新しまして、ええ、

0: また4年間スポンサーをさせていただくことになって、スポンサーになるとねチケットもいただけるし、国立競技場で試合があると優先的に社員が何人か見に行ったりもできますしね、はいはい、で社員との交流もでき、選手との交流も、はい、いろんな、うん、特典もあるんです。
1: なるほど、そういうことも今アパさんでは、はい、アッパ泉でそういう風にやってらっしゃるっていうことなんですよね。はい、わあすごい、もう長い長い年月の中でいろんなことねやられて、アッパさんもいろんな事業をやってられて、いろんな角度で 見ることができるんですけども、まあ沖田さんの人生を前向きに生きるっていうこのメッセージを、またもう一つメッセージをいただけるとしたら何かいただけますか。
0: 孫子の兵法ってご存知でしょうか。
1: 孫子の兵法って聞いたことは、はい、具体的には説明してくださいって私ちょっと
0: 言えない。孫子の兵法はね、はい、これ戦いの戦略なんですけど、
1: はい、
0: その中の一つに、兵は拙速なるを聞くも未だ高級なるを見ざるなりという一文があるんです。これどういうことかっていうと、はいはいはい、拙速は高級に勝るっていうことなんです。で拙速とはどういうことか、
1: 拙速
0: っていうのは多少まずくても早く仕事をすること、
1: はい、
0: 勝機を逃さないこと、
1: 勝機を逃さない、
0: だから例えば上司から明日までにレポート出しなさいと、明日までっていうことは明日の夕方までですよね、はい、で例えば10ページのレポートにしなさいって言ったことに多少まずくても早く完成させること、誤字脱字あっても後で直すことできますよね。
1: 完璧でなくてもそこそこ
0: 早く出すこと、
1: 早く出す、はいはい、
0: で高級に勝るって、高級っていうのはうまく丁寧にワープロ打って誤字脱字なくして時間かけて出そうとしたらその日には出せなかったということはやっぱりまずいですよね、うん、約束は守らないといけない、はい、だから拙速は高級に勝るって言葉、これどっかに貼っておいたらいいと思いますけど、そういう座右の銘っていうのは会社にたくさんうちのオーナーがなくし残してくれた
1: ものが、ね、先ほどちょっとね、
0: はい、プレゼントに差し上げました、
1: いただいて、はい、見させていただいたんです。一つ一つ言葉がすごいもうジーンとくるものばかり、はい、まあ、一つ一人のね座右の銘っていうのがなんかジーンとくるものばかりでした、はい、
0: たくさん
1: 書きましたね、はい、いただきまして本当にありがとうございました、はい。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオにアパグループ名誉理事の沖田良一さんをお招きしてお話を伺いました。まあまあたくさんねお話を聞きましたが、まだまだお聞き足りないということで、また来週もお願いしたいと思います。沖田さん、良一さん、よろしくお願いいたします。
0: はい、喜んで
1: ありがとうございます。幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を

0: 阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツのベルリンで生まれました。今年はちょうど生誕150年の年になります。同じ年に生まれた著名人には、野口英世、スペイン生まれのチェリストで指揮者のパブロ・カサルスがいます。戦前から戦中、戦後にかけて、20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルターとフルトヴェングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。ワルターは1962年に85歳で亡くなったんですが、レコードファンにとって嬉しいのは、1950年代の終わり頃から始まったステレオ録音の恩恵を受けて、ワルターがたくさんの名盤レコードを残してくれたことです。このステレオ録音を行うために、コロンビアレコード社がコロンビア交響楽団を結成しています。晩年のワルターはこのコロンビア交響楽団を指揮して、アメリカ・ハリウッドにあるスタジオで録音して、数々の名盤レコードを生み出しています。今回まずお送りするのは、ハイドン作曲、交響曲第88番、都庁長、V 字。指揮はブルーノ・ワルター。演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字ブルーノワルター式、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲に V 字の愛称が付けられているのは、ロンドンの出版社からハイドンの交響曲集が出版された際に、この交響曲がアルファベット順に整理番号を付けられて13番目だったことから V の文字が割り振られました。交響曲の内容とは全く関係がないサブタイトルということになります。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康之がお送りしています。では続いての曲です。ハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲軍隊という副題は第2楽章と第4楽章にシンバルやトライアングル、トランペットなどを使ってトルコの軍楽隊を思わせるメロディーがあることから名付けられました。モーツァルトやベートーベンにもトルコ行進曲ですとかトルコ風といった作品があるように、18世紀のヨーロッパの音楽はトルコ音楽のリズムなどから影響を受けていました。今回お送りしたマエストロブルーノ・ワルターの曲はハイドン作曲交響曲第88番都庁長 V 字、ハイドン作曲交響曲第100番都庁長軍隊でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: しげなやさん、今日はどちらへ？
1: 方言を知るために行ってきます。
0: なるほど。では一緒に改めて日本語を学んでいきましょう。 Let's start
2: 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードル高く感じられた言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブ所2年の斉藤朝人、
1: 同じく3年重成大介です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでですね、まあ、ちょっと私事ではあるんですけども、
1: はい、
0: ちょっとまあ先日ちょっとね東京に行ってまいりまして、
1: うん、
0: はい、12年ぶりなんですけどね。
1: だいぶ前ですね。
0: ね、12年前に撮った写真をねちょっと今回持って行って、
1: はい、
0: まあ、その場所もねちょっとバカってたんで、
1: うん、
0: 同じとこに行ったわけですよ、
1: はい、
0: もう何もかも風景が違っていて、
1: うん、
0: あれこんなビルあったけどないやんとかね、このビルなかったよねっていうのがやっぱあって、
1: うん、
0: まあね、ただでさえね、そのなんですか、あっちってやっぱこの辺でもね、そのやっぱ変わっていくので、
1: うん、
0: まあ、それ東京なんかね、やっぱああいう都会なんだとね、うん、そりゃ変わるよねってね、当たり前だよねってね、
1: はい、
0: 思ったわけなんですけども、
1: うん、
0: まあ、そうですね、なんかなんて言うんでしょうか、その僕の中で、まあ、なんかその東京っていうのはほんまにこう行くのが久しぶりだったので、
1: うん、
0: ある意味なんかこういい刺激っていうか、なんていうか、
1: あ、いや、わかります
0: よ。かります。
1: 本当に結構もうこうしげなりもこう結構東京はまあ1年に1回ぐらい行くんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱり一番なんだろう、特殊というか、その普段行かないけど、そのやっぱり SNS とかで一番名前聞くのは東京の地名だったりとか、
0: ね、
1: 東京の話はいろいろ聞くけど、うんうん、でも実際に行かないと分かんなかったりすることが多いんで、あ、本物だみたいな ね気持ちになりますよね、東京って。
0: そうそう、なんか分かりますよ。だから僕も12年前行った時は、
1: うん、
0: 浅草周辺とかしか行ってなかったんで、だからもうこの10年以上、うん、スクランブル交差点、あの渋谷の、うん、あれはもう幻と思ってたぐらいなんでね。
1: うんうん、うん、
0: 本当にね、なんかそう思うとこは改めてね、あ、なんかこれ見たことあるってものは結構ありましたよね、
1: うんうん、
0: なんかなんていうんですか、そのね、企業のオフィスビルとか開けでも、あ、うん、ここが本社なんだってね、
1: あー、分かるね、
0: ちょっとやっぱりちょっと興奮しますよね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうのだけもちょっとこう驚きあったりとかね、うん、とかまあなんていうんですかね、やっぱりこうね、まあ、日本の中心ですから、
1: はい、
0: まあ、それはね、あの いろんなものがあるのはやっぱ当たり前なんですけども、でもなんかね、うん、なんかこうなんていうんですかね、こう普段 SNS でこう見てたやつとかね、
1: うん、
0: あ、ここに本当にあったんだってよね、本当になんか驚きはね、やっぱり、
1: いや、わかるね、
0: ありますよね、
1: うんうん、
0: まあ、あとはそうですね、まあ、ちょっとその東京に関連してなんですけども、
1: はい、
0: まあ、ちょっと僕ちょっと久しぶりにね、ちょっとの夜行バスに乗ってまあ行ったわけなんですけども、
1: うん、
0: 思ったよりもなんか、あ、なんだろう、こう居心地がいいっていうか、なんかこう、あ、シート意外とふかふかだなと思って
1: バスが
0: 意外に、ね、バスがなんか、うん、そのイメージなんかその硬くて、
1: はい、
0: 寝られないっていう風に僕は聞いてたんですけど、
1: うん、
0: あれって、
1: え、何列シートですか？
0: 4列でしたね。
1: 4列で居心地よく感じれたんですか？
0: そうなんですよ。
1: それは才能じゃないですか？
0: え、これは僕の才能ですかね？
1: 本当に結構、まあ、しげなりもこう深夜バス、まあ、長距離バス乗ることが多くて、
0: はいはい、
1: 本当に高校の時から乗ってたんですけど、全然まだ慣れてないですもん。
0: なかなかですか？
1: 3列やったっていう、その4列もう本当に無理だなっていう感じであ
0: 、なるほど、
1: 本当に苦痛なんですけど、え、そんなに居心地意外といいなって感じだったですね。
0: そうですよ、ね、僕だから、金沢から名古屋まで乗って、
1: はい、
0: で名古屋から東京までのバスで結構もう、
1: うん、
0: そのバスは4列だったんですけども、

0: はい、
1: もうすぐ寝て、
0: うん、
1: 着いたら霞が関でしたね。
0: へー、
1: はい、
0: すごい
1: な。もう東京入ったんだっていうね。
0: もうほんいやすごいですね。それは本当に寝るのが本当に、まあ、寝れたら一番最高なんですけど、
1: やっぱりなかなかこう寝つけないものなんですかね。
0: いろんなこと気になっちゃう場所で。
1: あ、というと、
0: そう、まずその首の位置とか、
1: あ、首の位置、
0: 体の姿勢とかも気になりますし、その他の人のなんか、まあ、しゃべり声とかいびきとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんか前の人の様子が見えたりして、なんか変なことしてるなとかいろいろ見えたりして、なんか雑念が多いというか、
1: うんうん、
0: そう、スッと寝れないっていうね、そこがなかなか難しいと思ってたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: うん、すごいですね。スッと 寝れるんですね。
1: 寝られましたね、かなりね。まあということでね、ちょっとそのね、寝られるのはまあなんですか、こう私のね、こう才能ということでね、ちょっとね、うん、認識少々感想にね思いますね。
0: はい、
1: はい、ということで、本日もどうぞ1時間よろしくお願いします。お願い
0: します。
1: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw kitcw kitcw はすべて大文字です。お間違いないようご注意ください。それではここで一曲お送りします。 SMAP で Shake。

0: 送りした曲はスマップでシェイクでした。はい、ということでここからはですね、はい、まあ、ちょっとね前回のまあ復習をやっていきます。
1: ほう、
0: はい、というわけなんですけども、さあ前回ですね何を話したか覚えてますか？
1: 前回話したこと、
0: はい、
1: まあそうですね、こう日本のことなんで日本のいいところとか、まああとは方言がすごい難しいなって話とか、
0: はいはいはい、
1: やばい、
0: うんうん、
1: やばいがやばい、
0: そうですね、
1: やばいがやばいよって話ね。
0: そうですね、まあちょっとね順ちょっとね復習していくんですけども、うん、まあ、まずね、あの日本語が海外言語といろいろやっぱ違うねっていう話がね、
1: あ
0: の話だと思うんですね、
1: はい、
0: まあ何ですかね、その動詞がまず文の最後に来るよね日本語はっていう、その、
1: うん、
0: 他の言語と違って、
1: そうだ最後まで聞かないと分かんないよっていうね、
0: そう、
1: ね、
0: そうなので、逆を言うと、まあ、日本人が英語を嫌いな理由も多分これだろうなっていうね、
1: うん、
0: って僕は思ってますね、
1: はい
0: はい、まあ、あとはですね、あれですね、その省略がもうデフォルトなんですよね、その主語がもう省略のが当たり前っていうね、
1: うん、
0: まあ、言語、まあ、これね、あの専門用語でね、高コンテキスト言語っていうんですけども、
1: うん、
0: まあ、例えばですよね、まあ、英語とかですと、まあ、文法的にその主語とか、まあ、目的語っていうのは開けていると、
1: はい、
0: まあ、文として全く成立しないですよね、
1: うん、
0: でも、まあ、まあ日本語ではねそれがね可能だということに ね、
1: うん、
0: ね、例えば英語で、まあね、Do you want to eat an apple? でね、まあ、リンゴ食べたいですかっていう風な感じで、
1: うん、
0: で、まあ、普通だったらね、こう Yes, I want to eat it って感じでね、まあ、うん、はい、私は食べたいですっていう風な感じで言うと思うんですけども、
1: うん、
0: これがですよ、まあ、例えばこれをまんまこう日本語に直すと、あなたは、リンゴを食べたいですか、はい、私は食べたいですっていう文が食べる、うん、うん、食べるで終わるんですよね、
1: うんうんうん、
0: すごいですよね、もうあの簡単に言うと eat yes eat しかこれ、
1: うん、
0: 言ったのとこれほぼ同じなんですよ、
1: うんうん、
0: これでも通じるっていうのがね、やっぱりこう日本語の、まあ、すごいところでもあり、まあ、難しい理由でもやっぱあるんですよね、これがね、
1: はい
0: はい、まあ、なんていうんですかね、これはその、まあ、その言葉の正確性というよりかはその空気感とか人間関係、
1: うん、
0: そのそれを今完全にこう依存している構造だからこそ、まあ、あのこんな手になったんじゃないかというふうに、ね、言われてますよね、うん、
1: はい
0: はい、そしてあとはあれですよね、敬語の話があったと思うんですけども、
1: うん、
0: 覚えてますかね
1: 敬語の話。
0: 例えば英語の you とか go っていうのは、相手が目上であっても部下であっても同僚であっても原則同じじゃないですか、
1: うん、はい、
0: ただ日本の語の場合っていうのは、例えば行くってものがいらっしゃるとかお越しなとかいうような感じで、
1: うん、
0: 誰が主語であり誰に対して話してるかによってその動詞が変わっていくんですよね。
1: そうですね。
0: でしかももっと言うと、
1: うん、
0: 単なるその丁寧さというのもあります、というのもあるんですけども、それ以上にそのね、うん、その内と外の概念が言語構造に組み込まれているというので、なんですかね、そのこう社会的な立ち位置っていうものを常にこう言語化することができるっていうね仕組みにこうなってるんですよね、
1: うん、
0: はい、そしてね、先ほど、話していたね、まあ、やばいの話ですよね、
1: はい
0: はい、まあ、元々はね危ないとかね、まあ、そういったこう

0: を連想させる言葉だったんですけども、それがですね、まあ、どんどんどんどん変わっていたんですよね。まあ30年ほど早いですかね、まあ、あの若年層を中心にですね、状況がやばいっていうか、こう危ないっていう状態から、ものがやばい、要はこれ英語で言うと very に近いものなんですね、うん、その程度を表す万能の強調語としてね、変わっていたわけですよ、
1: はい、
0: ただですよ、まあなんですかね、危険なほどすごい、まあ、だからこうなんか やばいっていうのはまだわかるじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、これはね、そのね、英語でも、まあ、あの そういったこうスラングとしてねあるらしいんですけども、ただ、うん、何がちょっと混乱させるかっていうと、否定と肯定が両方にこう、ね、分裂して共存してるんですよね。
1: そう、
0: 何かというと、このやばいっていう単語自体が、
1: はい、
0: 文脈とか表情によって180度違う意味に化けるんですよね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 例えばもっと例えばですよ、例えば終電を逃したやばい、これはピンチなので、うん、前はそのネガティブな意味じゃないですか。
1: そうですね。
0: でこのラーメンやばいうまいっていうと、これは最高っていう意味なので、まあ、これは肯定な意味になりますよね、うん、意味になります。で、はい、どちらでもない、あの人なんかやばいね、なんかやばいって意味わかんなくないですか。でこれが標準としましょうよ、まあ、あの真ん中とすると、うん、例えばですよ、もうこうなってくると、あくまでその英語のベリーっていうのは、そのすごいっていう、そのプラスとマイナスの方向性を保つんですけども、
1: うん、
0: 日本語のこのやばいに関しては、その肯定としての両方を同時に担うので、聞いてる方は前後のイントネーションとか、その文脈っていうのをもうしっかりとこうね、あの判断しないと、えどっちの意味だっていうふうに、ね、こうなっちゃうことに あるんですよね、
1: はい、
0: なので、うん、その現代においてやばいっていうのはもうね、何ですかね、こうほぼ意味を持たない、
1: うん、
0: そのとりあえず感情はこう揺らいだ時とかに差し込む、まあフィーラー、フィーラーですね、まあ、要はその空白目として、
1: うん、
0: まあ、機能しているのであって、うん、だからこれやばくないと言った時に、相手が美味しいって言ってるのか、これ高いって言ってるのかが分かんないわけですよね、
1: うん、
0: ものに対して、
1: うんうん、
0: あるいはひょっとしたらですよ、そのものに対して信じられないほど面白いって言ってるのかもしれない、
1: うん、
0: ね、もう本当にその場の空気を吸うしかないっていうね。
1: いやそうね、やっぱ空気読むのが本当に大事なんだなってことはやばいから分かりますよね。
0: そう思うとですよ、
1: うん、
0: ね、あの英語の先生方がね、うん、日本語難しいっていうのもなんか分かる気もしますよね、
1: うん、納得ですね
0: 本当ですよね。そう、このね、本当に危ないっていうね、そのね、一点突破の危険信号として機能していた やばいっていう単語が、
1: うん、
0: そのあらゆるここね、感情のまあオーバーロードをね、代弁するものになっちまったっていうのはね、もうこれがね、まあ厄介かつこうね、まあ日本だからこそ、この日本の空気に依存するっていうね、言語体系だったからこそ、
1: うん、
0: うまくこう成立するのかなというふうに思いますよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ということでですね、ここまで前回の復習をやってきました。それではここで一曲お送りします。サーフィス、ジレンマ。

0: オークシルクはサーフィスでジレンマでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FM のよりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブポジション2年の斉藤朝日と
2: 同じく3年重成陽介です。
0: はい、ということでここからはですね、はい、いよいよね日本語の、ね、文法に触れていくわけなんですけども、
2: はい、
0: ちょっと日本語の文法はね、吹き詰めすぎるとねややこしくなってくるので、ちょっと今回は本当にね、まあ、基本的な文をね紹介、基本的な文法を紹介しながら、
2: うん、
0: まあ、ちょっとね改めてこう日常をね振り返っていこうなにね していきます。
2: はい、
0: はい、というわけなんですけども、まあ、まずですね、さあ、まあ、一般的にですね、まあ、基礎なんですけども、さあ A は B ですというのがねまずね入りますね。
2: うん、
0: はい、まあね、まあ、例えばですよ、まあ、私は斉藤ですっていう感じでね、まあ、そのね、その単に A と B を並べてるっていうわけじゃなくて、
2: うん、
0: A に関する質問情報を並べるときに B を使うっていう、
2: うん、
0: だからまあ私は斉藤っていう人ですよっていうような感じで、うん、こうね、A の説明をするのが B というふうになってますね。
2: はい、
0: はい、ちなみにこの A、B とともにですね、その名詞が入りますね。
2: うんうん、
0: はい、でそしてですね、ここからがちょっと面白いんですけども、その A は B ですかって、ね、そのねかが入ると、入るかつ上りのイントネーションですね、うん、入り、あなたは、まあ、例えば田中さんですかってちょっと上がり気味に言うと、これが疑問文にあるわけですよね。
2: はいはい、
0: うんうん、はい、同様にその B の部分ですね、
2: うん、
0: 何々ですかの何の部分に誰とか、そういったこう疑問詞を入れて、まあね、文末に「か」をつけると、これもね奥越えたような疑問文がねできますね、
2: うん、
0: ただしこの時にその「なんとかは」の部分に疑問詞はね入れないことがね入れることはまあできませんよねっていうお話だけ しておきますね。
2: うん、A の部分、
0: はい、だから、「なんとかは」の部分ですね、さすがにこれはもう入らないと思うんですよ、どう考えてもね。
2: はい、
0: はい、で次ですね、次いきます。
2: はい、
0: はい、さあ次はですね、さあなんとかのなんとかです。
2: うん、
0: はい、まあ、例えばですね、これは何かと言いますと、その一つ目の名詞について、その次のね名詞を、まあ、修飾するっていうねものになってますね。
2: ほう、
0: 例えば英語の先生とかね、うん、私のまあ先生とか感じで、うん、まあ、中にはですね、こうやってね、のを2つ以上ね、まあ、つなげて、例えば英語の先生の田中先生とかって感じね、
2: うんうん、
0: とか、なんだろう、アメリカの友達の、まあ、例えばなんかアンとかさんって感じね、うんうん、いうふうな感じで、まあ、こう脳をね2つ以上つけることは可能ですという感じになってますね。うんうん、はい、そしてですね、ちょっとここからがねややこしいお話になるんですけども、
2: はい、
0: はい、さて、あなたというこのね、二人称単数のまあ代名詞なんですけども、
2: うん、
0: これ結構ね強い制限がありまして、その用法に関してですね、
2: うん、
0: はい、実際の会話ではですよ、まあ、私たちがこう話す時にはあなたって言い回しは相手の名前とか身分がこう分からない場合、あるいはその夫婦同士でこう言うとかね、漢字にこう、うん、あなたっていうのを使うんですけども、
2: うん、
0: でもここでちょっと幸せな質問なんですけども、
2: はい、
0: 先生に対して あなたって言ったことあります？
2: いや、もちろんないです。
0: ないですよね、
2: うん、
0: でこれなんでかっていうと、これその日本の場合ってなんかそのなんですかね、前回お話したと思うんですけども、
2: うん、
0: そのまあね、やっぱりこうなんか敬うべき存在の方々ってやっぱりいいじゃないですか、やっぱり世の中でね、
2: うん、
0: でそういった時にはその人に対する継承で3をつけるっていうね、
2: はい、
0: はい、そうなんですね。これはもう先生に対してはこれね、なんとか様とは言わずね先生と言った方がいいという中にね結構いろいろあるんですけども、
2: うん、
0: そうだから結構ねそういったのがありましたし、で あるいでまあであなたっていうこれ言い回しがちょっとなんかね、うん、その 場合によってはなんかちょっとえって思うこともねあるので、
2: うんうん、
0: 本当にこう相手が誰だかこう分からない場合、うん、っていうのは、まあ、あなたは使わずになんとかさんって言った方がいい場合もあるよねっていうね、
2: うん、
0: ただでも普段どっち使ってます？なんとかさんがあなたからどっち使ってます？
2: いやでもあなたはなんかちょっと上からというか怒ってる感じで出るんでちょっとあなっていうのはねなかなか言わないんで、
0: ねね
2: うん、知らない人でもせめてなんかそこの人とか、
0: そうそうそうそう、なんか
2: 何にこの服この赤色の服着てる人とか、ね、そういう人そういう感じで呼ぶぐらいですかね。
0: ですよね、うん、なんかいやあの本当に僕もそうであなたって言ったことって本当になんかなんていうんですかねあの、まあ、例えばグループワークとかで、
2: うん
0: まあ、ちょっと親しいけど名前知らない名前ちょっと分かんない人とかね、
2: うん、
0: そういう時は多分僕も使わないので、
2: うん、
0: 言われてみればなんかあんま使うなんか3の方が多くないかっていうね
2: 使わないですよね。
0: ねですよね、うん、ちなみにちょっとねこの、 あの人に関連してちょっとお話なんですけども、
2: はい、さ
0: あの人誰っていうのとあの方どなたっていうねこれね結構何でしょう普通に使ってますけど、
2: うん、
0: よくよく考えたらえそういえばどういう意味なんだろうと思いません？
2: どういう意味なんだろう。
0: 例えば、
2: うん、
0: 人を指してあの人誰っていうのはこれ普通に言うじゃないですか、
2: うん、
0: であの方どなたっていうのはそのまあ丁寧な言い方じゃないですか、
2: うん、
0: で結構これそのなんかあれあのって言ってますけど、
2: うん、
0: あの方あの人って言われても、
2: うん、
0: あのってどれなんだってねあ結構そういうのもね、
2: はいはい、
0: まああったりしますけど、うんまあ、とりあえずですねこう日本語に関しては、ね、こう丁寧な言い回しの場合はこの方あの、この方とか、まあ、どうなったっていうのは、まあ、ちょっとねこう丁寧な言い回し で普通に言う場合は、ね、この人あのこの人とかね、まあ、あの人でもいいですけども、
2: うん、
0: とかね、まあ、誰とかね感じでね、ふうふうなことがね、まあ、やっぱ一番いいと思いますね、
2: うん、
0: そしてですね、まあねさっきのそのこれあれに関してなんですけどもさあこれそれあれどれってね、うん、これ結構普通に使ってますけども、
2: はい、
0: 実際にこれ気にしたことありますか？どういう意味なんだろうって
2: コスワードとは、
0: はい、いわゆる
2: 意味を気にする、
0: はい、
2: ないですよ。
0: ないですかこれ実はですね指示代名詞っていうものでして、
2: はい、
0: これっていうのは話に近いものなんですよ、
2: うん、
0: 例えば、
2: うん、
0: 今私の目の前にカレンダーがあるんですけども、
2: うん、
0: これはカレンダーです。で私の近くにあるものだからカレンダー、ね、これはこれって言いますよね、
2: うん、
0: でそれっていうのは聞き手に

0: 近いものです。
1: 確かに、うん、
0: だから シカイさんがいると うん、そのマイクはってなんですよね、
1: うん、
0: なのでだから僕からするとそのマイクはって言っているふうになるわけなんですね、うん、でこれがだからそのそれっていうのを使うわけですね、はい、であれっていうのは本当に話してからも聞き手からも遠いものですね、あれっていうのは、うんうん、例えば僕からもシカイさんからも遠いものってまあ、うん、時計がねあのこのスタジオにあるんですけどもね、その場合はあれっていうふうに言うんですよね、
1: うん、
0: はい、というふうな感じでこれねちょっとねあの使っていくんですね、
1: うん、確かに言われてみればそうですね、うん、
0: というような感じで、あの、はいはいはい、もう一回言いますと、うん、話してから近いものがこれ、
1: うん、
0: 聞き手から近いものがそれ、うん、で話してからも聞き手からも両方からも遠いのがあれっていうふうな、ね、言い回しになっています、
1: うんうん、
0: さあそしてですね、まあ、日本語のね、まあ、ややこしいところというとですね、ちょっと僕もこれは感じてるんですけども、
1: はい、
0: あの物の数え方ですよね、やっぱりややこしいとね、
1: 数え方、
0: はい、例えばですよ、もう本当にその数える対象でね、いろいろと多分違いません、
1: うん、
0: 例えば対象が人であれば何人じゃないですか、うん、人で薄い紙状だと枚、はい、長い棒だと何本とかね、
1: うん、
0: で機械とか車のようなものっていうのは1台2台って言いますよね、
1: はい、
0: で例えばその 本みたいな感じですね、本のようにこう閉じたものっていうのは1冊2冊って言いますよね、
1: うん、
0: で鳥の場合は1羽2羽って言いますよね、
1: はい、
0: でもその魚とか虫とかちっちゃい動物は何匹って言いますね、1匹2匹って言いますよね、
1: うん、
0: で大きい動物は1頭2頭って言いますよね、
1: うん、
0: で家とかそういう建物になると1軒2軒で、はい、これがマンションとかビルだと1棟2棟、
1: うん、
0: ってなったりとか、とにかくあのいろんなね数え方があるっていうね、
1: いや私それは本当に今でも全然自信ないですもんね、
0: そうですよね、
1: うん、
0: であれですからね、もっと日常的なところでいくと、例えばお箸ですよね、日本で1膳ですからね、あれね、
1: うん、
0: 例えばお箸なんかも日本セットだと1膳ですよね、
1: うん、
0: 1本ずつだとこれ1本2本ですよね、
1: 1本、うん、
0: 意味はないですか
1: 確かにな、
0: ね、うん、本当にこれはね、なんか僕もすごいなと思ってて、で例えばその数える対象ですよね、もっとこれ分かりやすく言うと、例えばね、あの、まあ、紙とかはがきとか、あるいはまあ食器も、まあ、1枚2枚って言ったりしますけど、
1: うん、
0: でもこれと不思議なもので、お皿は1枚2枚じゃないですか、
1: はい、
0: でもコップとかになると1個2個って言いません、
1: おー確かに
0: ね、
1: うん、
0: こんなのね違いがあったりとかあとはですね、まあ、あれですよね、うん、靴下とかそういうものですと一足二足って言いません、
1: うんうん、
0: 靴とかね
1: 言いますね、
0: そうって感じで、いろんなね数え方があったりして、
1: うん、
0: 本当にねこれはどうなんだっていうね
1: いやそうね、
0: すごいこう難しいですよね、うん、
1: はい、
0: そしてあれですよね、1あの数字も12345って言いますけど、うん、あれなんかね、あの場合によってはなんかね、あの一つ二つとかで超えたりとか、
1: うん、
0: なんだこれってね、
1: 日付とかになったらまた変わるしね、
0: そうですね、ちょっとややこしいところもありますからね、
1: うん、
0: もうこれちょっと僕のちょっと個人的なお話になっちゃうんですけど、
1: はい、
0: ツイッター、1から10までってちゃんとあじゃないですか、その1日2日3日って感じね、
1: うん、
0: なんで10からいきなり空いてね、今度20日まで間がないんだっていうね、
1: うーん、確かに
0: これはちょっと僕もね謎なんですよね、なんかね、
1: そう逆に自信なくなっちゃうっていう、
0: ね、そうですよね、なんでね、あの10日以降11日12日行った後にまた急に20日で帰ってくんの、うん、っていう、
1: 20日本当にトラップ
0: ね、
1: うん、
0: なんかそこだけですよね、
1: うん、
0: これなんなんですかね、よくわかりますよね
1: 、うん、
0: はい、まあ、そんな感じでちょっとね、そのちょっとその数字に関連してるのなんですけども、
1: はい、
0: 例えばですね、まあ、その なんとかでっていうふうな言葉あるんですけども、
1: うん、
0: はい、数量になんとかでってね言葉をつけると、それを全部ひっくるめてって意味になるんですよね。
1: ほう、
0: 例えば、3足でいくらですかって聞く時とかって、なんとかでをつけると、この3本全部で お値段いくらですかっていうふうなね、
1: 確かに、
0: はい、
1: うん、
0: とか例えばね、まあ、他の言い回しで言うと、例えば3本で1セットですとかね、
1: うん、
0: これ含めてですっていうね、そういった方の言い回しも、ね、ありますよね、
1: はい、
0: そしてあとはですね、
1: うん、
0: はい、まあ、ちょっとね、ややこしい部分になってくるんですけども、はい、

0: 文末にですねねっていうのをつけて上りのイントネーションですねをつけると、聞き手に自分の判断についてその同意を促す意味になってくるんですよね、
1: うん、
0: 例えばまああれはパソコンですね、はいそうですって感じでね、こう相手返してくるじゃないですか、
1: うん、
0: でこれあの何ていうんですかね、その上がりイントネーションにすると、まあその同意、あの同意の意味っていうか、その何かまああれはこうですよね、はいって感じでこう同意のあれになるんですけども、
1: うん、
0: 下がり気味になると、まあ、ちょっと簡単というか、何か高いですねとかね、その物がね、物が高いですねとか、今日はいい天気ですねって分かりますかね、
1: うん、分かります、分かります。
0: 上げると同意、うん、同意を求めるになって、うん、で下げるとちょっとこう簡単した、ね、意味になってきます、
1: うん、
0: はい、ということでね、日本語の文法ですねまだまだたくさんあるんですけども、さあお時間の都合でちょうどね、ちょっとここまでということでさせていただきます、
1: はい、
0: はいはい、ということで、ここまでですね、日本語の文法について紹介してきました。それではここ一曲お送りします。ラルクアンシエルでブレス。

0: 送りした曲はラルク・アンシエルでブレイスでした。さてここからは第二言語をすでに、習得された金沢工業大学の英語の先生や海外出身の学生を招いてさらに言語学習への理解を深めていくコーナーです。本日は金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科4年、アマンダ・ロサリオ・ジョセフィン・ガブリエラ・アンリバリさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。ということでですね、
1: はい、
0: 早速ちょっとお伺いしたいんですけども、
1: はい、
0: 日本語上手ですね。
1: いえまあでも
0: ちょっと本当にね僕もまあ日々ちょっとね英語、うん、英語頑張ってるんですけども、ちょっとよりなんかね焦ってます僕は。はい、まあ、そんな感じでちょっとね、うん、いろいろちょっとこう英語学習に関することをちょっとねお伺いしたいと思うんですけども、はい、ちょっとですねまず一つ目からちょっといきますね。
1: はい、
0: はい、まあ、世の中ちょっといろんなね言語が、
1: はい、
0: まあ、あるじゃないですか、
1: はい、
0: もう英語から始めてもいろんななんか世界中何百何千と、その中でこう日本語をねこうなんていうかこういろんな国でね、うん、日本語は難しいって言われてる中でこうなぜ日本語をねこう学びたいと思えたのかっていうのちょっと僕気になったんですけども。
1: 確かに最初はまあ留学、
0: はいはい、
1: 留学まあ海外に勉強したいっていう夢があったんですよ。
0: なるほど、その海外でまあちょっとどっか留学して
1: 通学したいっていう夢があるんですけど、はいはい、高校の時まあ、ちょうどインドネシアの高校と日本の高校がシスタースクールだったんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: で、
0: はい、
1: 留学、まあ、交換留学プログラムの1年間、
0: はいはい、
1: プログラムがあって、それで、まあ、全額奨学金なので払わなくてもいいじゃんと思って挑戦してみたんですよ。
0: なるほど、じゃあそれがきっかけだったんですね。
1: はい、
0: でもあれですよね、そのインドネシアからねこう日本に来られて、はい、やっぱりこうね文法とかいろんなものがやっぱり違うじゃないですか。
1: そうですね、
0: こう学習していく中でねやっぱこう苦労したところってやっぱりあったんですか？
1: そうですね、まあ、苦労したのはまあもちろん言語によって難しさが違うと思うんですけど、うんうん、一番難しいのは一貫性続くことなんですよ。はいはい、まあ難しくても、
0: ね、
1: はいはい、毎日続けばなんとかなると思うんですけどちょっと続くのがなかなか難しくないんですか？
0: 確かにそうですよね。
1: はい、
0: まあ確かにねそのなんか、まあ、ということはその日本語自体のハードルは結構やっぱり低かったわけですか？あ、そうでもないか。
1: そうでもないけど、ね、まあ漢字とかもあるし、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: まあ、敬語とかあるので、
0: うんうん、
1: 結構難しいですね。
0: あ、そうですよね。
1: はい、
0: インドネシアですと、アルファベットだけですか？
1: アルファベットだけです。はい、
0: そうなるとね、ちょっとね、大変ですよね。ひらがな、カタカナ、漢字に。でね、なんか、和製英語っていうのがあってとかね、いろんなものがあると、
1: はい、本
0: 当に難しいですよね。
1: はい、
0: 本当に、まあ、僕なんかもね、その英語ちょっとまあ日々頑張ってはいるんですけど、
1: はいはい、
0: なんで文法こうなるのとかね。
1: ですね、文法が本当に、まあ、逆ですね、
0: 本当に。それ
1: が、
0: そうだから僕もその影響でね、もうさっきおっしゃっていただいた通り、うん、なかなか続かないっていうね、こう
1: ですね、
0: 自信が持てないとね。
1: はい、
0: まあでも本当にね、こう続けることがね、やっぱ大事ですよね。
1: そう
0: ですね、思いますよね。
1: はい、
0: ちなみになんですけども、まあ言語をね、やっぱりこう学習するって言っても、
1: はい、
0: そのまあ始め方っていっぱいあるじゃないですか。その例えばその何ですか、まあ書くことから始めるのか、あるいは、うん、聞くことから始めるのか、
1: うんうん、
0: あるいは話すことからってあるんですけども、はい、この3つの中でしたらどれから始めました？
1: 私だと書くからですかね。なんかひらがなとカタカナの書き方から学んで、はいはいはい、そこから本とか読んでって感じですね。
0: その本っていうのは、
1: まあ、まあ、教科書。
0: あ、教科書、
1: はい、
0: なるほど。 そっから書くから、次どっ
1: ち？書くから多分はどうでしょう、読む、まあ、書く、読むで聞く、うんうん、最後は聞く気がします。はい、
0: なるほど。
1: はい、
0: ちなみにそのどこが一番やっぱりこう難しいって感じました？
1: 読むと書くんですかね、今までも。
0: やっぱり読むと書く、
1: まあ、書くんですかね、
0: 書く、やっぱり、
1: はい、
0: それは本当にね僕も同じなんですよ。それはなんかその文法的な意味でですか？
1: 文法的もそうだし、まあ多分私が知ってる、何でしょう、言 単語とかはそこまでないかなと思ってて、そうですね
0: なんか本当に僕も同じような感じで、やっぱりなんかね、そのなんていうんですか、やっぱりまず書いたりするにはね、単語を見ないと単語をねって思うんですけど、なかなかやっぱり覚えられないっていうね、
1: 思い出せないんですね、その場で、
0: ね、ありますよね、
1: まあ、言われたらあーってなるんですけど
0: いやでも そうなるだけね、いや僕はいいなと思いますよ、本当に本当僕なんかもね、あれ英単語なんだっけってね、もう急いで辞書を引いてね
1: 確かに確かに
0: そうだから、そう本当になんかあやっぱ言語って難しいなと思うんですけど、はい、でも同時にやっぱ楽しさもありますよね、
1: 確かに
0: そのなんか世界観が広がるじゃないですけど、なんかあだからこういう意味なんだとかね、まあ、例えばなんかそのそね、やっぱ近年やっぱそのいわゆる横文字とか結構多いですけれども、
1: はいはいはい、
0: あこういう意味だったんだとかね、やっぱりこういろんな気づきが僕の中にはあったので、だからそういう意味ではやっぱりこう言語を学ぶって、
1: うん、
0: やっぱりこうシェアが広がる、
1: そうですね、
0: で自分のこうなんだろう世界も広がる、なんかこう知らなかったことも知れるってね、すごいこういいなっていうふうにやっぱり僕は感じてますよね、
1: はい、
0: はい、まあ、そしてですね、あのさ今日ちょっと、
1: うん、
0: まあお話にですね、まあ、その敬語っていうのがあったと思うんですけども、はい、やっぱ敬語ってね本当に僕もこう英語の先生とかに聞いたりすると、日本語でやっぱり一番難しいのってやっぱ敬語ってみんなおっしゃるんですよ、
1: うんうん、
0: でそれでちょっと気になったんですけども、はい、その日本語には本当にそういったこう敬語っていう、まあ、その他人をね、まあ、敬ったり、まあ、いわゆるそのまあ社会の上下関係とかでね、うん、まあ、言葉とか単語が変わっていくんですけども、まあ、英語とかですね、まあ、あるいはそのインドネシア語にはそういったなんかその敬語とか、うんうん、まあ、その敬語にまあ近いものっていうのはあるんですか？
1: そうですね、英語とインドネシア語だったらないんですけど、
0: はいはい、
1: インドネシアの中で地域の言語ジャワ語はあるんですよ。
0: ジャワ語、
1: ジャワ語
0: というとそれはどこのあたりで話されてるんですか？
1: ジャワ島の言語、
0: なるほどなるほど、
1: が、結構その敬語とかがあります。
0: それは本当に何ですか、こう日本のまんまってことですかね、その
1: 日本もっと難しくなると思います。
0: 日本よりも複雑なんですか？
1: そうですね、なんか敬語だと2つだけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあ尊敬語と謙譲語、
0: まあ主にそうですよね。
1: そうそうです、
0: まあその中にねちょっとこうなんか丁寧語とか、ま
1: あ、あ確かに
0: ね、入っていくこともありますけど、
1: ま
0: あ、大体3つか4つぐらいに収まりますよね。
1: あ、まあ、でもジャワ語も3つかな、はい
0: はいはい、
1: 3つに分かれるんで、それも、まあ、多分もっといろいろな単語とかあるんで、
0: あ、
1: はい、
0: なるほどじゃああれですね、ひょっとすると日本人、ここあるいは日本人がいて、うん、案外困らないのはジャワ語なのかもしれないっていう
1: だから私もジャワ語喋れないんです
0: なるほど、まあ、でもね、なんかそのなんていうんですか、やっぱりね、こう言語を学ぶっていう中でやっぱ僕はそのいつも感じてるのが、
1: うん、
0: なんだろう、そうなんかこう学習していく中で、
1: うん、
0: なんかあこれ難しいななんてちょっとね、うんうん、やっぱ僕はちょっとこう立ち止まったりしちゃうんですけど、
1: はい、
0: そういった時になんかこうやる気を出す方法とかってこれ何かお持ちですか？
1: 喋れる時ですか？
0: もうそれはもう、まあそれもそうですし、まあ、話す時もそうですし、
1: うん、
0: まあ書く時とかもやっぱりなんか僕もずっとそうやってやってると、
1: はい、
0: あーなんか本当にできるようになるのかなってね、ちょっとね、やっぱりね、あの沖の皆さんもね多分そういうのを、はい、あの感じたこともあると思うんですけども、
1: うんうんうん、私だと慣れるしかないんですね。
0: もう
1: やっぱり毎日、うんうん、毎日じゃなくても週3回とかやらないと、
0: はいはい、
1: 口も慣れないんじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
1: 書く時も脳とかが繋がっていないしそれが結構まあ慣れることしかないんです ね,
0: ね、
1: はい、
0: なんかそうですよ ね,
1: すね
0: ということでね、まあね、触れる回数を増やすということで
1: ね, ですね、
0: そうそうしていきたいですよね、
1: はい、
0: はいはい、ということでちょっと最後にですね、ちょっとね、
1: はい、
0: 沖縄の皆様にですね、そのまあ言語学習された、うん、まあ、かなり多いと思うんですけども、その方に向けてちょっとね、はい、まあ、アドバイスと言いますか、こう一言ね、うん、何かこうあの頂戴できればと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、
1: まあ言語を学ぶ と、まあ、難しいが違うと言ったんですけど、うんうん、まあ、やっぱり一貫性だから少しずつでも大丈夫なんですけど、例えば1日朝5分ぐらい自分で あとまあ今日頑張っていきたいこととか英語で言えば、うんうん、多分毎日あ、まあ、その英語振る きっかけがなると思うんですね。
0: はいはいはい。
1: でまあ難しくても、続けばなれるので、確かにまあチャンスとか広げるので頑張ってください、
0: うんうん、はい、ありがとうございます、はい、本当にそうですよね。なんかその、まあ、とにかくね触れる回数を増やす、ね、もうこれに限りますね。
1: はい、
0: はい、ということでですね、本日は金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科4年アマンダ・ロサリオ・ジョセフィン・ガブリエラ・アンリワリさんにお越しいただいて、言語学習についてお話を聞いてきました。本日はどうも ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さて、ね、まあ、このね、まあ、授業に当たってですね、日本語を今回ね、お送りしたわけなんですけども、
1: はい、
0: 橋谷さん、
1: うん、
0: さあ日本語がね、もうとにかく改めてなんか僕はややこしいと思ったんですけど、
1: うん、
0: どうでしたかね。
1: いや、もうとにかくなんかややこしいけどすごいね、なんでな使えてるんだろうっていうね。
0: ね、本当に、
1: まあ、多分完璧に使えないところは、まあ、分かりやすく言うとね、こう物の数えからとかは正直なんかそう難しいやつとかクイズになってたり したりしてね結構まあそう今まで使えてるのたくさんあるとは思うんですけど、とはいえやっぱり意識せずともこうなんか日本語の外国人からしたら難しく捉えそうなところを意外と感覚でできちゃってる、もうなんか人間のなんか慣れとか感覚とかの方がなんかもはやすごいなっていうぐらい
0: 、うんうん、
1: 日本語ってすごい難しいんだなって思いましたね。
0: そうですよね。とにかくあれですよね、文法以前に空気を読めっていうね、なんかそういう雰囲気のするね、こうゲゲゲ言語な感じしますよね。
1: 最初まずそっからだよねっていうね。
0: そうですよね、多分ね、そのなんつうかほとんどの国が多分その文法に依存してると思うんで、
1: うん、
0: まず空気を読む感覚ってなんだって多分ね真っ先にこうなると思うんですよね、
1: うん、
0: 何空気を読む言語ってね本当に
1: うんうん、うん、
0: 多分ね意味が分かんないと思いますよ、おそらく普通に考えたらね、はい、
1: うん、
0: そうっていうのがやっぱりあったりしますし、うん、そしてあとはあれですね、やっぱりこう日本語がねどんどんこういろんな意味にね変わったりしてたことありましたからね、その冒頭にねご説明したように、
1: うん、
0: そのねやばいって意味がねものすごいこう変わっちゃってるっていうね、
1: うん、
0: 代わりに変わり果ててね、もはやなんか何を意味する単語なんかもね分かんなくなってきちゃってるっていうのがちょっとね、
1: はい、
0: あれかなというふうに思うんですけども、うん、さてね、ちょっとねエンディングちょっとね時間がありますので、ちょっとここでねクイズを遊ばんと思ってます。
1: はい、
0: はい、ね、まあ知っておきたいこう日本語ってわけなんですけども、
1: うん、
0: さあよくですね、まあちょっとなんですかね、なんですか、ちょっとこううまくいかなかったとおっしゃらないですね、こうお茶を濁すって言い方しません？
1: うんうん、言いますね、
0: 言いますよね。お茶を濁すって何ですかって思いません？どんなお茶なんだって思いません？

0: お茶を濁すって。
1: 確かに濁す、うん、味濃くしてるとかとまだ違うんかな。
0: そうですね、
1: お茶を濁す、うん、
0: お茶を濁す多分ね聞いたことあると思うんですけども、
1: うん、
0: はい、まあね一般的にはそのね、そのまあちょっといい加減な言葉とかね、そのね態度でその場をね取り繕うっていうのはね、まあ、いい意味なんですけども、
1: うん、
0: さあ何かというとですね、そのお茶って言ってもその入れ方って結構やっぱ難しいわけですよね、お茶っていうと、
1: うん、
0: で、まあ、どんなお茶にしてもね、その適量の、まあ、温度そして分量時間っていうのがうまく噛み合わないと、その風味っていうのはやっぱりこう結構崩れてしまうわけですよね、
1: うん、
0: そうするとそのお茶の入れ方がうまくいかないとですね、まあ、苦味とか渋味とかこう出てきてしまって、まあ、お茶がこうね濁ってしまうわけですよ、
1: はい、
0: つまりどういうことかというと、ごまかしたり繕ったりすることをお茶を濁すっていうのはここからね由来してるんですよね。
1: うん、あ、なるほど。はい、うんうん、
0: まあそれがねそのねお茶を濁すね意味になっています。
1: うん、
0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーを教えたのは金沢工業大学ウェブ所2年の斉藤朝日と
1: 同じく3年重成大介でした。
0: 半年間言語ウォーカーをお聞きいただきましてありがとうございました。引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当します。どうぞよろしくお願いします。さて、今日私がシェアする曲はアドの曲です。アドと言いますと、皆さんご存知の通り、デビュー曲のうっせーわに代表されるように力強い歌声で激しい曲を歌うという印象なんですが、実はバラードの曲も何曲も歌っています。今日はそんなアドのバラード曲を皆さんとシェアしていきます。まずお送りするのが今月9月7日にリリースされた新曲、好きでいて。現在動画配信サイト YouTube で配信されているミュージックビデオでは、黄色く色づいたイチョウの葉を背景に、高校生の誰かを好きになる、そして好きを伝えに行く、そんな恋心が描かれています。ちょうど街路樹のイチョウの木も黄色く色づき始めた、そんな季節にぴったりの曲をシェアしていきます。アド、好きでいて。

お送りしたのはアド好きでいてでした。さて最新曲バラードに続いては2021年8月12日に配信された会いたくてです。この曲は同じ月に公開された映画かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの挿入歌として起用されています。ではお送りしましょう。アド会いたくて。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。今回のミュージックシェアはアドの歌うバラードをシェアしています。続いてお送りするのはアドの永遠のあくる日です。この曲について作詞作曲を手掛けたテニオ派は、ギラギラの発売が2月14日、そしてこの永遠のあくる日が3月14日だったということで、ギラギラがバレンタインデーの贈り物だとしたら、永遠のあくる日はホワイトデーのお返しですとコメントしています。ではお送りしましょう。アドで永遠のあくる日です。

お送りしたのはアド永遠の明くる日でした。では次の曲に参りましょう。次にお送りするのはひまわりです。2023年7月11日配信リリース、ドラマ主題歌にも使われていました。お送りしましょう。アドでひまわり。

お送りしたのはアド、ひまわりでした。次が今回最後の曲になります。お送りしましょう。アドでエルフです。

お送りしたのはアドエルフでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回お送りしたのは FM N1 石倉康之でした。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？次回もご一緒しましょう。この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: to tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製

のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。メズメズロー、リボルーショナリーブルース。

メズメズローでリボルーショナリーブルースをお送りしました。次にお送りするのはスティーブ・ローレンス How About You です。

お送りした曲はスティーブ・ローレンス How About You でした。次はスリードッグナイト PCs of April です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

中秋の名月の夜のことを良夜と言うんですね。山口清村の句です。人それぞれ書を読んでいる良夜かな。月が美しい夜に人々がそれぞれ思い思いに読書している様子を読んでいます。人それぞれと字余りにすることで一人一人が読書を楽しむゆったりとした秋の夜長を際立たせています。人それぞれ書を読んでいる良夜かな。山口清村の句でした。秋の夜長には美しい月を眺めながら本の世界に浸るのも良さそうですね。私は積読の本がたくさんあるので少しずつ読み進めていきたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・ドーハム・クインテット、星影のステラ。

お送りした曲はケニー・ドーハム・クインテット、星影のステラでした。続けて

おかけした曲はマリーンズレッドリバーロックでした。最後の曲です。ベッシー・スミス、アフター・ユーブ・ゴーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェイプロジェクト2年の斉藤朝日です。今回は私のおすすめの音楽とともにジャズフュージョンについてお話ししていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、ですね、もう9月も終わりに差し掛かりまして、金沢工業大学大学ですね、まあ、いよいよ工学工学期がね始まりました。はいね、夏休みが終わってですね、まあちょっとね、なんていうんですか、夏休みモードがね、多分なかなかねこう覗けない方もね多いとは思うんですけどもね、まあ私もその一人ではあります。はい、まあね、まあ工学期に始まりましたからね、ちょっとね、まあそういったのもね

fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送れる方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで一曲お送りします。シャカタックデジャブ。

送りした曲はシャカタクデジャブでした。はい、ということでここからはですね、まあちょっといよいよね、あのジャズフュージョンのちょっとお話をしていくわけなんですけども、まあ、そもそもフュージョンというものはですね、何かと言いますと、まあ、ジャズのですね即興演奏をまあ土台にしながらですね、ロックやファンク、そういったですね、まあ、あるいはまあラテン音楽ですね、そういったもののいろんな音楽の、ね、こう要素を融合させた、ね、あの音楽のジャンルになります。はい、特徴としましては電子楽器がまあ非常に多くね使用されていることにありますね。はい、一般的なジャズと違いまして、シンセサイザーとかエレキギター、エレキベース、そういったね、こう電子楽器が非常に多く使われています。まあ一般的なね、ジャズって言いますと、まあ金管楽器ですよね。トランペット、サクソフォン。まあ、あの、吹奏楽のですね、まあその金管楽器をね、だけをまあ取ったようなね、そういった感じのものが結構多いんですけども、まあフュージョンはですね、その中にですね、まあ電子楽器が多く使われています。そしてですね、多彩なまあリズムっていうのも結構特徴的でして、ロックやこうファンクにね、やっぱり揺らしているってこともありまして、8ビートや16ビート、結構ですね、多く使われています。はい。そしてですね、まあ、高度なね、技術と構成ということで、本当にそういったね、こう、複雑なね、変拍子ですとか、まあ、アドリブ、まあ、これ即興っていうのはね、結構特徴なものになりますね。まあ、この点は結構ね、その、ジャズと似たりしてるんですけども、まあ、電子楽器を使う点っていうのがね、やっぱりこう、フュージョンのね、一番のやっぱり特徴ではないでしょうか。はい、ということでいよいよちょっとねお話に入っていく、本格的なお話に入っていくんですけども、はい、まずねどういう経緯でこのねジャズっていうのはねこうジャズフュージョンになったかっていうお話なんですけども、まあもともとジャズっていうのはですね、まあ、あのさ先ほども言いましたけどもね、生音即興スイングだったものがね中心だったわけですよね。でしかもその電子楽器を使わないというものが一般的だったわけですけども、はい、きっかけがですね1960年代後半からですね70年代かけて、まあ、そのね大激変というものがあったわけですね。はい、何があったかと言いますと、60年代半ばですね、ビートルズをはじめとするロックとかですね、ジェームス・ブラウンとかですね、とかのまあファンクミュージック、そういったものがですね、まあ、世界中でこう流行し始めます。そして、そうなるとどんな何をしたかと言いますと、それまでのジャズですね、そういったものは芸術性をですね、高める一方でですね、まあ、一般の聴衆にとってはですね、ちょっとこう難解なものになっちまったわけですよね。そうするとこのままではジャズはジャズになっちまうというね、そういう危機感がね、そういったこうまあ演奏者の間でね生まれたわけですよ。でそこで何が起きたかというと、ジャズの帝王ですね、マイルス・デイビスという方がですねいらっしゃるんですけども、この方がですね、はい、それまでのジャズはですね、まああのアコースティックとかピアノだったそういったものが結構多かったんですけども、それを捨ててですね、はい、エレクトリックギターとかそういったねこうそういったこう今までにはですね、そういったこうロックとかじゃ使われてこなかったものをジャズにねこう導入しました。そしてビートにもねこれ変化が起きました。一般的にジャズのビートっていうと、まあスイング、そういったものは4ビートなんですね。4ビートだったんですけども、ロックやファンクが持っている8ビート16ビートをね取り降りたんですね。はい、でこれで何が起きたかというと、ジャズの即興性とそういった和音をですね保ったまま、ロックのエネルギーとかエレクトリックなねこうちょっとこうなんですかね都会的な音っていうのが、まあねまさにそのねこのフュージョンの産声となったわけですよね。そしてですね、まあこれは結構ねそのテクノロジーのまあ進化と関係があるんですけども、やっぱり70年代頭ですね、シンセサイザーがですね、まあ徐々に誕生していきまして、まあそのねマイルスのねその背中を追うようにですね、まあその追うようにそのまあバンドがね結成されたとかしていてですね、こうフュージョンは大きを迎えていくわけなんですね。はい、まあこの時期になってくると本当にね、まあシンセサイザーの他にもですね、いわゆるそのマルチトラック、まあレコーダーとかね、そういったものもですね、まあ飛躍的に進化したこともですね、まあそういったこうサウンドの洗練さにね、こう大きな拍車をねかけたというふうに言われています。はい、つまりですね、まあジャズフュージョンどういうふうに進化したかというと、ジャズが持っていたその和音とか即興の精神っていうのをそのままにしながら、ロックとかファンクのねそういったこうまあエレクトリックなまあ重低音とかまあ強力なねビートとかそういったものを器用にね引っ張り込んでうまくくっつけたっていうね、はい、ものになっています。まあ古いものをねこう守るっていうのももちろん大事なんですけども、そのね時代の最先端の音を

ね、こうあえてねこう飲み込んでいったからこそ、まあ、スタイリッシュでねそういったこうちょっとこう都会的な、ね、こうミュージックになったのかなというふうに感じますよね。先ほどねあのお聞きいただいたあのシャカタクもねそうなんですけども、まあ、彼らですね、イギリスの、フュージョンバンドなんですけども、まあ、何がすごいかというとですね、やっぱりその特にシャカタクの場合はですね、まあ、そのまあ、キーボードとかですねの音が結構やっぱりこうエレガントな、ね、イメージありますよね。まあ、まるでそのねこう大都会のまあ高速道路をね、走っていくかのようなですね、そういったこうアーバンでこうスタイリッシュな、ね、情景っていうのがですね、こうなんて言うんでしょう、音だけでね表現されている、歌詞とかね歌声はないけども、その音楽だけでねこう本当にこう分かるようなねものになっています。はい、まあ、ジャズが持つ、ね、そういったこう大人な、ね、雰囲気と、まあ、ポップス の, その、ね、キャッチーさっていうのがね、こうまい具合に、ね、こう融合してるわけですよね。そしてフュージョンっていうと一般的にそのなんか技巧的だと思われがちなんですけども、シャカタクの楽曲はですね、とにかくこうメロディーが美しいんですよね。まあ、代表曲であるナイトバラードとかですね、まあ、そういったものを聴けば分かるんですけども、一度聴いたらですね、こう忘れられない、まあ印象的な、ね、こうフレーズがあるわけですよ。まあ、あの歌詞が、ね、あるわけではないんですけども、でもこうメロディーとしてね、あ、なんか印象に残るなっていうね、そのなんだろう、インスト曲ではあるんですけども、まるでこうね美しい歌をね聴いてるような、ね、こう満足感があるんですよね。はい、で時々ですね、あのシャカタクの曲はですね、まあボーカルがねちょっとね入ったりするのもあるんですけども、それが加わることですね、一気にこう華やかさがね加わってくるんですよね。はい、どういうことかっていうと、その歌詞を伴わない、まあ、そういったねその曲を楽器の、ね、一部としてブレンドしてるんですね。要は歌詞がメインじゃなくて、あくまで音がメインだと。 なのでどういうことかっていうと、ボーカルが前面に出すぎずに、バンド全体のそのアンサンブルとかと一体になって心地よい、ね、グルーヴを生み出すっていうのは、これはね僕本当にすごいなと思いましたね、やっぱり。はい、そしてですね、あとはまあその軽快なこうリズム体とかもやっぱすごいと思ってまして、表面的にはそのね、まあスタイリッシュでこう上品なねサウンドが多いんですけども、まあ、それを支えるね、まあベースとかそういったのはですね、非常にこうタイトで、まあこうなんていうんですかね、ブラックミュージックをこう彷彿させるようなね、そういったものが持ってます。まあ、決してですね、こううるさいと感じさせない、それでいてですね、こう体の芯をですねこう揺さぶるようなこうビート、まあ思わずこう何ですかね、こう踊りたくなるような、まあ何ですかね、ダンスミュージックとか、まあディスコとはねちょっとまた違ったね、あのそういったこう味わいっていうのがやっぱりありますね。はい、まあ何ですか、そういったこうね、まあ、忙しい、まあ、日常の中にですね、そういったこう自分だけのまあ静かな時間っていうのがね、まあ、こう取り戻させてくれるような、ね、そういったね、まあ、なんかそういったこう魅力がねやっぱりありますよね。はい、ここまでですね、ジャズフュージョンの、ね、誕生経緯とですね、イギリスの、ね、フュージョンバンドシャカタクについてねちょっとねお話をしてきました。それではここで一曲お送りします。シャカタク、ストレンジャー。

0: 送りした曲はシャカタクでストレンジャーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日です。さてもう一曲シャカタクの音楽をお送りします。シャカタク、サヌーは。

送りした曲はシャカタクサヌーワでした。はい、ということで、今回はですね、まあ、沖の音楽とともにですね、今回はジャズフュージョンのお話をねしてきました。はいね、ジャズというものはね、まあ、皆さん聞いたことありますけども、ジャズフュージョンって言いますね。え、フュージョンってなんだっていう感じね、感じ方がね多いとは思うんですけども、まあ、本当にね、こうなんていうんですかね、ジャズを基盤に、まあ、ロックとかね、そういったものがね融合されてるわけで、だから一見すると本当にね、一回聞いてみるとジャズ

って思うんですけども、でもなんかちょっとおしゃれな、ジャズよりもちょっとおしゃれで都会的なね、音楽、まあ、それがね、ジャズフュージョンであり、まあ、結構ね、80年代の曲がね多いんですけども、どうやらね近年もね、まあ、数曲というか、まあね、ちょこちょこ出ているそうですのでね、まあ、ぜひねこの番組を聞いてね、気になった方はね、ジャズフュージョンぜひね、聞いてみたり調べてみたりしてください。ということで、ここまで KIT マミュータイムをお送りしたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日でした。引き続き FM の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日この番組で防災備蓄の備蓄しているものの賞味期限消費期限を確認しなきゃっていう話もしたんですけど、あともう一つ確認しなきゃいけないなって思ったのが、あの持ち出し袋、防災持ち出し袋をどこに置いておくかですね。我が家ではですね、玄関から入ってちょっと影になるところに置いてありまして、非常時にそこを経由できないかもしれないとか、急いでて例えばまあ靴を履いた後に持ち出し袋がってなったりするかもしれませんよねって考えると、玄関に置いといた方がいいんかということで、ちょっと防災持ち出し袋の置いておく場所もちょっと考えなきゃなと思いました。ちょっとね、玄関に置いておくと見栄えがなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、逆にね、ちゃんと玄関に置いてある、あ、この家災害対策ちゃんとしてるんだなって感心してもらえるかもしれませんよね。まああとね、北陸でも大雨被害がありましたけど、大雨の被害の時には場合によってはね、2階へ避難するっていう可能性もありますよね。そう考えると防災備蓄品も1階だけじゃなくて2階に分けて置いておくっていうことも必要だななんて思って、いろいろ見直さないとなと思いました。リスナーさんもですね、ぜひ防災備蓄、そして持ち出し袋の中身だけじゃなくて設置場所、これもちょっと見直してみていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは男性シンガーソングライターコーによるソロプロジェクト KG が2010年平成22年にリリースした楽曲です。 KG きっとずっとデュエット with Maze。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月6日木曜日に石川県立内灘高等学校で石川県高等学校教育研究会情報部会主催の研究協議会特別講演会が開催されました。この特別講演会で金沢工業大学プロジェクト教育センター夢工房運営室の榎本達正技師が講師として参加され、探究活動で生かす 3D データと 3D プリンター入門と題して講演されました。講演では近年教育現場でも注目されている 3D データや 3D プリンターの活用について、基礎知識から具体的な実践事例まで幅広く紹介されました。榎本技師は夢工房で技術職員として学生の制作支援を行うとともに 3D プリンターセンターの運営にも携わっています。また高校生や教員向けの講習会や DX ハイスクール関連事業などにも取り組んでいて、その経験を踏まえながら教育現場での活用可能性について分かりやすく解説されました。本講演は DX 時代における新たな探究活動の可能性を示す内容となりました。また参加された教員にとっても、それぞれの学校での探究活動や授業実践に活用できる具体的なヒントを得る貴重な機会となりました。ということで、夢工房運営室の榎本技師が講演をされた研究協議会特別講演会についてご紹介しました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年、昭和59年の9月の CD オリコン月間チャート7位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の6月にアニメ映画超時空要塞マクロス愛覚えていますかの主題歌としてリリースされた飯島マリの3枚目シングル曲です。飯島マリは歌手デビュー前にテレビアニメ超時空要塞マクロスで架空のアイドル歌手林民明の声優を務め、作中の架空の歌を歌い人気を博しました。そして1984年夏に公開された劇場版超時空要塞マクロス愛覚えていますかでも民明を演じ、主題歌であるこの曲をリリースしました。お送りするのは飯島マリ、愛覚えていますか。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

4人組ロックバンドトリコのファーストフルアルバムザから1曲お送りします。2013年平成25年、トリコ、スイマー。

お送りしたのはトリコスイマーでした。次にお送りするのは佐藤筑前の5枚目シングル生まれくる子供たちのためにのカップリング曲です。この曲はスイングウエストの1968年の楽曲のカバーとなっています。2002年平成14年、佐藤筑前、雨のバラード。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、アーロガスリーのアルバム、最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はアーロガスリーのアルバム最後のブルックリンカウボーイをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。出かける間際、時間がないのになんだか身についたこと、思いついたこと、いろいろしたくなるんですよね。この間いきなり気温が下がって秋物が必要だってなった時に、そうだ、秋物と夏物入れ替えようと思って、夏物クローゼットにしまって秋物を出したりとか、その時に着る秋物の洋服1枚だけ出せばいいのに、なぜか全てを入れ替えてみたりとかっていうね、全然時間がないのにこういった時に限ってやる気が出てくるんですよね。不思議なものです。なんでだろう。皆さんそんなことありますでしょうか。まあおかげで夏物とは秋物入れ替えることはできたんですけどね。さてオープニングは古内塔子のナンバーです。1900

1995年、平成7年にリリースした古内瞳子6枚目のシングルをお送りします。古内瞳子、ストレングス。

古内桃子ストレングスお送りしました。森高千里が1997年平成9年にリリースしたアルバムピーチベリーからお送りします。森高千里、星に願い。

1997年平成9年にリリースしたベストアルバム、ハーベストシングルス1985から1992に収録されている曲です。1988年昭和63年公開の映画山田村ワルツの主題歌をお送りします。映画用の作品だったということもありまして、当時コメコメクラブではなく山田実とトップゴージャス名義でリリースされた曲です。コメコメクラブ、嫁津波。

交通安全祭り&キッチンカーフェス金沢工業大学8号館前です。9月30日水曜日、10月1日木曜日、10月2日金曜日の3日間です。時間は11時から15時30分まで。金沢工業大学の学生限定のイベントとはなりますが、今回もとってもためになる交通安全体験ができたり、また美味しいキッチンカーもたくさん登場します。学生ライブなんかもありますからね。この3日間交通安全を今一度見直していただければなと思います。皆さんのご参加お待ちしています。

IT BMC 一周回って歌発見。1967年昭和42年にリリースしたアウトキャストのデビューアルバム、君も僕も友達になろうからお送りします。アウトキャスト、レッツゴーオンザビーチライブバージョン。

アウトキャストレッツゴーオンザビーチライブバージョンをお送りしました。2012年平成24年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。まずはシドのシングル VIP の B 面です。シド、走馬灯。

シド、走馬灯をお送りしました。続いての2012年、平成24年にリリースした曲は、宿川ボーイズのナンバーです。宿川ボーイズ、一人ぼっちのマイクロフォン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1987年ビルボードホット1006位の曲、ロスロボスラバンバをお送りします。もともとはメキシコの民謡を元にした曲で、300年以上昔から歌われていたものということなんですね。たくさんのアーティストがカバーしているんですが、今からお送りするロスロボスのバージョン、1987年公開の映画ラバンバの主題歌としてリリースし大ヒットしました。日本でもロスロボスのリリースから2週手前ぐらいになるかな、2008年にドラゴンアッシュがカバーしています。一周回って海外編、1987年リリース、ロスロボスラバンバ。

KIT BMC 一周回って歌発見。1948年、昭和23年にリリースした高峰三枝子のナンバーです。高峰三枝子、懐かしのブルース。

高峰三枝子、懐かしのブルースでした。西城秀樹26枚目のシングルです。1978年昭和53年にリリースしたブルースカイブルーをお送りします。今からおかけするのはリリースした年に開催した日本武道館でのコンサートの模様を収録したアルバム永遠の愛第7章からです。このアルバムは1979年昭和54年にリリースされています。西城秀樹ブルースカイブルーライブバージョン。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: イティー BMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年リリース、高田渡出稼ぎの歌ライブバージョン。
1: ほんとね、あの出稼ぎの人なんていうのを見るとね、あの何感じる？
2: やっぱり日雇いとか、
1: うん、
2: そういう

0: って。
1: 僕はひょっとしたらね、自分らのなんかずっとまあ何十年か生きるわけでしょ、うん、そしたらそれがひょっとしたら出稼ぎの歴史じゃないかなと思う、うん、
0: ちょっと難しいですね、
1: うん、出稼ぎの歌っていうのを歌ってみましたじゃあね、

高田わたる出稼ぎの歌ライブバージョンお送りしました。ラストはリリーのナンバーです。1974年昭和49年リリース、リリー風の痛み。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はダイアーストレイツのアルバム、ブラザーズ・イン・アームスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。

レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: マヨネーズのキューピーが11月出荷分からの値上げを発表していました。マヨネーズが好きな方にはまた痛手になりますね。あのマヨネーズ好きをマヨラーと言ったりしますけど、ケチャップの場合はなんていう？ケチャラー、ケチャッパー、どちらも聞きませんね。言い方知っていたら教えてください。共有させてください。さあこの番組は音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はボカロ P としても活躍するスリー。8月26日に新曲地獄のロマンをリリースしています。これまでスリーはアドのレディメイドを手掛けたり、スリー自身もですねバンドアウーのギタリストとしても活躍する中で、今回は本人が歌います。お送りしましょう。スリー、地獄のロマン。

0: お送りした曲はスリー地獄のロマンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: グラミー賞5冠を達成している世界的シンガーサム・スミス、8月21日にニューアルバムヘイゼルアイズをリリースしています。今ヒット中のこのアルバムから1曲聴いてください。サム・スミス、My Guy。

0: ミスマイガイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 子ども家庭庁が15歳から39歳までの男女10万人に行った初めての大規模調査で、結婚をしていない若者の3割が将来も結婚するつもりはないと回答したと発表していました。また結婚についてのハードルを聞いたところ、最多が収入への不安、それに次いで多かった回答が自由な時間、趣味時間の短縮でした。お金の面とともに自分時間が減ってしまうことを結婚のハードルと思っている人が多いんですね。子ども家庭庁によると、この大規模調査をもとに今年度内に最終報告書をまとめて、結婚や子育ての支援策に生かす方針ということです。支援策ね、自分時間が減るから結婚はちょっとっていうのをどうやって支援したらいいんでしょうかね。結婚して誰かと一緒になるっていうことは、自分だけの時間はいやが応にも減るわけで、そのハードルを超える支援策って難しいなと。相手どうこうじゃなくって、結婚に対して人それぞれ向き不向きってあるんだろうなって僕は思いますけどね。じゃあ音楽をシェア。一時期ダントツだったウェディングソング、1997年、安室奈美恵 Can You Celebrate。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 長くヒットを続けていますね。今年4月リリース、モナキ、本間屋でなんでやねん、知らんけど。

0: お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、マカロニ鉛筆、なんでもないよ。

笑顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスターの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスターのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。キャノンボールアダレイ with ビル・エヴァンス、ベニス。

キャノンボールアダレイ with ビル・エヴァンスでベニスをお送りしました。次にお送りする曲はクイーンのマイベストフレンドです。

お送りした曲はクイーン、マイベストフレンドでした。次はニール・リード、サイドバイサイドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月の第3月曜日は敬老の日ですね。及川貞の句です。敬老日とは宮月をことことと。敬老の日に小豆をことことと煮込んで過ごしている様子を読んでいます。敬老日とは煮小豆をことことと。及川貞の句でした。私は子どもの頃、9月の連休にはよく祖父母の家に行っていました。敬老の日をきっかけに日頃の感謝を言葉や贈り物にして伝えてみるのもいいですね。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。サクソン暴走ドライビング。

お送りした曲はサクソン暴走ドライビンでした。続けてお送りする曲はブラザーズフォアムーランルージュの歌です。

おかけした曲はブラザーズフォアムーランルージュの歌でした。最後の曲です。メリークレイトン、ウォークオンイン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日大阪に行った時に JR 大阪駅で一番最初に目についた大きな看板が、大阪じゃなくて大阪梅田駅って言ったじゃないって書いてあったんですよ。ちょっとこのフレーズ若干私のうろ覚えなので違うかもしれないんですけれども、確かに大阪駅周辺は細かく分かりやすくするために私鉄では大阪梅田駅とか、地下鉄では東梅田駅とかあるんですよね。待ち合わせするときに大阪梅田で待ち合わせねって言われてるのに、頭の中は大阪しか残ってなかったら、きっと大阪駅に行っちゃって会えないかもしれないなーなんて思って一人でププッと笑ってしまいました。喋りながら今思ったけど、その日ね、関西のお友達から JR の2階の駅で待ち合わせねって言われたのに、私は無意識にいつも通り1階に降りてしまって、友達と会えず、友達が私を迎えに来てくれるという場面があったんですが、まさにあの看板通りですよね。いやー、申し訳なかった。人の話しっかり聞かなくちゃですね。さて、オープニングは1990年平成2年にリリースした大江千里22枚目のシングルをお送りします。1990年平成2年公開の映画好きのテーマ曲で、車の CM ソングにも使われていました。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1994年平成6年にリリースしたベストアルバムスロッピー上2に収録されているバージョンです。大江千里、会いたい、ラウダーボイス1 from the movie called 好き。

声千里会いたいラウダーボイスワンフロムザムービーコールド好きでした。1969年、昭和44年にリリースした5つの赤い風船の曲をお送りします。5つの赤い風船、遠い世界に。

5つの赤い風船、遠い世界にお送りしました。1988年昭和63年にリリースした富田靖子9枚目のシングルです。富田靖子、元気ですか。

今年も1位となりました。面倒見がいい大学、22年連続全国1位、金沢工業大学です。これはサンデー毎日9月13、20日合併号に載っているんですが、全国732進学校アンケートおすすめ大学ランキングが発表されました。このランキングはサンデー毎日と大学通信が進学校の進路指導教諭を対象に毎年行っているものです。ここで金沢工業大学は面倒見がいい大学として調査開始以来22年連続1位です。そしてその他にも就職に力を入れている大学でも2位となりました。20年経っても面倒見がいい大学として君臨している金沢工業大学、すごいことですよね。保護者目線から見ても安心してお任せすることができるなと思います。就職に力を入れている大学でも2位となっていました。大学で学んだことを社会に生かせるように後押ししてくれるっていうのはありがたいことですよね。この記事については詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースしたプリドーンのアルバム A Golden Foil からお送りします。このアルバムは全曲全パートをプリドーン自身で演奏するというセルフレコーディングによって作られたアルバムです。プリドーン、ブレイクウォーターズ、

フリードーン、ブレイクウォーターズをお送りしました。グレイブバイン10枚目のシングルをお送りします。2001年平成13年にリリースした曲です。この曲は南米サッカー連盟が主催する世界最古のナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会コパアメリカ、2001年にワウワウで放送されていたコパアメリカ2001のイメージソングに使われていました。グレープバイン、ディスコード。

グレイプバインディスコードでした。2000年平成12年にリリースしたペニシリンのナンバーです。ペニシリン、ジャパニーズインダストリアルスチューデンツ

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット10010位の曲、ディック・アストリー、Give You Up をお送りします。イギリスの歌手ディック・アストリーのデビュー曲です。世界的に大ヒットしました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、リリースから1週手前になるかな、1996年には矢上純子がさらに回って回りに回って3週手前です。小野正利が2017年に、もっといくとサテライトヤングが2019年にカバーしています。この曲大好きでしたね。リリースしてすぐではなかったんですが、私この曲本当に好きで、まあ、正直浮かれてた時期かも。この曲を聴くと自然とウキウキしますが、日本でも2000年以降もカバーされている曲の一つですから、やっぱり魅力があるんでしょうね。回りに回っていく曲の一つです。一周回って海外編、1987年7月リリース、ディック・アストリー、Give You Up。

PMC 一周回って歌発見。2009年平成21年にリリースした奥花子4枚目のアルバムバースデーからお送りします。奥花子、他人の涙。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。くるりの4枚目のオリジナルアルバム The World is Mine からお送りします。このアルバムの中で最もレコーディングがスムーズに進んだ曲と言われています。2002年平成14年リリース、くるり、サンキューマイガール。

くるり、サンキューマイガールでした。ラストはディアマンテスのナンバーです。1997年、平成9年リリース。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花。
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日の放送は66回目の放送となります。イエーイ。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
1: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。
0: はい、ということでね、

0: 26日ということで、はい、このシルバーウィークというものがね何年か前に始まって何回や、ね、なるんでしょうかね。今回なんと、まあ、1,2,3,4,5 の5連休、
1: ね、
0: もう下手すれば木曜金曜休んじゃったら10連休みたいな ね、うん、ねそんな勢いになってますけど、はい、ひとみはこのシルバーウィークはでっかいイベントあったんですよね、
1: うん、そうなんですよね、うん、娘の結婚式で東京に行ってまいりました。いやおめでたい、
0: もうめでたい話でございます本当に、
1: ねうん、これを改めてあの別の日にたっぷりお話ししたいと思うくらい
0: 、はい、あのそんな時間取ります、
1: うん、取りたい、
0: わかりましたということで用意しましょう、はいはい、
1: ヨンちゃんどうしま、うん、どうしてました？
0: 僕はねほとんどやっぱシルバーウィークに旅行したかったなと思ったんですけど、うん、なかなかやっぱお値段がシルバーウィークになっちゃうとボーンと上がっちゃうので、
1: そうなんです、
0: 基本的には家で音楽制作活動やってた、うんねということです、
1: ね、
0: 頑張ってました、はい、
1: ありがとうございます。明日の、
0: うん、またね
1: あちょっと
0: ね
1: このドルドルもね
0: そうそうそうそ う, そ う, そ う, そうこのドルドルの新曲がねあるのでねこれもそう
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: またね皆さんねお楽しみにしていただければいいと思いますよ、はい、はい頑張っていきましょう
1: ね、
0: うん、
1: それでは本日もアスターの音楽好きこの指止まれ始まります。それがどうしたドルドルドルで最高潮。さあそれでは本日の1曲目、アスターで FMN1 チェアソング。

お届けしたのはアスターで FMN1 チェアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介ということでゲストをお迎えいたしました。ライトルーストさんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: します。ゆいなさん、ダンサー、はい、そして
1: はい、こんにちは、 DJ ルパンです。よろしくお願いします。
0: DJ ルパンということでね、素晴らしいね、どういうね、こういうユニットというか、メンバーさんなんですかね。
2: あ、そうですね、石川県の白山市の方に山本シードっていうお店があるんですけど、うんうんうん、はい、そこのイベントで知り合った仲間たちで、はい、構成されているクルーになります。
0: なるほど、クルーっていう呼び方するんですね。
2: まあ、クルー、音楽クルーってヒップホップクルーでもあるんですけど、一応、カルチャー集団みたいな意味合いでちょっと考えてます。
0: 私たちだってユニットとかね、バンドとか言うけど、これクルーっていう形で、で人数がたくさんいらっしゃるということですか。
2: そうですね、全部で今のところ28人。
0: おー、はい、すごい団体。
3: すごいね。
0: ライブに出演するのは28人全部ではなく、
2: そうですね、
0: チョイスされる、
2: はい、その通りです。
0: はい、ということで、ラッパー今かかってるこの曲なんですけれども、誰が歌ってる曲ですか。はい、
2: 自分になります。シュガーです。
0: シュガーさんの、
2: はい、
0: はい、なんていう曲ですか。
2: あ、そうですね、エゴ、トラックバイパンドラミロっていう曲になります。
0: すごい、いや、かっこいいですよね。
2: ありがとうございます。なんか褒められ慣れてないんで、ちょっとそわそわします
0: ね、こういうのライブではルパンが DJ したりするの。
1: そうですね、DJ って、バックでちょろっとトラック
0: を
1: ポンとするだけの役目なんで
0: 役目いやでもかっこいいよね、こんなね、ヘッドホンしてやるでしょ、ね、そしてダンス踊られると、はい、この曲でも踊るの。
4: そうですね、
0: はい、すごい。でダンサーは一人、ダンサー多分一人
4: ですね。
0: 募集中、はい、私入れる。
4: あ、全然
2: はい、どうぞ。ありがとうございます。お願いします。
0: 大丈夫です、お願いします。
3: ぜひね、
0: 痩せてから。
4: いや、そんなことない
2: 、そんなことないです。
0: いや、このラジオで募集しちゃったら。
2: あ、いいですね。もしちょっと気の合う方がいれば、ぜひ
0: ぜひね。で、先ほど出ました、山本シードさんっていうところでね、活動場拠点として、北陸3県で活動中ということで、クラブですとかライブハウス、バーなどで活動されているということなんですよね。はい、で実は先月ですかね、私たち
1: そう
0: お会いしましてですね、はい、山本シードさん、アスタ演奏してね、はい、その時ご一緒したんですけれども、バーベキューでね、一緒にしましたけどね、
3: その時初めてだ
0: ったんですね、お会いしました。ね、どうでした私たち。
3: めっちゃ最高でした。
0: ありがとうございます。あなたたちも本当素晴らしかったですよ。ね、で、ライブといえば、そのメンバーみんなで歌うというよりも、それぞれの歌があるという曲があるということなんですね。
3: そうですね、そう、基本的にソロが大前提で、
0: ソロが大前提、
3: っていう認識で大丈夫です。
2: はい、大丈夫ですよ。
0: なんか、ね、演奏聴いてても一人ずつなんかメインの曲を持ってられてて、ね、っていうことなんですけどね。
3: 山本シードでも我々もノリノリで、それのノリノリの動画が残されてる。
2: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。っていうことなんですけどね。

0: もう曲作るとき、
1: 曲作るときでもいいですよ。
0: ね、いやまあ簡単に言うと妥協はあんまり、もちろんそれでもレベルはまだまだっていうのはあるんですけど、ね、やっぱり自分のこだわりは詰めて、自分今現状満足できるものは 100% で提供できるようには努めてます。
1: そうなんです。岩さんおいくつ？
0: 自分30です。
1: 見えない見えない、若いと思った、もっと20代かと思った、ね、めちゃくちゃ、伊織さん髪長いんですけど、
0: はい、
1: ね、腰まであるよめちゃくちゃ、ね、男性でここまで綺麗に伸ばすのってすごいですよね。
0: うん、ありがとうございます、ね、
1: ライブの時結んでたのかな、
0: どうでしょう
1: っけ、なんかこんな長いと思ってなかった、ね、うん、ルパン結べる、ルパンも結んでるよ
2: あの、ひよりくんほどではないけど、
1: ひよりくん
2: 3年間ほどここは行ってないです
1: 3年とこは行ってないから伸びたのというような、そんな感じなんですけど、あと山本シードさんね、マットに白山市のマット、ね、旧マットっていうかね、園芸の、どういったお店だったっけ、園芸の種屋さんが元なんです。
2: 元々はね、種屋さんで、結構創業は結構古いみたい

0: なんかやってるね、
1: まあ、金曜日と土曜日の夜だけバーとして営業してる、うん、店なんです、うん、
0: バーとして営業してて、そこで私たちも演奏させてもらったんですけど ね、 ねなかなか あの本当にあの皆さん温かく、ね、迎え入れてくれてね、初対面の方が多かったですけどね。
2: そうですよね、
0: いい交流が、うん、そして今日この日があるということなんですけどね、うん、
2: ありがたい、
0: これは、はい、うん、ということでね、早速なんですけどね、1曲ねフルでかおかけしたいと思うんです。今日はですね、生演奏じゃない、生歌、
2: 生歌ですね、生歌、
0: バックはちょっとお持ちしていただいて、うん、なんと誰が歌うんですか。
3: はい、いおりです。
0: いおりさん、はい、ということで曲の紹介をお願いしたいと思います。
3: はい、いおりで愚痴。

0: 村田はもっとちゃんとしろよ。これほどつまらんセリフってある？
1: いや俺が聞き飽きただけだ。
0: 先輩、同期、後輩にだってタメ口で怒られたことあるよ。周りを見て自分なりにここをこうすればいいのか、よしやってみよう。おい村田、もういいよ。うまくやろうとして余計に時間かかる。要は生き方が下手くそ。もちろん今も学生時代バイト先の社員に言われた、お前は多分病気。周りが言った、さすがにそれは訴えてもいい。思い当たる節があったから何も言えない。多分あの人なりの優しさ嫌いだったけど、ありがたい。不器用に生きてもいい。診断書なしの藤の病、自称 ADHD、 希望の大きいずる休み。

とあるラウンジ、カラオケで俺の歌を聞いた酔っ払いが、君うまいね、普段何もやってないの？ラップ？君はラップじゃない気がするけどな。お前もう30だろ、早く結婚しろよ。あんなブラック企業いい加減転職しろよ。昔は悲劇のヒーローに、今は時計打つに憧れる。賢いサボり方って何？苦手な作り笑い、身を見まねじゃできない。俺ばっかりずるくない？今までのツケが回ってきたみたい。超えられない真人間としての最低ライン。やっぱり明るい曲なんか書けない。不器用な僕は嫌い、だけど器用に切れる僕はきっともっと大嫌い。いつまでここにいれるか分からない。

お届けしたのはいおりで愚痴でした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: のゲストはナイト・ルーストさん。これはね、クルーというグループになってますのでね、先ほどお送りした曲は、まあ、ソロでそれぞれ活動しているということで、いおりさんの愚痴という曲だったんですけれども、いおりさんどうでした？今生で歌われましたけど、ラジオで流れましたよ。
1: いやー緊張します。
0: 緊張した？なんか全然そんな風に、ね、見えなかったね。どんな思いで作られた曲になりますか？

0: とですね、なんか仕事の関係で新潟の方行った時に、
1: はい、
0: その酔っ払いに言われた一言がきっかけで、うん、なんか いろんな過去の思い出とかいろいろあさって、そっからなんかリーク入れてみて、で元々その バンドをやろうとしてたんですよ、うんうんうん、昔。それでめっちゃ歌歌ってたりとかしてて、ただその今現在あんまり歌うようなあれがなかったんで、曲がなかったんで、あ、じゃあこの曲このトラックだしこれ歌ってみようっていう感じでフック作ってみたいな感じでできたのがこれです。
1: そうなんですね。なんかやっぱりそういうきっかけっていうか、なんかあるもんなんですよね。はい、どうでした今日、気持ちよく歌えました？
0: はい。
1: ね、またライブにね、皆さん行かれると演奏がね、それぞれのソロ曲が持ってらっしゃるということなんで楽しめると思うんですけれどもね、はい、シュガーさんは、はい、ソロ曲って持ってらっしゃるんですか？
2: そうですね、自分はもともと大阪でヒップホップの活動させてもらってて、うんうん、まあ、そんなに長い年月ではないんですけど、それと合わせると多分40曲から50曲ぐらい自分で、
1: 持
3: ってます。
1: 覚えられる？
2: いやもう全部忘れてこっち来ました。
1: そうな、全部忘れてこっち来た。ルパンもソロないもんね。
3: もあるわけない
1: でしょ。DJ だもんね。ルパン、前の職を話してもいいの？
3: いいよ。
1: いいの？前ね、ビートホールというライブハウス、皆さんあったのご存知ですか？私たちもアスターもアイズもね、大変お世話になった。その時のマスターだったんですね。
3: うん、うん、ですね。お世話になりました。それ、
1: いや、こちらこそですよ。いつもね、美味しいお料理を作ってた。お料理上手なんですよ。美味しいんですよ。練習ワールド下行くとご飯ができてる。ね、ありがとうございました。ね、で今はもう DJ でね、この若い子と混ざって、
3: おかげさまで、
1: おかげさまで、
3: こんなジジイでもね、
1: ジジイでも
3: 一緒に遊んでもらえて、まあ、すごく幸せです。
1: そ、隣には若いダンサーの女性もいらっしゃって。そうそうそう。年齢言っていいんですか？
4: 全然大丈夫ですよ。全然。
1: おいくつでした？
4: 33歳です。
1: 見えない見えない見えない。ね、めっちゃ細いしね。
4: いやいや、そんなそんなもん、
1: ね、よくでも一人で踊れますね。恥ずかしくない？
4: うん、あ、もう恥ずかし
1: くない？だって、そんな、いや、2人とかだったら
4: 確かに、ね、そうですね、みんなに注目されますもんね。
1: 衣装とかもあるの？
4: あ、衣装とかもそっちで考えて。
1: なんかどういうあれでダンサーを入れようと思ったんですか？
2: あ、そうですね、8月の末に行われました、うん、赤羽ソニックさんの方で、ちょっと、ね、ナイトルーストで、時間の方いただいたので、もうせっかくだったらゆいなさん入れて、ちょっとみんなで出ようよっていうお話からちょっと参加してもらいました。
1: あ、じゃあつい最近だ。
4: そうですね、
1: はい、今出ました赤羽ソニック。私たちもね、私たちバンドで
2: めちゃくちゃ、
1: レベッカコピーバンドの合図で出たんですけども、
3: ね、一緒のステージに、ね、立ちました
1: よ。日にちが違いましたけど、私たち1日目で、はい、ナイトルーストさんは2日目だったんですよね、うん、ということで、ステージどうでした？赤羽ソニック。
0: いや初め緊張とか不安とかいろいろあったんですけど、うん、なんか立ってみるとやっぱ楽しいが、
2: うん、楽しかったっすね。
0: 一番だったかなっていう、ね、みんなの他の反応とかも見てても、
1: ね、
0: やっぱりなんだかんだでステージの上がやっぱ居場所だなとか思いながら、
1: ね、照明も素晴らしかったし、音響さんも素晴らしかったしね、はい、なんといっても天井高いでしょ。
2: そうですね、
1: ステージも大きいだけじゃなくて、横幅ももちろん大きいんですけど、天井の高さがもうすごく圧倒されるっていう、初めて私たち出た時も思いましたし ね、
3: うん、ね、
1: でスタッフさんやマリちゃんにお世話になりましたけども、うん、はい、ね、本当にあの時の曲は それもソロで演奏した歌
2: た。そうですね、基本的にはソロと、ユニットで全部作った曲になるので、前半がユニットで、後半がソロ曲を順番にやってたような形でしたね。
1: そうなんですね。今シュガーさんがお話ししていただいたんで、シュガーさんはなんか曲作りでこだわってる点ってありますか？
2: そうですね、なんかあんまり自分のこと偽らずというか、うん、もうなんかカッコつけないで自分の思ったことだけメモしているので、それをちょっとずつリリックに落とし込めたらなみたいなのはありますね。
1: なるほど、ね、 今日ね、最初のオープニングアートのトークでバックにかかってたのがね、シュガさんの曲だったんですけれども、エゴってどういう意味なんでしょうね。
2: そうですね、やっぱりいろいろなんか生きてたら、いろんな方に影響を受けたりとか、いろんな方のアドバイスを受けたり

0: であると思うんですけど、それでもやっぱり自分の中でこれだけ譲れないっていう芯の部分が多分あると思ってて、その部分だけは絶対に曲げないで進んでいこうっていうのを初めに考えて、でそれってなんだろうって思った時に、ちょっとなんかなんだろう、あんまりいいイメージでは使われないかもしれないんですけど、それをエゴって自分で呼んで、それで自分で書いていた形になります。
1: これエゴってアルファベットなの？
0: そうですね、多分
1: 今アルファベットでなんかデータもらったけど、
0: ちょっと僕全然英語とか苦手で、すいません
1: そうなんですね。ということで、私たちは先ほど言ったあの山本シードさんでバーベキューライブみたいなのがあって呼ばれて行ったんですけど、そこで出会って、まあお互いのライブがあった後バーベキューしながら夜遅くにね、ヨネちゃんがギター弾いて歌ってましたよね。
2: 楽しかった
3: 楽しかったね。
1: 緊張迷惑にならなかったかしら、お外だったんですけど、
3: ちょっとヒヤヒヤしたけど ね、
1: その山本シードさんなんですけども、全天候型でなんかバーベキューなんかもできるということで、今隣にルパンがですね主催 でその時夜はバーになってる、その園芸の 種屋さんなんですけど、そのね全天候型のところでまたイベントやったりなんかしちゃうんですよね。
3: そうですね、まあバーベキューはねまた企画したいなと思ってますし、うん、まあ、またライブ等も絡めたイベントも、ね、今後とも、まあ、やっていきたいなとは思ってます、うん、
1: まあ、ルパン主催だったら行きますよ。私 近くのね、お世話になったし、
3: ぜひまた来てください、
1: うん、いやでまた歌おうよ、ね、ね、歌おう、すごい楽しい方、ああいうね流れで歌うなんかやって ね、あの、
2: はい、ね、ゆずとかね、
1: いやその時あのね、ダンスもそこで、あ、そういえばなんか DJ かけて踊ってたよね、適当パラパラみたいなのとかね、ディスコス曲も
3: あの日は来て
1: ない、来てないけど、来てないけど、そうそう、ちょっとパラパラを懐かしくてやりたい。
4: あ、やりましょう、一緒に勉強します、パラパラ。
1: あ、勉強するレベルか。パラパラ、パラパラ知ってる？
0: いやいやいやいやいやいやいや、
1: 年代がマジ。
3: パラパラも
1: 乗りたいのよ。ちょっとパラパラ踊れるところ作ってよ。そしてラジオに言うから、好きな人集まって
4: もらえばいい。あ、いいですね。
1: ね、ということで、ね、楽しいお話ししておりましたナイトルーストさん、ソロゼロソロであのオリジナル曲も持ってらっしゃるということでね、また本日来れなかったメンバーさんには後日また出演していただきましょうかね、
0: お願いします
2: 、はい、ね、全然来てもらって ね、はい、ワイワイやりましょうよ、
1: また
2: ね、
1: やりましょう、
2: ラジオで、
1: はい、はい、ということでまた今後とも頑張っていきましょう、
2: よろしくお願いします、
0: ありがとうございました、
5: ありがとうございました。
1: 続きこの指止まれ、本日もあっという間にエンディングとなりました。ナイトルーストさん、ありがとうございます、
5: ありがとうございます、
1: ね、今日ね生演奏か生歌もね入っていただいて、あの歌っていただいて本当にありがとうございます、
2: ね、
1: という
2: か、ね、よかったです
1: よ、かったね、
2: なぜかっこよかった、
1: かっこいい、わーい、ね、で見た目すごい若いのに年齢聞いてびっくりしちゃったけど、私もそうだ、ね、そう言われるなんですけども、はい、ということでね、ナイトルーストさんなんですけれども、この後ライブの予定とかあるんですか？
0: あ、そうですね、10月の11日に、富山県富山市で、自分と伊織くんとルパンさん、はい、今日来たメンバーだと3人が、はい、まあ、夜中にちょっとライブの方させていただきます。
2: ナイトイベントかっこいい、ナイトイベント言ってみたい、
1: ね、だって私たちもね、やろう、ルパン企画して
2: アコースティックで、
1: うん、ということでね、先ほど聞きますとね、あのシュガーさんはなんかラッパーなので、はい、ラッパー専門みたいな感じで、はい、あのいおりさんは意外とラッパーじゃなくて、今先ほど歌ったような曲の感じの、
6: まあ、どっちかっていうラップもしないことはないですけど、ああいうのがソロは基本です、
1: 基本ということなんですね。ぜひね、アスタの曲にもラッパー取り入れる？
2: いいね、そんな感じですね、
1: いいかもしれない、なんかそういうのちょっと新曲でちょっとね、チョイスしますからね、じゃあ来てくださいね、
0: もちろん
6: 行きましょう行きましょう、
1: でまたあのコラボ企画一応、それとですね、あの今バックにかかっている曲、北陸ドルドループのね、私たち あの新しいユニットになるんですけれども、この曲をねぜひ今、いおりさんじゃなかった お名前
3: ゆいなさん、
1: ゆいなさん、ゆいなさん、ごめんなさい間違えちゃった。ゆいなさん、あのダンサーということで振り付けお願いしますよ。
5: やった、私が踊れる踊れる
1: 踊れる、
5: かわいいやかわいいや
2: ちょっとね、激しい踊りをすると息切れが発生するので、
1: あのラジオ聴きの皆さん、あのご報告いたしますよ。この北陸ドルドル部はですね、12月に初ライブを行いますんで、ぜひ楽しみに。なんとナイトルーストさんと一緒になるかもしれないっていう、うん、ね、そうということで、アスタの音楽好きこの指止まれエンディングとなりました、まずアスタの音楽好きこの指止まれは毎週ではね、今隔週になりましたので、隔週土曜日の8時から23時から、はい、再放送は隔週日曜日の8時半から23時半からの合計4回となっております。放送は隔週となりますので、来週のこの時間はヤスの音楽探検ラジオをお送りいたします。アスタの活動情報は SNS、YouTube などで検索してみてください。検索キーワードは、
2: はい、アスタアコースティックユニットでお願いします。
1: はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト、ナイトルーストさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーも先週先々週に引き続きスティービーワンダーの特集をお送りしようと思います。今回で3回目になりますね。スティービーワンダーの特集、本名はスティーブ・ランド・ハーダウェイ・モリス、1950年生まれの、現在は76歳ですか。アメリカ・ミシガン州サギノーというところで

まれたスティービー・ワンダー、アメリカを代表するシンガーソングライター、音楽プロデューサーですね。生まれてすぐに目が見えなくなる未熟児網膜症という病を負い生まれてきます。6週間の早産だったそうですね。全盲ではなく光の方向を把握できないが明暗はわかるという症状だったそうですが、それでも幼い頃からピアノやハーモニカ、ベースなどを練習しだして体得していきますね。そしてパーティーやダンスなどのイベントでも参加して、ジョンという友人とスティービー&ジョンとして街角やダンスホールなどで演奏を始めます。11歳の頃に作曲したラブリーボーイという曲が、その頃の周りの音楽関係者たちがモータウンというレコード会社の社長ベリー・ゴーディの前で歌と演奏を披露するように仕向けた、まあそれがきっかけでモータウンレコードと契約を結び、彼のプロ音楽人生がスタートしました。1961年最初のレコーディングとしてマザーサンキューを収録します。しかしこの曲ではデビューできずに、ベリー・ゴーディの手による I call it pretty music but the old people call it the blues という長いタイトルの曲で11歳でデビューを果たしました。まあこの曲がアルバムとして発表されたのは1964年になってからなんで、アルバムデビューとしては1960年ですが、1962年からはモータウンレビューの一員として全米をツアーをしていますから、これがステージデビューということになりますね。その後1964年には2本の映画にも出演、その後シルビア・モーイと共作した作品などを含むアルバムアップタイトが、同じタイトル曲のアップタイトをシングルカットし大ヒットを収めます。1966年にはブローイン・イン・ザ・ウィンド、太陽の当たる場所などいずれもヒットし、クリスマスソングのサムデイ・アット・クリスマスもヒットしました。1970年にはスティービー・ワンダー自身のレーベルも作り、モータウン・レコードの作詞部門、作曲部門との契約を新たに結びました。さらに音楽出版会社タウラス・プロダクションも設立、新たな音楽を模索し始めます。そんな頃に出会ったのがモーグシンセサイザー、以降スティービー・ワンダーはシンセサイザーを駆使した楽曲を作り始めます。そのシンセサイザーで1972年革新的な曲スーパースティーションを発表し大ヒットとなります。翌年の1973年に交通事故に遭うようなアクシデントはありましたが、音楽活動は継続します。翌年1973年そして1974年にも大ヒット曲を連発しています。というところまでを先週までにお届けしましたが、今回のサウンドトレジャーはその後1976年スティービー・ワンダー2枚組のオリジナルアルバム Songs in the Key of Life、 こちらから1977年にシングルカットしてリリースした曲、まずはここからお送りしましょう。スティービー・ワンダー、 I wish you。

お送りした曲はスティービーワンダー I Wish、 日本語タイトル回想でした。スティービーワンダー1976年発表の2枚組オリジナルアルバム Songs in the Key of Life、 こちらのアルバムは当時全米アルバムチャートで14週ナンバーワンを獲得する大ヒットのアルバムとなりました。そしてここからシングルカットされた曲、もう一曲大ヒット曲があります。お送りしましょう。スティービーワンダー、サー・デューク。

ただいまお送りした曲はスティービーワンダーサーデュークでした。この曲もまあ日本でもよく聞かれた曲の一曲ですね。まあ、スティービーワンダーの楽曲というのは今の曲のようにとても明るい曲が多いですね。聴いていてこうハッピーになるような曲と言いましょうか。まあ、彼の音楽センスなんでしょうね。そしてこのアルバムの後にアメリカで USA for Africa にて We Are the World を歌うことになりますね。まあ、この曲はアフリカの難民に向けた募金活動の一つとしてその頃のアメリカのねミュージシャンたちがたくさん集まって一曲の曲を作りその収益をアフリカの難民たちに送ったと、まあ、プロジェクトだそうですね。スティービー・ワンダーはそれ以外にも1973年に自身が事故に遭った経験をもとに慈善活動や平和活動に目覚め1980年代には南アフリカのアパルトヘイト政策に反対する歌や公民権運動指導者のマーティン・ルーサー・キング牧師を称える歌を発表しています。さらに日本の全盲の中学生との交流がきっかけで仙台市立加茂中学校を訪問し歌ったこともあります。慈善活動や平和活動に活発なミュージシャンだったそうですね。 We Are the World 発表後1980年、スティービー・ワンダーとしてヒット曲マスターブラスターを発表しています。お送りしましょう。スティービー・ワンダーマスターブラスター。

お送りした曲はスティービー・ワンダーマスターブラスターでした。まあ、この曲はリズムが南米の音楽っぽい感じですよね。まあ、こういう曲もスティービー・ワンダーの魅力の一つなんじゃないでしょうか。そしてもう一曲、1982年に発表したヒット曲

今回のサウンドトレジャーはスティービー・ワンダーの特集3回目お送りしました。いかがでしたでしょうか。また来週もね、スティービー・ワンダー、完結編になりますね。お送りします。お楽しみに。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は石川県埋蔵文化財センターの所長、中谷勝彦さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。中谷勝彦さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: この番組、たくさんの業界というか、たくさんのジャンルの方にご登場いただいてるんですが、埋蔵文化財関係の方は初めてなので、はい、お尋ねしたいことが山ほどございます。